0: Horizont.
1: Четири часа. Новини. Протестиращите животновъди в Кипър дават последен шанс на правителството за решение на поставените от тях проблеми за мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Срещата им днес с земеделския министър се смята за решаваща за следващите им действия. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с шап са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Пациентите, настанени в болници

0: Барселона и Аликанте като близки контакти с една от жертвите на хантавирус, вече могат да приемат посетители, след като последните им PCR тестове са дали отрицателен резултат. Ако тази положителна тенденция продължи, от събота те ще могат да продължат карантината си в своите домове. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Жените са пътували с самолет от Йоханесбург до Нидерландия, в който е била и една от жертвите на епидемията от хантавирус на борда на круизния кораб Хондиус. Те проявиха леки симптоми и бяха приети в болници в Барселона и Аликанте преди седмица. След като им бяха направени няколко PCR теста и всички бяха отрицателни, здравните власти решиха да позволят посещения от близките им. В същото време комисия от лекари ще се събере през седмицата, за да определи конкретните условия и мерки, при които жените ще могат да се приберат по домовете си и да останат там под карантина. На този фон за настанените във военна болница в Мадрид пътници от круизния кораб предстоят нови тестове. Ако изследванията са отрицателни, пациентите ще могат да напускат стаите си, както и да приемат посещения от семействата си. Единственият пациент, дал положителен тест за хантавирус, 70-годишен мъж, остава изолиран в интензивното отделение на болницата. За него здравните власти съобщават, че състоянието му се подобрява и няма симптоми. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика, който ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Керязов и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Керязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
0: В София от днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Александър Стамболийски в участъка от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщават още, че се възстановява маршрутът на трамвай 10, а трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се и маршрутът на трамвай номер 1. Тези промени ще важат до 17 ноември. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! На 18 май ви пожелаваме светло начало на деня, макар да е още тъмен мрак, но ако сте си пуснали радиото, ви очаква светлина от хубава музика и интересни теми. Аз съм Ваня Славова, Добромир Мързов е звукорежисьорът с мен в този майски ден. От него очакваме изборът на плейлистата да повишава градуса на настроението и да дава тонус за живот. И като казвам тонус за живот, сме подготвили репортаж на Димитрина Дончева от Първа езикова гимназия във Варна с завършващи ученици, защото енергията на младостта винаги създава радостни асоциации. Радост създават и палачинките за закуска. За тях ще ни разкаже в репортаж Александър Йорданов, който в последствие ще ни информира и за скандинавското ходене, с което да изгорим калориите. Все пак лятото наближава. Всичко разцъфтява, за това ефирно ще отскочим да разгледаме домашната ботаническа градина в село Гроздьово. Започваме, ще има и още. Телефонът за връзка с нас е 602 802 с код за Варна 052.

0: В петък улиците на Варна бяха изпъстрени с завършващи младежи. 12-класници от много училища получиха своите свидетелства за край на средното образование и за начало на следващ етап в тяхното развитие вече като зрели хора. Димитрина Дончева присъства на тържеството в елитната първа езикова гимназия. Добро утро!
1: Добро утро и от мен в седмицата на държавните зрелостни изпити, баловете и 24 май. Варненските средни училища и гимназии изпратиха 12-класниците, средно образование завършиха децата, родени през 2007 година. Годината, в която България стана член на Европейския съюз. Годината, в която беше отбелязан бум на раждаемостта на деца в България. За страната 75 915 родени деца. Поредният набор от поколението Z, което стана популярно като Gen Z и израсна в дигиталната ера, а интернет и технологии са част от живота им, от самото им раждане. Децата, които са технологично грамотни и адаптивни и които показаха, че имат критично мислене, че са иновативни и социално ангажирани. Неизменно в ръцете си държат смартфон, снимат, чатят, коментират, лайкват, хейтят, правят вайрал клипове и отказват да бъдат послушни и да се подчиняват на правила. Общуват през чатове и имат пароли на телефоните си. Набор 2007 затвори вратата на класната стая, за да отвори големия портал на живота. В него влизат уверени, усмихнати, шумни и готови да експериментират.
2: Честито завършване!
3: Благодарим!
2: Как се чувствате?
3: Добре.
4: Добре.
3: Добре. Очакваме го този момент.
5: И ми мъчно ние напускаме това училище за някои учители, за часовете, които няма повече да караме с тях.
2: А иначе, доволно ли сте от това, което научихте тук в гимназия?
3: Естествено, да. В първо език особено много се учи, така че бая опит сме натрупали.
6: Оставаме България. Ами аз лично заради носталгията, която ми остава, заминавам за София по принцип, но все пак не искам да се отделя много от България.
5: Оставам тук, защото аз съм избрал такава специалност, която според мен не е хубаво да се уча на чужд език, дентална медицина.
7: Ами аз оставам тук, понеже специалността ми е свързана с кораби, във Варна има шанс за реализация.
2: Да. Сега обаче има още нещо много важно, матурите. Готови ли сте?
6: Ами винаги може повече, има и още малко време, в което да се подготвим, но според мен ще мине добре.
3: Тези дни много учим, така че просто надяваме на най-доброто.
2: Чувствате ли се големи?
6: Не, още не.
2: Училището е сигурна среда, нали?
6: Еми да.
2: С какво е по-различно вашето поколение от останалите?
3: Еми според мен сме по-свободни и по-критическо мислене сякаш от технологиите и...
8: Да, може би по-креативни.
3: По-обмисляме нещата, които все едно правим.
2: Пожелавам ви успех. Вие какво се пожелавате?
3: Същото.
4: Същото, да.
3: И още много хубави спомени напред в университета, още много успехи.
1: Завършването на средно образование е вълнуващ момент и за близките на младите хора. Щастливи, усмихнати и с букет цветя, своя внук изпратиха семейство Стевка и Пенчо Карапчански.
9: Много вълнуващ момент е и много се радвам, че сме поканени.
2: Къде ще учил?
9: София, добър математик е. Надежи Валича.
2: Наистина. Сега в такива моменти, когато вече на 18 години, на 19 даже вече завършват, на 19, казвате ли се кога мина времето?
9: Направо.
10: Тъмо, това се разправим, като ли вчера ние бяхме абитуриенти. Е, малко по друг начин беше.
2: Вашето изпращане, помните ли вашите балове?
10: Разбира се. Даже имаме и сватба на нашата абитуриентска вечер. Нашите двама съученика обявиха сватбата си. До сега са живи и здрави.
2: Къде беше вашия бал?
10: Не съм от Варна, в Айтос.
9: Тук във Варна, в Златни пясъци. И по две срещи. Първата цялата гимназия, а втората с класа сам.
2: Какво пожелавате на внука?
10: Да му се сбъдне първото желание, което иска.
9: В София след... приложна математика искам.
10: И след това вече какво се сабе покажи.
1: За Радио Варна, Димитрина Дончева.
11: По първи петли.

Сдружение Енерджи с подкрепата на Община Варна стартира инициативата Варна помни, град на култури и преселения, посветена на 20 юни Световния ден на бежанеца. В периода от 15 май до 15 юни тази година гражданите на Варна могат да изпращат онлайн своите семейни истории, архивни снимки, спомени и детски рисунки, свързани с преселване, търсене на нов дом и живот в Варна.

0: Варна. Част от вдъхновяващите материали ще бъдат представени по време на публичното събитие на 19 юни пред сцена Раковина в Морската градина. Повече за тази годишното отбелязване на Световния ден на бежанеца от разговора ми с Невяна Филева от Сдружение Енерджи, която споделя за работата с бежанци.
1: Впоследствие се оказва, че работата с бежанци, ние имаме сирийци, вчера имахме семейство от Иран, работим с много украинци, защото просто във Варна тяхната численост, наистина териториално сме много близо до тях и Варна е един от градовете с най-много украински бежанци към момента. Но ние работим с абсолютно всички общности и мога да кажа, че всеки един от тях е човек като всеки един от нас.
0: Да обърнем внимание за кампанията за събиране на най-различни артефакти, свързани с Варна, която стартирате, да разкажете малко повече какво очаквате от гражданите.
1: Ако всеки един от нас се замисли откъде идват неговите корени и неговите познати или бабата, дядото или съседите дори, всеки един от нас стига до арменско семейство, което живее на отсрещната площадка срещу блока, или пък семейство, което е от Сирия, или пък отива да си купи дюнер и там, където той яде дюнер, той знае, че този човек е пристигнал и че е бежанец. Но те работят тук. Те живеят тук. Те са избрали Варна за свой втори дом. Нашата идея е тази година Денят на бежанеца да бъде малко по-широко спектърен и да разберем и да се сетим и да се върнем назад във времето, защото само връщайки се назад през годините, ние можем да се дадем ясна оценка къде сме днес сега. Варна е пристанищен град, всички знаеме. Всички знаеме, че Варна всъщност е Одеса. Всички знаеме, че всъщност Одеса са били гърци. В смисъл, че има едно преселение на народите, има едни хора, които са търсили спасение, по-добър начин на живот. Варна е толкова богата на история, толкова богата на събития, толкова богата на мечти, на надежди, на хора, които са дошли с една турбичка за своя нов път, за своя начало. Всеки един от нас знае преселенията на тракийците и как много хора имат в рода си баба и дядо, които са дошли и също са нямали нищо, но Варна ги е посрещнала. Варна им е дала дом, Варна им е дала надежда. Те са част от нас, те са част от обществото.
0: В тази връзка събирате ли различни човешки истории в тази кампания, която стартирате?
1: Да, благодаря ви, че ме завръщате, защото аз се отплесвам и наистина е много важно да поканя абсолютно всички, които имат желание. От 15 май откриваме форумата, която ще бъде на нашия сайт Сдружение Енерджи. Във Фейсбук също се изписваме по този начин. Там имаме една електронна форма. В тази електронна форма всеки, който иска, може да сподели. Може да си спомни за баба си и за дядо си или за самия себе си, откъде е дошъл, как е дошъл. Кратък текст, съвсем никакви задължителни, по-скоро емоцията на историята. Дома е историята, дома е пътя, дома е там, където ти намираш мястото за себе си, без значение откъде идваш. Тези истории, подкрепени с стари снимки, подкрепени с още, ако можем да се върнем назад във времето и да обхванем колкото се може повече различни групи, като общности, като религии. Всички ние знаеме с вас имена на улици, имена на църкви. Те са запазили. Никой от нас не знае защо тази улица носи това име, ма кой е той Пападопол, ма откъде е дошъл, ма какво е направил за Варна. Много е важно да помним тези хора, които и да направим така, че ние да имаме нова история. Защото никой от нас не пише днешната история.
0: И да оживее старата история.
1: Да, всъщност да припомним нещо старо, като имаме в предвид, че основната ни цел е да съберем нови истории на новите варненци, на новите хора, които са тук в града и са избрали Варна за свой дом. Не искаме да става някаква сълзлива драма, но в същото време вие сте разказвачи на истории. Всяка новина е история, която касае много човешки съдби. Това е живота ни.
0: Невяна Филева от Сдружение Енерджи. Всички събрани материали ще бъдат включени в публичен дигитален каталог, който ще съхрани тези исторически като част от паметта на града ни и ще ги направи достъпни за бъдещите поколения. Инициативата цели да насочи обществото към историческата памет на Варна като град, формиран от различни култури, общности и човешки съдби.

0: Раничко е още за закуска, но, както се казва, зависи кой кога е станал. Отдавна отмина денят на палачинките. Да, има и такъв ден, уважаеми слушатели, но и с него и без него, кажете ми, кой не обича палачинки. Аз лично такъв човек не познавам. Най-хубави са, разбира се, тези на майка ми. Признавам си, повече обичам да ги хапвам, отколкото аз да ги правя. Изнервям се, когато ми залепват. Обаче за вкусната закуска всяко усилие си заслужава. Още от репортажа на Александър Йорданов.
1: Мирише на масло, тиганът съска, а първата палачинка по традиция винаги е за кошчето или за най-гладния вкъщи. Да, палачинките са онова кулинарно чудо, което обединява света много преди интернет, социалните мрежи и френските готвачи да решат, че са открили гастрономията. Да, французите може да са превърнали палачинката в изкуство, но съвсем не са я измислили. Историята на палачинките започва преди хиляди години, още в каменната ера. Археолозите смятат, че първобитните хора смесвали смлени зърна и ядки с вода или мляко и изпичали сместа върху нагорещени камъни. Тоест още тогава човечеството е разбрало една велика истина, че ако нещо е кръгло, топло и ухае добре, то няма шанс да оцелее повече от 2 минути. В Древна Гърция и Рим палачинките вече били истински деликатес с пшенично брашно, мед, зехтин и подквасено мляко. Древногръцките поети Кратинус и Магнес дори ги спяват в стихове, а после идва и Шекспир. Великият драматург споменава палачинките в свои пиеси, което доказва, че независимо дали става дума за любов, ревност или закуска, човешките страсти са си едни и същи. По време на английския ренесанс палачинките вече се овкусявали с шери, розова вода, ябълки и подправки. Но французите решили, че това е прекалено скучно и през 18 век създали рецепта, в която алкохолът е толкова много, че човек трудно разбира дали трябва да запали котлона или себе си. Шеф Филип Спасов я споделя.
2: Класическата френска рецепта от 1850 по принцип е 300 ром, 300 мастика, 400 бира, 350 масло, литър мляко и около килограм под килограм брашно. И около 15 на яйца. Това е малка рецепта. Всичките стари рецепти фрески са вземете 5 глигана, 10 сърни.
1: Палачинка, след която не ти трябва десерт, а такси. Шеф Спасов беше категоричен, че същия ефект се постига и с ракия.
2: Така по-ароматна, захар може да се сложи малко, бира, ако искате да са малко по-пухка. И не се представяйте, ракията си изпарява. Всеки, който си прави палачинки вкъщи, задължително трябва да сложи вътре разтопено масло. Трябва да го ставите лекичко да изгори на котлона, да стане да бълбука. И това се казва лешниково масло. Да го сложи към палачинковата смес, по този начин няма нужда да слагате мазнина в тигана.
1: Днес почти всяка култура има собствен вариант на палачинки. Тънки, дебели, сладки, солени, малки или огромни. И като казах огромни, най-голямата палачинка в света е направена в Съединените американски щати през 1994. 15 метра диаметър и 3 тона тегло. Или иначе казано закуска за цял квартал. Американецът Рос Макърди пък постига друг рекорд, като успява да изпече 1092 палачинки за един час.

От 1454 година насам в британския град Олни се провежда прочутото бягане с палачинки. Хора тичат с тигани и обръщат палачинки по трасето, което звучи като спорт, измислен след много английски чай и вероятно още нещо към него. И не на последно място е рекордът за най-високо хвърлена палачинка, почти 10 метра. Но независимо дали са върху горещ камък в каменната ера, в френския ресторант или в кухнята у дома в неделя сутрин, палачинките си остават едно от малките вкусни доказателства, че щастието понякога е просто. Трябва ви само малко масло, брашно и добър апетит. По първи петли.

0: И за да не се чувстваме виновни, че похапваме палачинки, банички и милинки, сега ще помислим да ви предложим рецепта за отслабване. Няма, разбира се, чудодейна такава. Наскоро се запознах с една жена, която цели 7 години не е яла захар. Аз ако реша да спазвам такъв режим, на втория ден няма да съм жива. Но, както се казва, всеки решава как да живее. Лично аз спазвам родопската мъдрост, да давам на душата си каквото иска, защото ще дойде време нищо да не иска. Обичам и да вървя, обаче обикновеното ходене е полезно, но не е точното, ако искаме да отслабнем за лятото, което е и сега ще дойде да ни изненада, защото вече в последно време сякаш и лятото ни изненадва, идва рязко и изведнъж в студа. Александър Йорданов ще открехне вратата на тайната за вид ходене, чрез което се отслабва.
1: Питате се, каква е тайната?

0: Не е магическа напитка, а движение. И ако напоследък все по-често виждате хора с щеки да крачат из морската градина, да знаете, че те не са тръгнали на поход към Витоша. Това е скандинавско ходене или така нареченият Nordic Walking. Спорт, който идва от северните държави, но вече уверено си проправя път и по варненските алеи. Стефан Крумов от туристическото дружество Родни Балкани за скандинавското ходене.
1: Това е вид хоби, с което може човек да поддържа много добра физическа форма.
0: При това не е нужно да сте спортист, нито пък да сте на 20. Nordic Walking е еднакво подходящо както и за хора, които тепърва започват да се движат повече, така и за по-активни. Този вид ходене натоварва почти цялото тяло, ръце, гръб, корем, крака. Според специалисти, при правилна техника се активират до 90% от мускулите, а натоварването върху ставите е по-малко в сравнение с бягането.
1: Щеките, които се държат, се поставят по средата на крачката, за да може да спомагат с движението, което е напред. Има ротация на раменете, с което те също спомагат и така се развива хармонично цялото тяло.
0: Хората, които практикуват скандинавско ходене, често казват, че неусетно започват да вървят повече, да стоят по-малко пред екрана и са по-концентрирани. Защото комбинацията от движение, въздух и ритъм действа почти като рестарт за мозъка. И може би точно в това е чарът на скандинавското ходене. Че не гониш време, резултат или медал. Просто вървиш, дишаш. А когато към тези крачки добавиш и грижа за мястото, в което живееш, разходката вече става нещо повече. Защото понякога няколко крачки с щеки може да се окажат не просто тренировка, а малък урок как да се грижим едновременно за собственото си здраве и за мястото, в което живеем.
2: Първи петли.

0: Съвместна изложба «Сладкобойни изкуства» откриха Доника Кирова и Стефка Георгиева в Градската художествена галерия на Варна. Те представят своите интерпретации на тема «Несериозно» за тортите, любовта и войната. Проектът включва 8 широкоформатни платна на Доника Кирова и 4 мащабни пространствени инсталации на Стефка Георгиева, една от които е в парковата среда в двора на галерията. Мартин Николов ни среща с двете художнички.
1: Как се събрахте?
2: Ами идеята беше моя да направим обща изложба, иначе сме се събрали с Доника може би от преди 20 години. Аз бях модел в Свободния университет, а пък тя беше един много талантлив младши асистент и аз бях подготвена за нейното идване, че ще дойде един много талантлив автор от академията, завършил. И когато се запознахме, аз бях вече обработена, но още повече я харесах, защото видях, че е борбена, че е боец и то боец не с подмолни действия, а много естествено, много откровенно и така се заобичахме.
1: А вие какво ви привлече?
3: Не знам какво да кажа след тези думи, направо се изчервих. Стефка просто не може да остане незабелязана. Тя е абсолютна фурия от работите, който ги е видял, само може да ахка и да сипе похвали. Съвсем сериозно, с Стефка се симпатизираме като автори, като хора, много отдавна, във времето наистина ни свързват много години. Мисля, че работите ни стоят добре, нейна беше идеята наистина за обща изложба. Моя пък беше малко като мото, ако, тема, ако мога да кажа, на нещата. И така се обединихме с женствеността, с еротиката, с цветността, ако щете, всеки с неговата образност и природа. Така.
1: Провокацията към вас или към зрителя?
2: По-скоро към нас. Аз това, което мога да допълня към Доника е, че и двете работим с чисто женски материали, текстил, плитане,

0: надграждане, но нейните работи са по-скоро чувстването и споделянето с другия, общуването с другия. Нейната любов, нейната борба е изразена навън заедно с себеподобния. Докато моите абсолютно същи търсения и провокации са по-скоро с личното, с търсенето на любовта с божественото. Това мога да кажа така като прилики и разлики, като провокации в тази изложба.
1: Аз мога да допълня. Всъщност това с другия, което тя упомена, всъщност другия е един наш огледален образ и при взаимодействието всъщност човек пак опознава себе си, пак своята връзка с висшия разум, с отношенията с човека като общо понятие. Така че пак тук се сближаваме с това търсенето и преборването и усъвършенстването на самия себе.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Като избра Федералната република Германия за първата си задгранична визита след встъпването си в длъжност като премиер. Срещата на високо равнище ще даде нов импулс на политическия

0: диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Репортер Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барути и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общоевропейски проекти в отбраната и високите технологии.
2: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините, Мира Стефанова.
0: Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на проведените в събота два големи протеста в британската столица, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Митингът под наслов «Обединете кралството» на крайно-десния активист Томи Робинсън не успя да събере огромния брой хора, което искаше, съобщиха от полицията. Преди година подобна проява събра 150 000 души, докато в събота имало около 60 000. Акцията на крайно-десните се проведе в същия ден на пропалестинско шествие. Организаторите на шествието твърдят, че в него са взели участие 250 000 души, но това не беше потвърдено от полицията. От Скотланд Ярд съобщиха, че по време на двете събития са извършени 43 ареста. 20 от арестуваните са участвали в митинга на Томи Робинсън, като 9 от тях са задържани за предполагаеми престъпления от омраза. Общо 12 души са били задържани на пропалестинския поход, като и там има двама за предполагаеми престъпления от омраза. Останалите 11 ареста не се свързват конкретно с никоя групировка. Полицията смята, че броят на арестите и на двете събития е бил сравнително нисък предвид размера на тълпите и че те са преминали без значителни инциденти. Това, което отбелязва полицията, е, че има няколко случая на предполагаеми обиди, изпълнени с омраза към служители на реда. Само петима полицаи обаче са били нападнати физически, като никой не се е нуждаел от болнично лечение. От Лондон, Веселин Павлов.

0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 2 минути и ще залезе в 20 часа и 45 минути. Продължителност на деня 14 часа и 43 минути. Луната ще изгрее в 6 часа и 47 минути и ще залезе в 23 часа и 22 минути, а фазата е един ден след новолуние. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще се превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро да е утрото ви, хубав денят и лека седмицата, уважаеми слушатели. Морски поздрави от студиото във Варна, където сме аз, Ваня Славова, и звукорежисьорът Добромир Мързов. Надяваме се да споделим с вас приятни мигове с хубава музика и интересни срещи. Павлин Павлов представи най-новата си книга «Далян» – емоционален разказ за рибарския живот по Варненското крайбрежие, вдъхновен от реални личности и събития. Авторът споделя, че това е една от малкото му творби без измислени герои, а самият той също присъства като част от историята. Павлов отбеляза, че рибарите по българското Черноморие рядко намират място в съвременната литература, въпреки че техния живот носи неподправена романтика и драматизъм. С писателя Павлин Павлов ни среща Александър Юртов.

0: литература, въпреки че техния живот носи неподправена романтика и драматизъм. С писателя Павлин Павлов ни среща Александър Йорданов.
1: Това е една от малкото ми книги, където няма измислени герои. В това число и аз съм част от тази тайфа, като герой в самата книга.
2: На Данко Гъркът, нали?
1: На Данко Гърка. Тайфата от Даляна на Първа Буна. Всички варненци от моето и предишното поколение си спомнят този Далян. Това е нещо уникално, което, честно казвам, малко бяга от темите на моите колеги писатели, които морската тема разбират като приключение по морето и по океаните. А за рибарите от крайбрежието ни много рядко някой е писал нещо. Разбира се, трябва да отдадем дължимото на художниците и, както виждате, на тази книжка е Радко картината Мурзов. На Радко Мурзов. Тя е изключителна картина. Той е уловил най-съществените моменти от даленджийския момент, когато срещу изгрев слънце заставаме всички готови в лодката, хванали мрежите и чакаме Данко Гърка. Той знае кога ще се появи слънцето. Прекръства се и казва: айдете, глете. Това е изключителен момент и Радко Мурзов го е уловил.
2: А кой е Данко Гърка?
1: Данко Гърка е един от фукариите, израснали покрай Варненския бряг, по-скоро Аспаруховския бряг. Класически рибар, израснал край морето, а Даляна, това е неговия събрат в съдбата. Те са заедно, една душа. Даляна и Данко. Морето взе Данко, след това Даляна без него не можа да оцелее и той си отиде. И това е едно отминало нещо, за което аз лично изключително съжалявам, че нашите варненски хора и туристите, които посещават Варна, ги лишихме от тази романтична картина на даляните. Няма нито един далян по нашото крайбрежие.
2: Трудно ли се пише, когато си преживял тези неща?
1: Не, приятелю, казвам го най-откровено. Това беше съпреживяване на всичко, което съм видял и там усетил с тези хора. Това е връщане към едно скъпо минало. Все едно, че си го разказах сам на себе си. И ми се стори, че ще бъде интересно да го чуят и други хора. При мен писането е интересен синдром. Всичко се подготвя в главата, стифира се, подрежда се. Всичко е редактирано, всичко е направено. Един ден сядаш и го изписваш. И след това почваш само да го четеш и да го доправиш. Но в случая става въпрос за скъпи спомени. Това не е една от предишните ми книги, където трябваше да компилирам измислени герои и сложни ситуации. Тук простичко разказах за тези хора. Те го заслужават. Апропо, чурих се дали е оцелял някой от тази тайфа. За съжаление, и тях е отнесло времето в повечето случаи.
2: Аз това щех да питам дали има хора от тайфата, които вече са чели книгата.
1: Няма хора от тайфата, но има от рибарите, които са чели. Става въпрос за тези симпатеи, които с рекета ловят риба. Това вече е друг вид риболов. Те са цяла организация, те подкрепиха моите начинания. Предварително аз споделих текста, защото има някои технически неща, описание на риби, на други ситуации, и техният представител така се изказа добронамерено и помогна.
2: Да, е, това е много важно, да има помощник.
1: Няма как.
2: Техническите термини са много важни.
1: Да, да.
2: Добре, да споделим някоя любима рецепта, понеже вътре рецепти има.
1: Ами ще ви кажа. Примерно, малко хора знаят, че морската риба се пържи най-добре в чиста мас и увалена в царевично брашно. Това е класическата рецепта. Всичко останало са измишльотени, ресторански и други. А даленджийската чорба, Данко сервираше чорбата на своите гости и внимателно следеше как те ядат. Не дай Боже някой от тях да каже, че малко оцет би трябвало и малко сол. Данко мълчаливо дава едното и другото, а след това взима цялата тенджера и я изхвърля зад оградата. Значи даленджийската чорба се прави така, че никой да няма нужда нещичко да поиска към нея. Рецептата е в книгата,
2: така, че
1: който желае, на 89-та страница, подробно е описано как се прави даленджийската чорба. По първи петли.

0: Харесваме сента във Варна, но пролетта е цветна картина навсякъде из България. Близо до Варна има едно място, което ще ви откъсне от реалността за няколко часа. Ще ви пренесе не в една, а в много други държави и ще изпълни душата ви с красота и възхита. Разказвали сме неговата история, но днес отново се връщаме, защото това място е живо, постоянно се обновява и е различно в различните сезони. Селото е Гроздьово в община Долни Чифлик. Мястото е ботаническа градина Маргарита. Там ни води Димитрина Дончева.
1: Градината на вечното лято е може би най-точното определение, което може да се даде за ботаническа градина Маргарита в село Гроздьово. Селото е голямо, но до градината се стига лесно благодарение на табелите, които са поставени. За всичко се е погрижил създателят ти Иван Иванов. Той е от село Гроздьово, община Долни Чифлик, а градината се намира в двора на къщата му в селото. Нарекал е мястото Маргарита, защото в света има голяма група цветя, дървета, храсти и кактуси, които се казват така. Иван Иванов се занимава с отглеждането на растителни видове от дете. Завършил е специалност история и география в Шуменския университет. Защитава дипломна работа на тема климатични предпоставки за отглеждане на субтропични плодни дървета в България. Автор е на книгата «Отглеждане на цитруси на открито в България». От няколко години работи в САЩ, но при всяка възможност се прибира в Гроздьово. А когато е зад граница, за градината се грижат майка му Величка, брат му Тодор и съседката Геновева.
2: Аз съм Величка, майката на Иван Иванов, собственикът, подчертавам, на ботаническата градина Маргарита, като следващия голям принос е на брат му Тодор, който живее във Варна.
1: Кое беше първото екзотично растение, което зася? Палмите ли?
2: Да, палмите. Постепенно. Те са купени като мънички.
1: И вече са големи. Сега сме под тяхната сянка. Тук си говорим на сянка под палмите. Сега тук до нас има портокали на дървото отрупано.
2: Да, цитрусите правят много плодове.
1: Целогодишно ли има?
2: Ами както този портокал сме оставили плодчета да има атрактивно просто. Но те и сега са вкусни, ако става.

0: въпрос. То им преминава сезона и на тях. И
1: си какви, колко вида цитруси има?
0: Портокали, мандарини, лайм имаме, сладко-киселия лимон, майер. Той е много търсен и за предпочитане. От него правихме сладко. Беше много търсено. Помелото. Имаме един цитрус, който ще го видите. Той е кръстоска на обикновен лимон с помело. Много е едър плода. Внушителен е заради големината си просто. Ръката на Буда имаме един цитрус, който е много интересен. Самия му плод имитира ръчичка. В сърцевината много малко има заядени и не са,
1: но като вкус
0: не са консумира. А в случая ни правим, нарязваме ги, те са рукца на мънички, по на 1 сантиметър ги нарязваме. В две води ги сваряваме, за да се изхвърли горчевината на плода. После ги прецеждаме и увъргаваме ги в захар. И стават много вкусни и приятни, с вкус на портокал, бомбонки. Направо са превъзходни.
1: Кога ви започва деня тук в градината и по какъв начин?
0: Ами още от сутринта, от раното.
1: Преди изгрев.
0: Да, преди изгрев е много приятно. Само птичките се чуват. И аз отивам на най-високата част на градината. Просто слушам природата. С две думи казано.
1: И после започва работата?
0: Ами да, започваме, докато е по-хладничко, защото после става много задушно и горещо.
1: Сега в момента какво правите?
0: Отърваваме градината от плевелите, защото след всеки дъжд или след всяко поливане те си тръгват да си растат.
1: Кое ви е любимото място тук?
0: Ами там на амфитеатъра ще го видите, да.

Растения от 6 континента има в ботаническата градина Маргарита в село Кростово. Почти е невъзможно да бъдат изброени видовете, които са засадени, но това няма значение. По-важното е, че тя е създадена и с научно-изследователска цел, защото в нея постоянно се експериментира с субтропични видове. През цялата зима в градината е вечно зелено, а температурата на въздуха е по-висока от тази извън нея. Тогава зреят цитрусите, които са засадени в специални траншеи. Още от Димитрина Дончева.

0: Всяко растение в ботаническа градина Маргарита има своя история, без значение дали е местно или внесено от чужбина. С Леля Величка спираме под огромно крушево дърво. В този разговор, освен котката, която ни следваше през цялото време и се включваше в разговора, освен петлите и птичките, ще чуете и песента на един от пауните на съседа. Птиците са свободни и прелитат, когато пожелаят в градината.
1: Крушата е вече над 100 годишна. Там имаме табела, на която е посочена от 34-та година. Но свекъра ми, който почина скоро преди 3 месеца, на 91 година, той каза, че като малък още я помни. Значи тя е над 100 годишна вече.
0: Дава ли плод?
1: Дава, все още дава. Все още дава, с годините назад много плод е имала.
0: Много голямо дърво.
1: И сме си варили домашна ракия. Там имаме гигантска тръстика. Значи тя расте някъде до 6-7 метра нагоре и когато вече изкласи да направи цвят до там, тогава чак спира да расте. Обичам много вода.
0: А водата откъде? Кладенец имате ли?
1: Не, нямаме. Не решаваме да пробваме, защото терена ни е малко така на горнище. Мислим, че е малка вероятността да тръгне.
0: Още една траншея с цитруси. Тук има параклище малко. Да се запали свещичка някой, ако иска. Котката продължава да ни преследва и да мялка зад нас.
1: Ето ги другите цитруси.
0: Севилски портокал, Испания, нали така?
1: Да, те са от миналата година плодчетата. Просто сме ги оставили за красота, да се виждат резултати.
0: Италиански портокал, а това?
1: И това е кръстоската на обикновения лимон с помелото. И резултатът е това, виждате какви са едри плодовете. Ами то е с дебела кора, вътре колкото една мандаринка е самия плод в сърцевината.
0: Но пък изглежда внушително.
1: Да, интересното е той, че са едри плодовете. Тук си правим тропическа зеленчукова градина, но
0: това е ново.
1: Не е готова. Ново е от миналата година.
0: Тропическа зеленчукова, какво ще има или вече сте съдили?
1: Тук сме засяли вече бананите, там този зеленчук, той е много вкусен. Ето го, сега предстои му да цъфти.
0: Как се казва?
1: Ето такива плодчета прави, но те са стари.
0: Опитвали ли сте ги?
1: Да, да.
0: Какво
1: опитвали?
0: Е?
1: Ми нещо подобно на като на между пъпеш и нещо такова ясно, някакво неопределено. Да. Това тук е таро и то тръгва за сега. Значи то е грудковидно, грудките му са се консумират, но още е рано. Там сме засяли фъстъци двата реда, захарна тръстика двата вида там. Другото луфа се казва. Плода му е като някакво малко зелченце така. И то се консумира.
0: С ракия или като салата?
1: Ами по желание е с ракийка, да.
0: Добре. Ракия правите ли?
1: Ами правим, да. Ето тъс круша. Ябълки имаме.
0: А това какво е?
1: Това е дюля. А тук имаме два реда засяти райски ябълки. Решихме просто да се използва мястото. Набавени са всичките сортови, които съществуват.
0: Това са пауните на съседа, да, който видяхме на покрива. Идват ли тук?
1: Да, идват и в градината се правят разход.
0: Те са голяма атракция, сигурно, и за хората.
1: Да, много са красиви.
0: Ето смокини има тук, минаваме покрай тях.
1: Да. Тук ние кивито. При кивито на три женски дръвчета едно мъжко е достатъчно.
0: Кивито е от Китай.
1: Всеки момент ще разцъфти. И тук имаме няколко цитруси, защото хората търсят да си купят.
0: Купуват ли си хората?
1: Да.
0: Продавате? В саксии готови?
1: Да, мандарини. Кланати. Това са мандарини, трите дръвчета. Това е портокал, това е червен грейфурт, каламундин, кумкуат имаме. Ето го сладко-киселия лимон майер. И тук малките лимончета също. Ще започнат да спускат топките всеки момент.
0: Как се справяте с вредители по растенията?
1: Ами, Иван разучава препаратите. Обикновено пръскаме, както, например, по чимиширът, една тънка зелена гасеничка. Просто няма отърване от нея, без препарат, без пръскане. Не става.
0: Не можем да изброим всичко, но само да влезем да кажем за информационния център, който е изключително впечатляващ.
1: Да.
0: Защото тук има видове от цял свят препарирани. Прилеп виждам, пеперуди, много интересни.
1: Ами насекоми огромни.
0: Насекоми, да.
1: От...
0: Този прилеп е от Папуа Нова Гвинея. Да кажем пак за Иван, че той е и голям пътешественик.

0: такава да, света. Да. И където отиде на пътешествие, на екскурзия, гледа да вземе нещо и да донесе за колекцията тук.
1: Факт е почвите, където са ходили по екскурзии.
0: Пясък. Да. От пустинята Атакама, от Мексико, от Египет, от САЩ, от Варна, село Гроздево обаче, от Италия, Турция, нека да ги кажа само, от Перу, от Тунис, от Добрич, Чернозем, от Троян, Тайланд. В какво виждаме още? Виетнам, Турция, не знам дали казах, Колумбия, Хондурас. Не мога да ги изброя. И кварцовата колекция.
1: Ами,
0: и тя е такава да. Цял свят.
1: Интереси са, защото се доказва колко разнообразна е почвата по целия свят.
0: Цял свят в една градина. Това е сътворил създателят на ботаническа градина Маргарита Иван Иванов, заедно с майка си Величка, брат си Тодор, а за работата от няколко години помага и съседката Геновева Стоянова. Разказва, че в градината си почива и се чувства чудесно.
2: Работя тук вече трета година, помагам на Вичето. Ние сме съседки през една улица. Децата ни малки и син. И моя големия син са наборчища и са имаме и така. Ами аз съм пенсионерка от 3 години, обаче не мога още да се примиря с това, че съм пенсионерка и така се търсих някъде нещо да върша. И по 2-3 часа, 4, зависи ако има някои мероприятия, помагам. На село цял ден правим нещо по градините и се чувствам и добре. Тук си почивам, мога да кажа, той е като един голям парк.
0: Така е. А вашата градина каква е? Имате ли двор? Отглеждате ли нещо?
2: Еми, един декар и половина, нормалните неща. Ягодки, чесън, лук, дръвчета, плодни. Ами на мен е любимото място горе. Горе ни е най-хубаво. Сядаме, гледаме цялото село, слушаме птичките, жабите, котките.
0: Пълна на съседа, да. Много гласовит.
2: Има той, няколко са те ходят из градината, да, прескачат. Ами такова място няма тук.
0: Всеки ден ли могат да идват хора?
2: Да, всеки ден.
0: Събота, неделя?
2: Всеки ден, абсолютно. Могат да идват, да кажем, от 8 до 5. Който има желание, може да посети по всяко време.
3: Някой път и аз трябва да отида в ботаническа градина Маргарита в село Гроздьово, но сега към поздравите за вашите близки и обичани хора. Традиционно започвам с писмата в хартиен носител, които са дошли до сградата на Радио Варна. Честит рожден ден казваме на Георгия Сенов от Враца, полковник от резерва на МВР, юрист, който на тази дата навършва 80 години. Да го съпътства великото богатство, здравето и да има много късмет. Поздравът е от човека от Врачанската планина. Той информира и за тази годишния традиционен сбор по повод 24 май, който е на 4 км от село Очиндол, където се намират 9 съставни махали, така че са поканени всички родолюбци. Днес рожден ден имат Гинка и Сийка Петрови от град Бяла Русенско, поздрав от Тодорка и Георги Йорданови от село Копривец. Валери Георгиев от София поздравява приятелите си от София, Бургас и Берковица. Той пожела Христо Кидиков.

И в делник, и в празник винаги поздравът е приятно нещо. Димитър Ковачев от Малчика поздравява Мария Христова от Плевен и Краси Георгиев от Тополовград. Поздрав от Младен Димов от София за Елисавета Илиева от Радио Варна и за госпожа Лина Мачева от програма Христо Ботев. Поздрав за звукотехника Мария Кадиева от Радио Стара Загора.

която вчера е била рожденичка, с пожелание за крепко здраве и сбъднати мечти от Байван от Врачанския Балкан. Поздрав за Даниела и Димчо от фурната в Вълчидол, Даниела и Димчо Димови, и за семейство Русица и Ясен Гочеви от София, за Етиен Тодоров и за Петко Александров от Варна.

Петър Петров от Кърджали поздравява Станимир Гилимачев от Ивайловград и Стефан Николаев от Варна да бъдат живи и здрави. Йордан Беев от Карайсен поздравява Пламен Панайотов, който на 21 май е рожденник, да бъде здрав, щастлив и с много късмет. Поздрав също така и за колегите на Йордан Беев, които са на път, шофьори, леко и безаварийно шофиране. Поздрав за семейство Мариана и Георги Гергови от Плевен и за Мата и Ангел Ангелови от село Реселец, община Червен бряг.

Еуфорията от Евровизия не подминава и предаването по първи петли. Много слушатели се обаждат приятелски да поздравяват певицата Дарина от Варна, с която се гордеем всички. Поздрав за Деница Кирилова от Хасково, а Каменит Миланов от село Меляне поздравява своите съученици, с които са завършили в далечната 1969 година в село Белимел. Поздрав за 11-ти Б клас и за учителките Цветана Костова и Вълка Цветкова. Стефан Николаев от Варна поздравява лечителят Георги Георгиев и бай Борис Христов от Шумен, както и неговият съгражданин Иван Бачваров, който е рожденник и е рекламен мениджър на Сдружение Първи петли, с пожелание за здраве, радостни мигове и да бъдат все така уважавани и обичани. Ахмед Мурат от Дулово поздравява всички слушатели на предаването по Първи петли.

Така завършва предаването по първи петли на 18 май. Дано празникът за вас да продължи през цялата седмица. За тези, за които е работна, спорна и ползотворна, за останалите да бъде изпъстрена с веселие и красиви мигове. Аз съм Ваня Славова, с мен е звукорежисьорът Добромир Мързов. Добро и здраве е пожеланието от екипа ни към всички вас, а ние отиваме да посрещнем Искрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще посети днес Германия. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която българският премиер Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Президентът Иляна Йотова участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. Днес на 18 май Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат Ден отворените врати. Инициативата е част от информационната кампания на касата,

която е насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра информираност за здравноосигурителни теми. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, да получат информация за правата си като здравноосигурени, също така да зададат въпроси на експерти от Здравната каса. В инициативата ще участват както ръководството на Националната здравноосигурителна каса, така и екипите на регионалните структури в цялата страна. Ден на отворените врати днес организира и Регионалната здравноосигурителна каса Благоевград, като ще започне в 10 часа. Международният ден на музеите се отбелязва всяка година на 18 май. Целта е да се подчертае ролята на музеите за културния обмен и развитието на обществото. Празникът се чества от 1978 година по инициатива на Международния съвет на музеите. Историческия музей в Трън ще се включи за втора поредна година в отбелязването на Международния ден на музеите. Експозициите на музейния комплекс Бусинска керамика в село Бусинци и музея на киселото мляко в село Студен извор ще бъдат отворени за посетители от 9 часа и 30 минути до 18 часа днес при вход свободен. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. За това информира

0: Кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: Откриването на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. Днес облачността ще е променлива, а след обед ще е често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали и слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

и почивни дни в края на седмицата, така че трябва да се стегнем и да поработим до петък включително. Днес обаче е понеделник и с вас утро с Радио Благоевград сме звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Боряна Карпачева. И както вече казах, стартираме заедно утро с Радио Благоевград. Yeah. Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Часът вече 6:12 минути. Вие сте с утро с Радио Благоевград. Още веднъж добро утро на всички ранобудни. Днес, освен че понеделник, е 18 май, а оказва се, че точно на този ден отбелязваме Европейската седмица за изследване на HIV, СПИН, както и на хепатит. Седмицата започва днес и приключва на 25 май. А кампанията се организира от 2013 година, първоначално в края на месец ноември, преди отбелязване на Световния ден за борба с СПИНа, 1 декември, и с подкрепата на международни организации, фармацевтични компании и Европейската комисия. От 2015 година в седмицата е включено също така и изследване за хепатит. А от месец май 2018 кампанията се провежда два пъти в годината, през месец май и през месец ноември. Целта е младите хора да бъдат информирани как могат да се предпазят от заразяване с HIV, СПИН и други заболявания, предавани по полов път, а също така и къде могат да се консултират и да се изследват. На 18 май отбелязваме и Международния ден на музеите. Той се отбелязва от 1978 година. Целта е да се подчертае ролята на музеите за културния обмен и развитието на обществото. А този ден се отбелязва от 1978 година по инициатива на Международния съвет на музеите. В България този ден често е съпътстван от Европейската нощ на музеите, една инициатива, учредена през 1977, която цели да насърчи обществената осведоменост за роля

ролята на музеите като важен фактор за културния обмен, взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите. А сега продължаваме с музиката, която също обединява и ни зарежда с много-много положителна енергия, както го доказа Дара преди два дни.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Очаквайте.
1: В началото на понеделника и новата седмица бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки, като ролята на музеите, обединяващи един разделен свят. Това е мотото на днешния Международен ден на музеите. Ще разберем как ще бъде отбелязан в град Трън. Ще ви посъветваме как да реагирате, ако имате близка среща с змия, заради зачестилите сигнали на забелязани влечуги в центъра на Благоевград. Ще научим и как районната здравноосигурителна каса в Благоевград се включва в отбелязването на Националния ден на отворените врати, който организира Националната здравноосигурителна каса. В утрото и преди обеда на 18 май бъдете с Радио Благоевград и с мен Биляна Славчева.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
6: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Часът вече 6:23 минути почти. Утро с Радио Благоевград продължава. Само преди да пуснем редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов, една информация набързо. Днес се навършва и една година от интронизацията на кардинал Робърт Франсис Превост, който става папа в 14-ти. По време на тържествената литургия на площад Свети Петър тогава той получава символите на папската власт. Това са палиум и пръстена на рибаря. Всъщност палиумът е украшение изтъкано от бяла вълна, състоящо се от две ивици, бродирани 6 черни кръста, което папата и епископите носят при големи тържествени служби. А рибарският пръстен е символа на понтификалната власт, в миналото използван за подпечатване на документи. И още веднъж да припомним, че папа Лъв 14 е първия папа от Съединените щати. А сега рубриката ни за православие.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Един монах, живеещ в манастир, прекарал дните си безгрижно, без да се грижи за спасението си, а посвещавал целия си живот на безделие. Достигайки дълбока старост, той се приближавал към смъртта. Когато се е разболял тежко и бил вече на последния си дъх, той изобщо не се страхува от смъртта, а се готвил да си тръгне от тялото с радост, хвалейки и прославяйки Бога. Братята, които го обгрижвали, и игуменът на този манастир му казали: «Видя ли, братко, че си прекарал живота си в безделие? Защо тогава в този страшен час на смъртта си толкова безгрижен и радостен?» Укрепен от Божията сила, стани и ни обясни това, за да можем и ние да прославим Бога. Братът, като се надигнал леко от леглото си, им казал: «Вярно е, достопочтени отче, че прекарах живота си безгрижно. Току-що Божиите ангели ми донесоха и прочетоха пред мен ръкопис, на който бяха отбелязани всичките ми зли дела. След като прочетох ръкописа, ангелите ме попитаха: дали си давам сметка за тези дела? Отговорих им: да, разбирам, но тъй като съм се отказал от света, дал съм монашески обети, никога не съм съдил никого и никога не съм се гневил за нещо, моля се на Бог да се изпълнят в мен думите на Христос, който е казал: не съдете, за да не бъдете съдени, защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. И щом казах това, светите ангели веднага разкъсаха ръкописа на греховете ми. Затова с радост и веселие отивам при Бога.» Като казал това, братът мирно предал душата си на Господа. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6:30 вече, уважаеми слушатели. Днешната дата е 18 май и днес Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в цялата страна провеждат Ден на отворените врати. Тази инициатива е част от информационната кампания на касата, която е насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра осведоменост за здравноосигурителни неща. Посетителите ще могат да се запознаят днес с работата на институцията, да получат информация за своите права като здравноосигурени, ще имат възможност да зададат и всички въпроси, които ги интересуват към експертите от касата. А в инициативата ще участват както ръководството на Националната здравноосигурителна каса, така и екипите на регионалните структури. Деня на отворените врати на Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград ще започне в 10 часа днес. Ден отворените врати на Регионалната здравноосигурителна каса ще има и в Кюстендил. Касата в Перник също ще даде възможност за анонимно и безплатно консултиране, така че ще можете да отидете и там, за да зададете своите въпроси, които ви интересуват и да получите нужната информация. Сега продължаваме с музика.

0: Блокалът град.
1: А в утрото с Радио Благоевград сега е време за информация за всички, които вече пътуват или пък им предстои пътуване през днешния ден. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че започва ремонт на пътното платно за София преди граничния преход Кулата. Ремонтните дейности ще започнат в 8 часа тази сутрин и ще продължат до 8 часа на 20 май сряда, а става въпрос за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като временно ще се промени организацията на движение в 200-метровия участък по пътя София-Кулата преди граничния пункт. Работите ще се изпълняват плотното за София и преминаването там ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, а ще има ограничения и на скоростта до 30 км в час. Лек път на всички, които пътуват.

Вие сте с Радио Благоевград, сутрово с Радио Благоевград, часът е 6:38 минути. Температурата в Благоевград в момента е 12 градуса, в Кюстендил е 11, в Перник е, както винаги, малко по-ниска, 7 градуса в момента. А днес времето ще бъде с променлива облачност, след обед тя ще бъде често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. През днешния ден ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. А през първите дни на новата седмица ще си бъде ветровито и сравнително студено за този период от годината, според метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология. Във вторник вятър ще започне да отслабва, а в много райони и ще стихне. До края на тази седмица атмосферата ще остане неустойчива, времето ще е променливо, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на места с различен обхват и интензивност. Вятъра ще е най-често от северозапад, ще е слаб и умерен през почивните дни в източна България от северо-исток. Дневните температури тази седмица ще са от 19-20 градуса до 25 градуса. Малко по-ниски ще бъдат към петък и събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Ами, нищо ново, както почти винаги около 24 май вали за жалост на абитуриентите, но дано, както се казва, това са им проблемите.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Ново правителство, нов вирус, ново джиро. Начело на България вече има ново правителство. Новият ни министър-председател, премиер, е Румен Радев, президент на България от 2017 до януари 2026 година. Той ще има 4 вице-премиери, министри, заместници. Ако парламентът беше училище, щеше да е като директор с няколко заместник-директори. Ще има и разместване в министерствата, които се грижат за различни важни неща в държавата. От културата до здравето. Три министерства ще станат две, но пък с безкрайни имена. Едното ще е Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. С други думи, какво се произвежда, какво се продава и какви пари се влагат в това. Другото ще е Министерство на иновациите, нововъведенията и дигиталната трансформация, промяната чрез използване на нови компютърни технологии. В Народното събрание има 240 места за народни представители. Ако имаш повече от половината места, както партията на премиера с 131, се взимат по-лесно решения. Дори без подкрепа от група с още една или повече партии. И все пак задачата е трудна. Светът ври и кипи и има много неща, за които ще трябва да се взимат решения и по света, и у нас. Хантавирус. Трябва ли да се притесняваме? За много хора скорошната ваканция на круизен кораб се превърнала в кошмар. Оказало се, че на борда има неочакван и опасен гост, така нареченият хантавирус. Този вирус се разнася най-вече от мишки и плъхове, обикновено чрез урина, изпражнение или по-рядко ухапване. Меко казано ужасно. Не всички гризачи са заразени с хантавирус, но тези, които са, са много опасни. Новият вариант позволява заразата да се предава от хора на хора ограничено, т.е. при продължителен контакт с заразно болен. Вдигащ температура, идват стомашни проблеми и главоболие. Може да засегне и белите дробове. Наистина притеснително е, че има и нови случаи вече извън кораба. Но пък според специалистите едва ли има опасност заболяването да тръгне бързо сред много хора. Добре е, че може да се лекува, ако се хване рано. Съветите на

Лекарите са да се избягват по-екзотични места за пътуване. Не му е сега времето за ваканция в джунглите на Южна Америка. Джиро ди България. Да поговорим за нещо приятно, като джиро. Тази симпатична дума идва от звучното италианско «джираре» – въртене, каране на колело. Джиро д'Италия започва в далечната 1909 година. През годините маршрутите са се променяли много пъти. Така състезателите са имали шанс да видят невероятно красиви и трудни места из цяла Италия. Тази година за 11-ти път състезанието минава и през други страни. За пръв път минава през България. Прекрасен

0: из цяла Италия. Тази година за 11-ти път състезанието минава и през други страни. За пръв път минава през България. Прекрасен повод да се покажат красиви пролетни кадри от нашата страна по целия свят. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Наближава 7 часа, уважаеми слушатели. След детските новини време е да си кажем дочуване. 11 минути точно преди кръглия час. Нека си пожелаем и хубав понеделник и усмихната седмица.

0: 7 часа на 18 май, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Илияна Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Русия атакува Украйна с дронове и ракети и тази нощ съобщава се за над 10 ранени. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Останете с подробностите. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федералната република за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Срещата се очаква да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Специалният ни пратеник Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това е пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
2: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчивост.

0: развитието. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на върха на Световния градски форум в столицата Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи

0: разказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
1: Над 10 души са били ранени при руски атаки с ракети и дронове в Украйна тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
2: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а след 2 часа през нощта руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 9 души, сред които 10-годишно дете. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисак съобщи за 2 ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани и извършва се оценка на нанесените щети. 2 души, мъж и жена, са пострадали при руски въздушен удар в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руските сили са прехванали повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. Възможностите на Украина да нанаси удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за водената от Русия война по целия свят, заяви президентът Володимир Зеленски. Той уточни, че при атаките в Московска област разстоянието до целите е надвишавало 500 км. За новините Георги Петровски.
1: Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до сключване на дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Това би означавало добри новини за изпадналото в криза правителство на Кейр Стармър, пише Financial Times. С подробностите от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни. След 2 преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Албудайви, генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговско споразумение с 6 държави от съвета за сътрудничество в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, би накарало Кейр Стармър да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. То би било приветствано и от държавите от Персийския залив. Въвлечени във войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, техните икономики са засегнати, тъй като способността им да изнасят петрол и газ е задушена от затварянето на Ормузкия проток от Ислямската република. Миналата седмица Будайви заяви, че е постигна значителен напредък към договарянето на споразумение за свободна търговия, след като министри на търговията от Персийския залив проведаха виртуална среща със своите британски колеги. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Опозиционната народна партия спечели регионалните избори в испанската автономна област Андалусия. Тя обаче няма да запази досегашното си пълно мнозинство и ще се нуждае от подкрепата на крайно десните от Вокс. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
4: Вокс, партията на Сантьяго Абаскал, увеличава резултата си спрямо изборите през 2022 година и ще има повече депутати. В доскорошния регионален парламент крайно десните имаха 14 свои представители. Очаква се управляващата в Испания социалистическа партия да претърпи пореден провал и да достигне историческо дъно на подкрепа от избирателите в Андалусия. Предварителните резултати сочат, че хората на премиера Педро Санчес ще загубят поне един депутат в сравнение с предишния парламент. Изненадата на тези избори е малката лява партия Напред Андалусия, която получава над 9% от гласовете и по този начин ще получи между 8 и 10 мандата при 2 досега. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Животновъдите в Кипър, които от няколко дни протестират, имат разговор днес с министъра на земеделието по мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора.

0: на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес, фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с ШАП са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от Съединените щати, заяви Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
1: Световни информационни агенции съобщават за посрещането в София на победителката на конкурса Евровизия Дара. Associated Press пише, че тя е била приветствана на летището от стотици ликуващи фенове с български знамена. Цитират се думи на певицата, че наградата от Евровизия бележи началото на бъдеща международна кариера. Ето какво още каза Дара при завръщането си с нощи.
3: Може би с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Благодаря ви много.
1: Агенцията отбелязва още, че политическите лидери на балканската страна са се присъединили към изблика на национална гордост. А столичната община организира за утре вечер музикално събитие на площад Княз Александър I, с което ще бъде отбелязана българската победа на Евровизия. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика. Той ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Кирязов и председателят на Български олимпийски съюз Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утрината гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Кирязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
1: Регионалната здравна инспекция във Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Инициативата е част от третия етап на националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност с засегнатите от вируса. Денят се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Кампанията тази година е насочена към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията към хората, които живеят с този вирус. Снощи, с бдение със свещи на площад Света Неделя, беше почетена паметта на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
5: В кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелател.

0: Лаудо се изследва, консултация, изследване. ХИВ-ИСПИН вече не е смъртна присъда. В България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с ХИВ.
1: Статистика за ХИВ-СПИН у нас се води от 1986 година. Регистрираните до 2024 са 4617. Спорт с Христо Денев. Добро утро.
2: Добро утро. Локомотив Пловдив победи шампиона рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия мач от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият и последен мач е в сряда в Самоков. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица на Деляна Чумен с 27 на 21 гола и осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Яник Синер извоюва титлата на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим, след като победи на финала норвежеца Каспер Руд с 6 на 4 и 6 на 4. По този начин италианецът спечели всичките 9 Мастърс турнира. Преди него това бе правил единствено Новак Джокович. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Манчестър Юнайтед победи с 3 на 2 като домакин Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Резултатите от останалите мачове вчера: Брентфорд Кристал Палас 2 на 2, Евертън Съндерланд 1 на 3, Лидс Брайтън 1 на 0, Увърхемтън Фулм 1 на 1 и Нюкасъл Уестхем 3 на 1. И още футболни резултати: първенство на Испания 37-ми кръг, Атлетик Билбао Селта 1 на 1, Атлетико Мадрид Жирона 1 на 0, Елче Хетафе 1 на 0, Леванте Майорка 2 на 0, Осасуна Еспаньол 1 на 2, Овиедо Алавес 0 на 1, Рао Валекано Вилярео 2 на 0, Реал Сосиедад Валенсия 3 на 4, Севиля Реал Мадрид 0 на 1 и Барселона Бетис 3 на 1. Италия 37-ми кръг, Дженуа Милан 1 на 2, Комо Парма 1 на 0, Пиза Наполи 0 на 3, Рома Лацио 2 на 0, Ювентус Фюрентина 0 на 2, Интер Верона 1 на 1, Аталанта Болония 0 на 1, Калери Торино 2 на 1, Сасуоло Лече 2 на 3 и Удинезе Кремонезе 0 на 1. Франция 34-ти кръг последен, Брест Анже 1 на 1, Лил Оксер 0 на 2, Лион Ланс 0 на 4, Лориен Люавър 0 на 2, Олимпик Марсилия Рен 3 на 1, Нанд Тулуза прекъснат при 0 на 0 заради нахлуване на фенове, Ница Мец 0 на 0, ФК Париж Пари Сен Жермен 2 на 1 и Страсбург Монако 5 на 4. Пари Сен Жермен е шампион, изпадат отборите на Ница, Нанд и Мец.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурата в София 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 километър в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус

0: посока Варна е със скорост до 90 км в час, камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма заради свлачище трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Ириана Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Според съобщения в американски медии, островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часа и 23 минути е време да си пожелаем добро утро, ведър понеделник и усмихната нова седмица, уважаеми слушатели. Нека запазим позитивните емоции, с които изпратихме почивните дни. Припомням, че в ранните часове на неделния ден стана ясно, че България ще бъде домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия през 2027 година, което е прекрасна новина за страната ни, въпреки разнопосочните коментари на факта, че Дара спечели първото място на този престижен международен конкурс. Със сигурност това събитие е огромно предизвикателство като организация за всички български институции, което обаче би имало и огромни ползи за икономиката, бизнеса, туризма и като цяло за имиджа на България. Имаме и още един повод за гордост и добро самочувствие. Съботната привечер Радио Благоевград бе удостоено с наградата Приятели на музея, която ни беше връчена от Историческия музей в Петрич за ползотворното ни медийно партньорство. А поводът е днешният Международен ден на музеите. Празникът се чества от 1977 година насам и се стреми да повишава осведомеността по отношение на ролята на музеите в обществото като важно средство за културен обмен и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите. Темата тази година е музеите, обединяващи един разделен свят. Тя се фокусира върху начините, по които музеите могат да действат като мостове между културните, социалните и геополитическите разделения, насърчавайки диалога, разбирателството по целия свят. Как се справят с тази мисия съвременните музеи? Ще научите, ако останете с нас. Ето и останалите информационни посоки, които ви предлагаме в сутрешната ни среща до 11 часа. Ще стартираме предаването с репортаж от отбелязването на Деня на музеите в Историческия музей в Петрич, където на Радио Благоевград бе връчена наградата Приятели на музея. След 8 часа в рубриката Живей на чисто ще разберем какъв е потенциалът за развитието на ВЕИ в нарушени и урбанизирани терени в България, според данните от направен базов анализ по темата, подробностите от интервюто с Магдалена Кирчева, един от експертите, участвали в разработването на анализа. До септември 2026 България трябва да бъде готова с предложенията в бъдещия национален план за възстановяване на природата, който е част от Европейския регламент за възстановяване на природата. Какви мерки предлага ВВФ България, ще ни каже Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в природозащитната организация. След 9 в рубриката Полезно е да знаем по повод

зачестилите сигнали за забелязани змии в центъра и кварталите на Благоевград, ще разберем как да реагираме при среща с дечугите. Очаквайте съветите на Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд Благоевград. Ще припомним и кои са най-отровните и най-безобидните змии по света и у нас в разговор с херпатолога доктор Красимир Христов. Как районната здравноосигурителна каса в Благоевград се включва в отбелязването на днешния национален ден на отворените врати, който организира националната здравноосигурителна каса, ще научим от включването на репортера Бойка Браткова в последния час на предаването. Ще разберем тогава и как историческият музей в Трън изпълнява своята мисия на обединител в днешния разединен свят, в годината, в която празнува 25 години от създаването си. Тема на разговор с директора на музея, доктор Милена Катошева. Това са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа, днешния 18 май. Вече работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. За доброто ни настроение тази сутрин разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви приятно утро и интересен предиобед с Радио Благоевград.

0: вреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: посоките на деня.
1: 7.36 се събуждаме утрото на 18 май заедно в ефира на Радио Благоевград и разбира се към една от информационните посоки, които ще следим през днес.

0: Днешния ден, а именно Международния ден на, музеите. Всъщност събитията, посветени на този своеобразен празник на музейните работници, започнаха още през почивните дни. Тогава, в събота, историческият музей в Петрич подготви богата интерактивна програма. Тя бе посветена на нощта на музеите. Това е една друга инициатива. По повод Международния ден на музеите, културната институция стартира своята творческа година с вълнуващи събития и нови експозиции. Част от тях, както казах, се проведоха в съботния ден, когато бяха открити нови изложби, бяха представени част от находките на античен град Хераклея Синтика. В празничната програма за отбелязване на събитието бяха връчени наградите на медии, допринесли за доброто партньорство с Историческия музей в Петрич. Радио Благоевград също беше удостоено с номинацията «Приятели на музея». Специално интервю за нашата медия, директорът на Историческия музей в Петрич, инженер Катя Стоянова, сподели, че тази годишното мото е насочено към живия музей. Концепция, която поставя местните общности и хората в сърцето на музейния разказ. Да чуем повече в репортажа на Мариана Попова.
1: С интересни изложби музеят в Петрич посрещна нощта на музеите. Директорът Катя Стоянова.
2: Нощта на музеите е много важен ден в годината, не само за музейните служители, за всички работещи в сферата на музейното дело, но и за публиката, която има възможност веднъж годината да се срещне по необичайен начин, докъсно в музея, с нови, невиждани до този момент неща. И е празник, наистина е празник за всички нас, и за посетителите, и за работещите. Така че стартираме, въпреки че може би ние не сме изпирали. Това е стремежа на Исторически музей Петрич не само в един ден от годината, всеки ден, да имаме богата програма, да имаме достатъчно атрактивни събития, които да са и за деца, и за възрастни, и да успеем да представим по най-добрия начин културното наследство на Петрич и региона. Това е всъщност нашето мото, живия музей, музеят за хората, и за това всички наши инициативи са свързани с това да оживяваме не само историите, не само артефактите, всъщност да включим и хората като основна част от музейния разказ. Тази година мотото, което избрахме, беше паметта, беше местните общности и това, което те имат да кажат. Не само ние като музейни служители и като историци да разказваме какво се е случило, а да чуем хората и да ги приобщим към общата история, която всички ние пишем.
1: Една от основните изложби тази година е посветена на личните истории на местните жители.

0: се е случило, а да чуем хората и да ги приобщим към общата история, която всички ние пишем.
1: Една от основните изложби тази година е посветена на личните истории на местните жители. Проектът е започнал с проучвания и срещи в пенсионерските клубове в града, където възрастните хора са споделили своите спомени и преживявания. Втората голяма изненада за посетителите е свързана с историята на портретната фотография в града през миналия век. Експозицията показва как хората са използвали фотографията за да увековечат себе си и да оставят дирия в историята. Музеят показва и изключително ценни, непоказвани до сега експонати в етнографския си фонд. Кулминацията на вечерта беше представена от археологическия фонд. Най-новите открития от миналия археологически сезон в античния град Хераклея Синтика. Хераклея Синтика, античният град, който продължава да вълнува учени и туристи, отново е в центъра на археологическите проучвания. В интервю за Радио Благоевград археологът Атанас Динев, който е неизменна част от екипа на терен, сподели какви са предизвикателствата пред учените през този сезон и какво прави обекта толкова значим в световен мащаб. Какво ни разказва Хераклея Синтика?
2: Тя най-вече ни разказва историята на нашите предци, как са живели, какво са постигнали. Има доста интересни истории. Проучваме храма на Херакъл от миналата година, който започнахме. Извадихме няколко фрагмента от една статуя и в момента търсим другите фрагменти, ако са ни ги оставили най-вече. Надяваме се да са ни оставили най-вече главата, е най-ценна, за да позгоим една статуя. Отделно си гледаме и другата работа, да не си пропуснем. Разчистваме си други помещения. Града близо 100 години е процъфтявал. Има си водопровод, има си канализация, има си всичко. А и самите канализации са с огромни размери. Хората са мислили в перспектива за хилядолетие напред. Имаме метисти, къде са кръстоска между европеидната и негроидната раса, които са достигнали толкова на север. Но Римската империя е огромна, тя е в цялото Средиземноморие, така че един човек, ако си покаже, нали, дарбите, нищо чудно, а и те са били, всъщност, не са били случайни хора, защото по самите погребения им бяха по-богати. Така че със сигурност са участвали в управлението на града и прочие.
1: Освен мащабните изложби и исторически разкрития, тази годишното издание на Нощта на музеите в Петрич постави силен акцент върху творчеството на младото поколение. В рамките на празничната вечер бяха обявени и наградени победителите в традиционния литературен конкурс, който тази година предизвика огромен интерес сред учениците и младежите в региона. Конкурсът, организиран с подкрепата на община Петрич, има за цел да открива, насърчава и дава трибуна на ученическото творчество в жанровете поезия и проза. Заявената от музея кауза за насоченост към хората и младите се доказа по категоричен начин чрез засиленото участие на ученици, които пречупиха историческото наследство и съвременността през своя младежки поглед. Сред наградените беше Анжелика Стоянова от 6-ти клас.
3: Представих къщата на баба Ванга, че тя е станала исторически музей по нейно желание. Тя е била много добра жена, която е предсказвала бъдещето и е казвала неща, които сега в днешно време стават. И хората са й благодарни. Тя е много добър човек, аз нещата си ги знам за нея, прочетох малко и от интернет.
1: За Радио Благоевград, Мариана Попова.

0: посоките на деня.
1: Днешният 18 май няма да е от най-слънчевите, но ако имаме предвид времето до края на седмицата, може би днешният ден ще бъде един от най-приветливите, защото времето ще бъде доста динамично. Днес облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 19. В момента в Благоевград е около 10 градуса, максималната температура ще стигне до 20-22 градуса. В планините облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд там ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен през почивните дни в Източна България от северо-исток. Дневните температури през седмицата от 19 до 20-25 градуса, малко по-ниски към петък събота, когато и облачността ще е предимно значителна. В средата на следващата седмица вятърът от северо-запад отново ще се усили, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в Източна България, планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В края на месеца се повишава вероятността за локални, интензивни и значителни по количество валежи и градушки. В петък тогава вятърът временно ще отслабне и ще се ориентира от север-северо-исток, а в събота отново ще се усили. До 27-28 май вероятността атмосферата да бъде неустойчива остава повишена. Ще има, разбира се, и слънчеви часове, особено преди обед, но и след обедни краткотрайни валежи и гръмотевични бури с различен обхват и интензивност. Все пак температурите ще се повишат и ще са близки до обичайните за периода. Към последните дни на месеца има тенденция за стабилизиране и затопляне. Такова ще бъде времето до края на пролетния месец май. Но в днешния пролетен 18 май ще продължим да следим информационните посоки, които ни предлага както денят, така и новата седмица. В втория част на предаването в рубриката «Живей на чисто, уважаеми слушатели», ще бъдем, знаете, на екотематика.

трябва да бъде готов до септември тази година. Подробностите за всичко това обаче след новините на Радио Благоевград в 8 часа ще ги чуем след 11 минути, а след тях продължава предаването «Посоките на деня» с мен Биляна Славчева.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще посети нас Германия в рамките на визитата. Той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Президентът Иляна Йотова е в Баку по покана на държавния глава на Азербайджан Илхан Алиев. Двамата проведоха среща вчера и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Иляна Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили сътрудничеството между двете страни в областта на високите технологии, образованието и културата. А днес държавният глава ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. Министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития. Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран, като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че от страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така и по-добре да се раздвижат, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки, че времето е от съществено значение. Днес на 18 май Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат ден на отворените врати. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, да получат информация за правата си като здравноосигурени лица и да зададат въпроси на експерти от здравната каса. Денят на отворените врати в Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград ще започне в 10 часа. А днес отбелязваме и Международния ден на музеите. Целта е да се подчертае ролята на музеите за културния обмен и развитието на обществото. Празникът се чества от 1978 година по инициатива на Международния съвет на музеите. Историческият музей в Трън ще се включи за втора поредна година в отбелязването на Международния ден на музеите. Експозициите на музейния комплекс Бусинска керамика в село Бусинци и музея на киселото мляко в село Студен извор ще бъдат отворени за посетители днес от 9.30 до 18 часа при свободен вход. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дубница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Откриването на 22 май с концерти на местни самодейци и Невена Цонева. В Европейската нощ на музеите Историческият музей организира прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, а след

0: Нея кани зрителите на джаз вечеринка. На 24 май ще се проведе традиционната церемония Учител на годината. За следващия ден е насрочена изложба на дупнишки художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пиесата Демокрация по-нашенски. В програмата са включени традиционните фестивали Радостта на земята и Дупница Денс Фест. За Радио Благо в град Изабела Соколова.
1: Баскетболистите на Локомотив Пловдив надиграха шампиона Рилски спортист 99 на 88 точки като домакин в четвъртия двубой от полуфиналния плейоф Националната баскетболна лига за мъже. Петият двубой, който ще определи втория финалист, първенството ще се проведе на 20 май в Самоков. За финалния сблъсък вече се класира Тимът на Балкан, който преодолява Черноморетича в три срещи. България спечели още един медал във втория ден на европейското първенство по самбо и бойно самбо в Тбилиси, Грузия. Анна Мария Манушева взе бронз в категория до 65 кг. На пето място завършиха Борислав Янаков до 58 кг и Таня Радулова до 54 кг. А в първия ден българските състезатели завоюваха пълен комплект медали, така страната ни завършва на 6-то място с 4 отличия. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидерът световната ранглиста се наложи 6 на 4, 6 на 4 срещу Каспер Руд и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с златен мастър, спечелики шампионския трофей във всичките 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Прогнозата за времето, облачността днес ще е променлива, след обед често значителна, само на отделни места, обаче в планинските райони ще превали слабо, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури през днешния ден ще са между 19 и 24 градуса. От 8 часа тази сутрин до 8 часа на 20 май сряда временно се променя организацията на движение в участъка от първокласния път София Кулата преди граничния преход Кулата. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Промяната се налага заради гаранционен ремонт на асфалтовата настилка в около 200 метров участък при 442 км. По време на строително-ремонтните дейности ще бъде ограничено преминаването в платното в посока София, като трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за кулата. В участъка ще бъде въведен

0: на ограничение на скоростта до 30 км в час. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че от 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при така наречения малък тунел в Кресненското дефиле в посока Кулата. В тази връзка автомобилите, пътуващи към граничния пункт, се пренасочват по обходен маршрут в непосредствена близост до първокласния път, като и там е въведено ограничение на скоростта до 30 км в час. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 часа и 11 минути. Продължаваме да събуждаме понеделника и новата седмица с пожеланието да бъдат ведри, усмихнати и успешни, уважаеми слушатели. Ще се вгледаме в още събитийни акценти, информационни посоки, които носи днешният 18 май, но малко по-късно в предаването. В оставащото време до 9 ще бъдем на екотематика. В рубриката «Живей на чисто» ще коментираме данните от направения базов анализ за потенциала за развитието на ВЕИ в нарушени урбанизирани терени в България. Ще чуем разговор с Магдалена Кирчева, един от експертите, участвали в разработването на анализа. Освен това, ще припомним, че до септември 2026 България трябва да бъде готова с предложенията в бъдещия национален план за възстановяване на природата, част от европейския регламент. Какви мерки предлага ВВФ България? Ще ни каже Добромир Добринов, старши експерт, природозащитно законодателство. Това са акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от музикалния избор на Анастасия Трайкова. Работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Ваш събеседник до 11 часа. Оставам аз, Биляна Славчева.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията или

0: либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград.
0: Живей на чисто. Експерти на ВВФ разработиха и представиха публично първия базов анализ за потенциала на ВЕИ в нарушени урбанизирани терени у нас. Той показва, че България разполага с над 50 000 хектара площ от нарушени и урбанизирани терени, подходящи за производство на слънчева енергия, разпръснати из територията на цялата страна. Според предварителните оценки на тези терени има потенциал да се инсталират ВЕИ мощности от близо 15 гигавата. Освен това, у нас са установени над 1700 нарушени терена, на които може да се развива вятърна енергия. Проведено е и пилотно тестване на анализа в община Перник, на базата на което е изготвен и наръчник за общини за идентифициране на нарушени терени в извънградски територии, подходящи за ВЕИ, соларна и вятърна енергия на суша. Какво още показват данните от анализа, попитах на Магдалена Кирчева, един от експертите, участвали в разработването му.
3: Всъщност това, което наблюдаваме последните месеци и години, вместо държавата да определя кои са подходящите терени, бизнесът да купува такива терени, които са в природни и с висока консервационна стойност, да речем пасища или земеделски земи, всъщност ВВФ излезе с идеята, че наистина е много важно да се провери какъв е потенциала на тези терени, които остават на заден план, а именно нарушените терени. В конкретика вече урбанизираните, те са много по-различни от самите нарушени терени, но те също като най-близки до консуматорите са приоритетни по същия начин, както и нарушените. И общо целта беше всъщност да се види с какъв потенциал разполагаме, различен от тези изключително чувствителни местообитания или качествени земеделски земи, за да можем да говорим за разполагането на такъв тип инсталации и да отговорим на тези изисквания за тези 20 гигавата, за които вие споменахте. Да.
0: Много важна е темата и това означава много сериозни проучвания. И какви са изводите, до които стигнахте? Има ли ги тези земи, урбанизирани терени, нарушени също у нас? Как да се използват ефективно?

0: Какво показва вашият анализ?
1: Със сигурност, предвид това, през което преминахме като стъпки, за да можем да определим каква е методиката и кои са министерствата и изобщо отговорните институции, за да сме наясно кой за какво е отговорен. Разбира се, собствеността беше много важна, защото говорим за поземлен ресурс. Вие знаете, да, в нашата държава собствеността от огромно значение. Всъщност, опитахме се да достигнем доколкото се може повече данни за такъв тип терени. И от нашите изследвания излезе, че всъщност ние имаме изключително висок потенциал за развитие на фотоволтаици, но не толкова за сметка на вятърната енергия, говорим само на суша. За урбанизираните територии отново имахме проблем с намирането, идентифицирането на качествена, актуална информация за населените места, която всъщност да ни помогне да определим какъв е потенциала, но дори базовото ни идентифициране на терени, които биха могли да бъдат считани за подходящи, всъщност показа наистина много големи стойности, които говорим вече покриват почти над 90% от заложените в националната стратегия гигавати, които България трябва да инсталира.
0: И ако регионално трябва да погледнем, кои са регионите, област Благоевград, къде имаме ли тук подходящи такива терени?
1: По принцип, хубавото на такъв тип анализи е, че всъщност работейки с пространствена информация, ние можем да правим най-различни извадки, в зависимост от това какви нужди имаме. В случая за област Благоевград, да, със сигурност има. Не мога да конкретизирам точно колко, защото е много специфична заявката в момента, но такава информация може да бъде направена в момента, в който тези идентифицирани нарушени терени биват взети предвид от отговорните институции, които би следвало да свалят тази информация към местната администрация, да, която вече ще се занимава
0: конкретно
1: с калибрирането. Mm-hmm. Точно така.
0: И с заявките, които евентуално се подават. Първо за анализа, след това за одобрението. Нали това са стъпките?
1: Точно така, да. Това, което беше важно за анализа, беше всъщност да се фокусираме върху огромното значение на това колко актуална и качествена трябва да бъде информацията, за да можем да знаем, освен отговорните институции, всъщност какви са интересите, кои са общините дори, кои са тези общини, които имат най-много интерес в това, за да може и самия бизнес да бъде насочван към тях и да могат да се взимат заедно решения, а не да бъде малко обърнат самия процес.
0: Изводите това ли са, които правим от този анализ и вие лично, които направихте?
1: Изводите са, че имаме изключително огромна нужда да допълним необходимата информация от пространствени данни. Има нужда да се свържат много повече отговорни институции. Има нужда да се предприемат мерки, които всъщност да конкретизират и финализират вече тези резултати, защото не знам доколко сте запознати с самия анализ, но поради проблемите с достъпността до данните и тяхната актуалност, всъщност ние не можем да кажем, че това са официалните, конкретни територии. Те са ориентировъчни за нуждите на базовия анализ и се стремим да ги предоставим на самите институции, които от своя страна да ги поемат като задача и да ги прецизират, за да могат те да кажат, нали, на национално ниво кое, къде е, как е и по какъв начин трябва да се използва.
0: Тоест тези данни от базовия анализ ще бъдат използвани точно за това. Да бъдат предоставени на институциите, които от своя страна също да ги използват целенасочено вече за разработването на съответните проекти.
1: Точно така. Целта на ВВФ е да помогне, доколкото е възможно. Аз забравих да спомена, но всъщност ние в последната година, в която се проведе този анализ, работехме в постоянно сътрудничество с много организации, включително и от ВИ сектора, които подпомагаха с данни или с идеи за конкретизиране на критериите за оценка, като, разбира се, целта е този базов анализ да бъде използван като основа, но вече официализирайки го през основните институции, да бъде с много по-голяма тежест и да бъде възприеман от национално ниво на по-ниско ниво.
0: Тоест ВИ е възможно да се случва в България, съобразено с биоразнообразието, с европейските изисквания, с регионалната специфика на ландшафта, на нарушените и урбанизирани терени, така ли, госпожо Кирчева?
1: Точно така. Проблемът с тези нарушени терени обаче е, че те изискват много повече подготовка. Всъщност това изследване, ако е било направено преди повече години, може би в момента щяхме да имаме много по-добре

0: добра основа, всъщност в планирането не само на ВЕИ-тата, но и начина по който ние се справяме с тези нарушени терени, които изискват много време, ресурс и със сигурност ангажимент от страна на институциите, отговорни за тях.
1: Магдалена Кирчева, един от експертите, участвали в разработването на първия базов анализ за потенциала за ВЕИ в нарушени и урбанизирани терени у нас.

0: J'y vais. На чисто.
1: Пожарите и влошеното състояние на иглолистните и дъбови гори заради появата на множество вредители, промените в климата са сред основните проблеми на горските местообитания в България. Това индиректно води до повишен риск от наводнения, засушаване, свлачища и други. Адресирането на тези и подобни проблеми в зоните от европейската мрежа Натура 2000 е фокус в работата на WWF България през настоящата година. Природозащитната организация предложи конкретни мерки за включване в бъдещия национален план за възстановяване на природата, чието разработване е част от изискванията към страните членки на Европейския съюз в рамките на Европейския регламент за възстановяване на природата. Срокът за изготвянето на националните планове е септември 2026 година, включително и на българския. Какви мерки предлага да бъдат включени в него природозащитната организация? Попитах Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в WWF България.
2: През 2024 година Европейския съюз прие едно законодателство, регламент, така по-известен като Закон за възстановяване на природата. Основните цели на това европейско законодателство са дългосрочното и устойчиво възстановяване на биологичното разнообразие и устойчивостта на екосистемите в суходемните и морските пространства на държавите членки и постигане на основните цели на Съюз за смягчаване на изменението на климата, както и повишаване на продоволствената сигурност. Един от основните инструменти, както споменахте, на този нов закон са така наречените планове за възстановяване на природата, които трябва да бъдат подготвени от всички държави членки до септември 2026 година. Само още малко по процедурата. След като бъдат изготвени тези планове, те ще бъдат изпратени на Европейската комисия, ще има един срок, в който Европейската комисия ще направи бележки по тях и след отразяването на тези бележки се очаква държавите членки официално да приемат своите планове, като в тези планове, съответно, съгласно критерии по самия регламент, те ще трябва първо да идентифицират кои са екосистемите от суходземните, морските, градските, селскостопанските, горските, другите екосистеми, които се нуждаят в възстановяване и съответно да заложат мерки за възстановяване. Като близката цел, така да се каже, регламентът и поставя две цели, е до 2030 година да се постигне възстановяване на най-малко 30% от увредените суходземни морски екосистеми, а до 2050 – 90%. Като самият регламент предвижда Европейската комисия в рамките на една година от влизането, и това между другото е процес, който тече в Европейската комисия, да определи дали е необходимо специализирано финансиране и какъв е финансов инструмент, чрез който всъщност да бъдат финансирани изпълнението на тези планове, защото това все пак опазва контролата, понякога е доста скъпо. За съжаление, към този момент все още няма яснота по въпроса как точно мерките по тези национални планове. В същото време, във връзка с финансирането, паднахме в една доста интересна ситуация, след като дълги години имаше много специализирани средства в бюджета на Съюза за опазване на природата, включително най-мощния инструмент програма LIFE. В момента плановете за новия финансов период, всъщност 2028-2035 година, са да няма специализиран инструмент за финансиране на опазване на биоразнообразието, при което ще има отделни така инструменти, тези цели ще бъдат постигани чрез инструменти в рамките на общата цел, климат и околна среда. И това ще поставя едно сериозно предизвикателство пред държавите членки, не само за изпълнение на това ново европейско, но продължаваме изпълнение на другите европейски директиви за естественото местообитание, директивата за опазване на птиците, които са ключови за опазване на България.
1: В каква посока са предложенията, които WWF адресира към застрашените горски местообитания, може би отново в рамките на мрежата Натура 2000 работите?
2: Точно така, тъй като целите до 2030 година регламента дава приоритет на опазване на онези природни местообитания, които се опазват в Натура 2000. Всъщност горски природни местообитания, които са включени в приложение 1 на директивата за местообитанията, всичките са включени в приложение към този регламент за горски типове природни местообитания, които да се опазват. И като мрежата Натура 2000, ние сме запознати така с проблемите, които съществуват в горите и съответно опазването на природните местообитания в тази мрежа. Нашата цел в конкретния случай ще е да идентифицираме така основна част от застрашените горски типове природни местообитания, тези, които имат нужда от мерки, за да се поддържат в състоянието, което са сега, т.е. да не се влушава, както и мерки, които да се приложат за тези горски типове природни местообитания, които са в момента са в влушено състояние. Процесът наистина ще е дълъг, става въпрос така за доста научна работа, изследване на нали, съответно голяма база данни, анализи на конкретни мерки, включени с, най-вече с начина на стопанисване на горски типове природни местообитания, тъй като преща Натура 2000 тя не изключва всяка лесовъдска намеса в

0: пазват в мрежата, но има нужда да се, през годините сме се убедили, че има нужда да се включат допълнителни съдътски системи или други да бъдат ограничени, именно с цел постигане на благоприятно състояние на опазване. Обхвата от местообитания ще включва всички типове, буковите местообитания, и горишните местообитания, и дъбовите местообитания. Последните те, в принцип, са така най-засегнатите, са свързани с климатичните промени, но също така е, за последните години наблюдаваме едно изключително влушаване на състоянието и на буковите гори. Планираме така да сме готови с предварителни предложения и ги обсъдим с много заинтересовани лица, научни институти, включително ще ги предложим на Министерството на околната среда и водите, Министерството и храните за включване в националния план и после ще участваме активно в обществените обсъждания на проекта на този план и се надяваме да бъде чути, но в случая ние ще подходим така изключително детайлно с голяма обосновка. Наистина се надяваме държавата да ни чуе, защото това е, така да се каже, един от последните влакове, които може да хванем за опазването на ценни горски екосистеми, защото практиката показва, че през годините, въпреки всички усилия и въпреки така добро законодателство в областта на Натура 2000, всъщност има много големи рискове пред защитените зони, особено горски местообитания.
1: Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България, разказа за предложенията на природозащитната организация в бъдещия национален план за възстановяване на природата, който трябва да е готов до септември месец тази година.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня.
1: И в третия част на предаването очаквайте интересни и полезни акценти, уважаеми слушатели. Ще говорим по една сезонна тема. Зачестяват сигналите за забелязани змии в кварталите и в центъра на Благоевград. За това сигнализират и наши слушатели. Така че ще чуем мнението на експертите, в случая на ръководителя на аварийно-спасителния отряд Благоевград Владимир Филков. Повече за сигналите и повече за това как да реагираме при среща с тези влечуги. Освен това ще разберем кои са най-отровните и най-безопасните, както у нас, така и в света змии, и още за това как да реагираме при ухапване и, разбира се, да не се стига до там, превантивно да избягваме подобни близки срещи с тези влечуги. Но повече за всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 10 минути.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в азербайджанската столица Баку. Това е платформа, създадена през 2001 година от ООН, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Снощи президентът Йотова обсъди с азербайджанския си колега Илхам Алиев увеличаване на доставките на азерски газ за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Йотова посети изграден с българска инвестиция завод в свободната икономическа зона на град Сумгаит, недалеч от Баку. Заводът е за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на

0: базови масла от първа и втора група и единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Проектът е на етап предпускови изпитания. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В фокуса са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност. От Белия дом съобщиха, че по време на посещението си в Китай миналата седмица, американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин са постигнали съгласие по няколко въпроса. Те се очаква да засилят стабилността и доверието за бизнеса и потребителите по целия свят. Кореспондентът ни в Съединените щати Елена Цанева информира.
1: Според Белия дом, САЩ и Китай учредяват две нови институции – Търговски борд и Инвестиционен борд – с цел подобряване на икономическите отношения между двете държави. В съобщението се казва още, че Китай ще отговори на опасенията на САЩ относно недостига на доставката на редкоземни елементи и критични минерали, както и относно забраните или ограниченията върху продажбата на оборудване и технологии за производство и обработка на редкоземни елементи. Подчертава се, че китайската страна е одобрила първоначална покупка на 200 самолета. Китай се ангажират с закупуването на американски селскостопански продукти на стойност най-малко 17 милиарда долара за 2026 година, същото и за 27 и 28 година. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: CNN съобщи, че Доналд Тръмп е провел среща с екипа си за национална сигурност през почивните дни, на която са обсъждани евентуални следващи действия срещу Иран. В срещата са участвали вице-президентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, директорът на ЦРУ Джон Радклиф и специалният пратеник на американската администрация Стив Уиткоф. Отбелязва се, че се очаква още една среща на Тръмп с екипа му в рамките на седмица. Още информация от редактора Маргарита Дойчинова.
2: Според CNN, Пентагона е подготвил няколко плана за нанасене на удари по Иран, в случай, че Доналд Тръмп реши да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Списъка с цели включва ирански енергийни и инфраструктурни съоръжения. В социалната си мрежа преди няколко часа американският президент предупреди, че за Иран ще има последствия, ако лидерите му не предприемат бързи действия. Иранските медии съобщиха, че САЩ не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения след повече от месец примирие. Според иранската агенция Мехър, Вашингтон е поискал много строги и дългосрочни ограничения върху иранския ядрен сектор. Съединените щати поставят като условие за започване на преговори, прекратяване на вражески действия по всички сектори, допълва иранската информационна агенция. За новините Маргарита Дойчинова.
0: Един човек е загинал и над 30 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в Украина тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
3: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани. Един човек е загинал и трима са пострадали при атаките в Херсонска област, трима са ранени в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за четирима загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руската отбрана е прехванала повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: Национален ден на отворените врати провеждат днес Националната здравноосигурителна каса и районите и подразделения, като част от информационната кампания «Здравната каса за теб». Посетителите ще могат да разговарят лично с управител или подуправител, с директорите на дирекции и специалистите по райони. Ще има и възможност за свързване на мобилните устройства с приложението

0: Е-здраве, което дава достъп до електронното пациентско досие. Минутите за спорт с Христо Денев.
1: Добър ден! Днес предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19 часа и 30 минути играят Берое Септември София, Добруджа Боте Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна. В петък са срещите от 37-я кръг в същата група, а в събота мачовете от последния 34-ти кръг във втора футболна лига. В сряда е финалът за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. Мачът е от 19 часа на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт и по Радио Пловдив. Също в сряда, но от 22 часа в Истанбул, Турция е финалът в Лига Европа между отборите на Фрайбург и Астън Вила. А в събота в Осло, Норвегия е финалът в Шампионската лига по футбол при жените между тимовете на Барселона и Лион. Рилски спортист приема в сряда Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2-2 победи, а за финала вече се класира отборът на Балкан Ботевград. В края на седмицата гръцката столица Атина е домакин на финалната четворка в Евролигата по баскетбол за мъже. В петък са полуфиналите Олимпиакос с Александър Везенков в състава срещу Фенербахче и Валенсия срещу Реал Мадрид. Финалът е в неделя. Започват квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Днес Елизар Янева ще се изправи срещу румънката Ирина Камелия Бего, а утре са мачовете на Григор Димитров срещу Хайме Фари от Португалия и Виктория Томова срещу Ирене Бурио от Испания. Двубоите от основната фаза започват в неделя. В края на седмицата е състезанието за голямата награда на Канада. Пети кръг от автомобилния шампионат във Формула 1. На пистата Жил Вилньов ще бъде даден и стартът от третия кръг във Формула 2 с участието на Никола Цолов. Продължава колоездачната обиколка на Италия. Днешният ден е почивен, а до края на седмицата предстоят етапите от 10 до 15.
0: За времето днес Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! В столицата към този час температурата е 10 градуса, но с умерен северо-западен вятър усещането е за по-ниска температура. Относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има дозначителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма, заради свлачище, трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Маргарита Дойчинова.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 9 часа и 14 минути. Успешен понеделник, спорна нова седмица. Пожелаваме и на онези от вас, уважаеми слушатели, които отскоро сте на вълните на радио Благоевград. А ние продължаваме да очертаваме част от информационните посоки, които ни предлага животът около нас. Днешният 18 май няма да е от най-слънчевите и топлите, но пък със сигурност ще има още доста такива дни, в които се увеличава вероятността да бъдем в близка среща с различни чуги, сред които и змиите. През последните дни зачестяват сигналите за забелязани змии в центъра и кварталите на Благоевград. На тях реагират от аварийно-спасителния отряд в града. След малко ще чуем по темата неговия ръководител Владимир Филков. Той ще ни посъветва и как да реагираме при среща с тези влечуги. В рубриката «Полезно е да знаем» още ще припомним един разговор с херпатолога доктор Красимир Христов, който ще обясни кои са най-опасните и най-безобидните змии у нас и по света. Това са акцентите до 10. Ще ги допълваме още с приятния музикален избор на Анастасия Трайкова. Работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас!

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Представяме ви!
4: Всеки белничен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа.
4: 23 часа.
5: В ефира на Радио Благоевград.
7: Полезно е да знаем.
8: Полезно е да знаем.
9: За последните няколко дни в аварийно-спасителен отряд Благоевград са получени няколко сигнала за наличие на змии в центъра на града и в кварталите, което създава притеснения у хората. Как да реагираме при среща с подобни влечуги? В немалко случаи те могат да бъдат доста опасни. Как всъщност самия екип на аварийно-спасителния отряд реагира на всеки един случай? Затова разговарях с ръководителя на отряда Владимир Филко. След поредния сигнал за забелязана змия в центъра на Благоевград. Чуйте.
10: За съжаление, подаденият сигнал не даде резултат да открием змията, тъй като дамата, която е подала сигнал, е имала личен ангажимент и не е останала, за да види къде точно ще се скрие. Тя ни е дала място в местоположението, но в крайна сметка след дълго търсене в инсталациите по булевард Кирил и Методий Благоевград не можахме да открием. Но там е доста оживено, така че ако се появи скоро да се препича на слънце, защото това е естествено за змиите, те са студенокръвни, пак ще се подаде сигнал и се надяваме да я хванем и да я преместим. За съжаление, предишната, която беше на абсолютно същото място, беше прегазена от автомобил, когато ние стигнахме. Тя просто се опитала да избяга и излязла на пътното платно.
9: Но пък преди това също имали сте сигнали за змии в пак центъра на Благоевград, в кварталите. Т.е. за последните няколко дни има няколко такива сигнала, доколкото знам.
10: Да, за последните дни имаме всеки ден по един сигнал.
9: Един.
10: Като едната змия е водна змия, забелязана в кампуса на АУБГ Благоевград. Първоначалната информация е, че е пепелянка, тъй като те са леко шарени и такива и имат някаква прилика, но за хора, които не ги познават, не могат да ги определят. Точно се безобидна водна змия, това от семейството на смоците. И ние сме оставили там, където я заварихме в пукнатина на реката, защото те буквално там си живеят, там има хабитата.
9: Тоест, топлото време сега е моментът, когато се съживява природата, включително и животните. Ли е причината, за да виждаме тези влечуги на необичайни, може би, за техните местообитания места в централни, оживени градски части, в тревни площи, разбира се?
10: Ами, както знаете, змиите по принцип спят зимен сън, стават активни, когато се затопли на пролет. Тогава стартира пред тях и размножителния период, който за повечето видове, не за всички, разбира се, но за повечето видове, които се срещат при нас в община Благоевград на нашата надморска височина, размножителният период е май и юни месец. Затова не е необичайно да хващаме на един адрес по две змии. Мисля, по две змии от вид. Миналата година има

0: на два такива случая, като едното беше складова база, там хванахме на обяд едната змия и края на работния ден се обади същия човек, който каза, че друга змия по-голяма влязла в автомобила му. Подобен случай имахме и в квартал Освобождение, тогава пак бяха две змии, едната я хванахме, другата успя да избяга. Искам да кажа, че всички, които са хванати в Благоевград, са били от семейството на смоците. Не сме имали случаи последните две години да хванем пепелянка.
1: От най-отровните. Това е много успокояващо.
0: В нашия район може да се срещне от двете опасни змии пепелянката, тъй като условницата живее на доста по-висока надморска височина и няма как тук община Благоевград и въобще този район при нас да се открие. По Пирин, по Рива, по Стара планина е възможно.
1: Да.
0: В района на Кресна, Рупите, Петрич, там пепелянките са доста повече, но пък те рядко се срещат в урбанизираната част. Поне такива са и наблюденията от подаваните сигнали. Това, което сме хващали в Благоевград, са само смок-стрелец, масово хващаме смок-стрелец и водни змии, като повечето сигнали са в територии, които самата змия обитава. Района на язовир Стойковци, язовир Логодаш, там дори да отидем, можем да преместим пак в района на язовир. Там е хабитата на змията. И всички влечури, които са в района на Бачиново и река Бистрица в Благоевград, основно са водни змии, които не се налага да се местят. Те просто си живеят там. Може да излезе на пътеката, хубаво гражданите да не ги закачат.
1: Това
0: ако е
1: да
0: някъде,
1: попитам,
0: където
1: да.
0: Е в урбанизирана територия, както сме имали случаи в социално жилище в Благоевград да пащаме змия в двора, в частни имоти, тогава се подава телефон на 112 и по възможност човекът, който е свидетел, да остане, за да види дали ще се премести, къде ще се скрие, което много ще улесни екипа. Защото търсенето на една змия в един двор с сериозна растителност или с някакви бокуци, ако има в района, ще отнеме доста време, за разлика от топлокръвните, когато се опитваме да открием нещо, което е топлокръвно, използваме термовизионна камера. Разбира се, през змиите този ефект не върши работа, защото те стават само много топлички и се открояват на фона на термокамерата ни, само когато много са се напекли и можем да го откроим, но това е изключително рядко. Когато се подаде сигнал на биотон в 112 или на дежурния телефон в община Благоевград, се записват данните на човека, информацията, която е предал и неговия телефон. След като приключи разговорът, който информацията, която е предадена на дежурния при нас в ФАСО, ние се свързваме с човека, за да го консултираме, защото понякога е безсмислено да отидем на адрес, който змията е видяна, обаче някъде е тръгнала по двора и шансът да се открие много малко, особено ако имота граничи с някаква зелена територия, както са местните. Имахме случаи на улица Прилеп, имота граничеше с парк Ловен дом и алеята отгоре. Това е просто абсурдно да се отиде и да се търси там змия. Хубаво е хората да запазват спокойствие и да не закачат по никакъв начин змията, да не правят опит да ги хващат, да не говорим, че те са защитени и когато чуем по телефона, тато отиде за лопатата, наистина така се притесняваме, защото целта при нас е не само да спасиме, нали, да помогнем на човек, в чието имота влязва змията, ами да спасим и самата змия.
1: Да.
0: Защото повече са защитени, някои са много рядки.
1: Да, и затова след улавянето им вие ги пускате в местообитания, които са подходящи за дадения вид. В случая за змиите говорим, да.
0: Точно така. Всички змии се извеждат извън населеното място. В рамките на 10-15 минути се транспортират в кутия. Имаме специални уреди, с които ловим змиите. Сега, когато е семейството на смоците, можем да работим само с ръкавици. Mm-hmm. Защото те нямат големи и опасни зъбки. Те са по-скоро извити назад и са за задържане на плячката. Разбира се, нямат отровни зъби. Изключвам дробноточелия смок, който има слаба отрова, но зъбките са му много назад и не може да нарани човек. Когато видим, че змията не е опасна, не сме толкова предпазили. Но когато я търсиме с камера, с фиброоптика, смисъл това е един монитор с дълъг кабел и на края на кабела има малка камера. Когато гледаме в разни цепнатини и отвори, от които има опасно да изкочи нещо и да ни ухапе, сме доста внимателни. Като се убедим, че змията е безобидна, няма проблем за нас. Средно при нас имаме 3 случая на седмица годишно. Като основно интензивната част започва май до септември, защото сега са малките птичета, които падат. Сега са змиите в множителния период. И просто сигналите са много повече.
1: Един апел към хората. Попадат, както и вие, в различни ситуации, след това идвате да помагате.

0: какво? Да запазят спокойствие, когато има някакъв случай, на който можете и вие да помогнете, да реагирате, какво друго да направят, да не се притесняват и с змиите да не се закачат, както се казва.
1: Ами основното при спасителната дейност и при хора, които искат да окажат някаква помощ, първо е личната безопасност. Дали ще е някакъв случай, в който е ПТП или нещо свързано с животно, хубаво е да сте сигурни, че вие няма и околните няма да бъдете наранени от ваши опит да помогнете, да спасите било то животно или да окажете помощ при пътната спортна происшествие. Ако става въпрос за змии и не ги познавате, просто не ги закачите. Ние, хората, нито сме част от менюто на змиите, нито пък българските змии са толкова агресивни, да не говорим, че една от опасните змии в България, която се среща тук в нашата община, Пепелянката, не е с много силна отрова, смъртни случаи не е имало от години, дори да бъде охапан някой, често се случва да има сухо охапване, т.е. змията охапване не пуска количество отрова, защото не хаби, тя използва за лов на плячка, не за хапане на хора. Да. И в повечето случаи тата се разминава доста бързо с едно по-сериозно подуване. Тук говорим за хора, които са здрави. При хора с хронични заболявания и проблеми с сърцето, най-вече и при малки деца, може да се окаже пепелянката опасна. Но аз в смъртни случаи не съм чул последните сигурно 10 години да има охапан от змия в България.
0: Владимир Филков, ръководител на аварийно спасителен отряд Благоевград, за зачестилите сигнали за забелязани змии в центъра и кварталите на областния център и за това как да реагираме при среща с тези влечуги. Някои от тях могат да бъдат и много опасни, но могат да бъдат и безобидни. За това ще говорим след малко в предаването.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: Оставаме на тема влечуги. Според херпатолога доктор Красимир Христов, най-добрата защита от охапване от змия е превенцията и разбирането на тяхното поведение, като той призовава да не се убиват змиите, защото те са полезни и играят своята важна роля в екосистемата. Кои са обаче най-опасните и най-безобидните змии, както у нас, така и по света? Как да се предпазим от охапване и какво да направим, ако все пак това се случи? Припомняме изреченото от херпатолога доктор Красимир Христов, който е собственик на терариум с едни от най-отровните влечуги в света. С него разговаря Елизабет Александрова.
3: Най-отровната змия е тази, която е най-отровната змия в света. Континенталният тайпан. Тайпаните вече са три вида. Континенталният тайпан на външен вид не е нищо особено. Обикновено хората подминават. Всъщност това е най-отровната змия в света. Колкото е да е странно. На нищо не прилича като цяло. Дори другия тайпан е малко по-впечатляващ. А, това е най-отровната змия в света.
4: Просто... Тънка, дълга.
3: Ми, тя не е много малка, по принцип те са млади животни, подрастващи са, около 2 метра и половина достигат като размери. Не е нападателна, но по принцип е много отровна. И двата вида са близки и родствени между тайпаните.
4: Коя е най-безобидната от тези змии?
3: Най-безобидни са много видове змии. Тези видове смоци, питоните и редица други там гущерите останалите също са напълно безобидни. Водните змии са напълно безобидни и така. Кралската кобра, тук тя най-дългата отровна змия, не е най-дългата змия в света. Най-дългите змии не са отровни, това са мрежестия питон, най-дългата змия, най-тежката пък е женската зелена анаконда, съответно. Чената, ама която е втората пък по големина отровна змия в света, тя достига до 4 метра.
4: Защо се занимавате с змии? Много малко
3: интересна хора. Материя, по принцип, не са чак толкова малко хора. Последно не е доста хора правят интерес, включително отглеждане на вкъщи на редица като домашни любимци. А има безобидни животни, които наистина могат да отглеждане като домашни любимци. Така че не е чак толкова рядко явление. От друга страна, те са по-малко позната група животни.

0: Но особено тронте, така че има доста интересни неща, които мога да се научат за тях, да се пратят, да се проучват. И така, любопитно е, че по принцип, че змиите са най-смъртоносните гръбначни животни, но като цяло, отровните змии говорим, те убиват най-много хора, в сравнение с големите котки. За година отровните змии убиват повече хора, отколкото, примерно, големите котки ляколите за цял век. Така че при тях това е характерно за тях, но по принцип отровните змии не са вредни животни, те си имат своето място в природата, поддържане на равновесието, особено по отношение на гризачите и някои други вредни видове. Така че те са необходими дори за нашата природа. Но от друга страна е добре хората да ги познават. Обикновено отровните видове са по-малко, те не хапят, ако не се чувстват непосредствено застрашени. Сега при мамбите и при тайпаните се наблюдава на малко по-особено поведение, включително и прекалската кобра, но останалите обикновено избягват човека и ако не бъдат настъпани, съответно няма да бъдат. Или не се опитате да ги уловите, няма да ви наранят. Така че това е хубаво да се знае от хората.
1: Да не ги настъпваме, да не ловуваме змии.
0: Ако не сме подготвени, това не ни е основната задача, по-добре да не го правим.
1: Последно време от района на морето влизат много змии. Какво трябва да правим?
0: Имаше и случай на ухапване. Големия проблем при българските отровни змии, това е най-често срещаната, това е пепелянката. Както и марокче на върха на носа, това е практически най-многобройната змия в България. За съжаление, обикновено пресрещаш човека, ако е далеч от убежището си, тя обикновено застава неподвижно, разчитайки на защитната си окраска и се надява да бъде подмината. Но ако бъде настъпана или приближена на критично разстояние, което тя ще си преценя колко е критично, се стига до ухапване. Немалка част от ухапване от пеленка са така речените сухи ухапване, където няма отрова, но за съжаление случват ефективни ухапване, където трябва да се продължат специфично лечение в зависимост от самото ухапване, което понякога е свързано с вливане на противозмийски серум или на противоотрова, която обаче се оказва, че не навсякъде я има, което не е добре. Защото, особено за малки деца, това може да бъде фатално.
1: В градска среда също виждаме и в Благоевград.
0: Най-често това са водни змии, покрай стома. Най-често сивата водна и обикновената водна най-често. Понякога смоци и пепелянките не навлизат в населените места, освен ако нямат някаква по-специална нужда. Много пепелянки съм виждал в природата, не съм виждал в населени места.
1: Чувала съм, че някои от тези екземпляри са много вкусни. Опитвал ли сте?
0: Не. Змии въобще не съм ял. Съм колеги, които са яли поне кобри в Китай или някъде другаде, но аз не съм ял змии, но много змии съм десекцирал. По фермите за змии в предишни години и по други поводи съм виждал, че някои от екземплярите природа са доста паразитини. Затова, ако не умрете от глад, по-добре не идите да идите.
1: Казвате ферми за змии?
0: Тогава имаше ферми за отрова, за производство на отрова в пепелянки и така нататък. Имаше висока смъртност, проверявахме, че болест и други неща, там имаше доста изследвания. Това са 90-те години. Няма особен смисъл, сега не се лъдат чак толкова много змии, особено пепелянки. И така че те си имат мястото си в природата, но по принцип сега колко са вкусни, аз си нямам понятие. Ако съответно не умрете от глад, не ясте.
2: Чухме съветите на херпатолога доктор Красимир Христов.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: посоките на деня.
1: И сега към някои от информационните посоки, събитията, които ще следим и през новата седмица. Този четвъртък, Спасов ден, предстои традиционният събор на пернишкото градче Батановци, в което вече кипи усилена подготовка за празника. Това е споделил за Българското национално радио кметът Радослав Петров. Започнахме още на 16-ти в събота, когато премина едно от най-големите състезания на територията на Пернишка област. Състезанието по силов трибой на 200 участника участваха в него в различни категории. То премина под много голям интерес, поделя кметът на градчето и покани жителите и гостите на Батановци да се включат в празника на 21 май, когато ще отбележим Спасов ден. 10 дни ще продължи 48-то издание на майските празници на културата в Дупница. Откриването е на 22 май с концерти на местни самодейци Невена Цонева в Европейската нощ на музика.

внимание на майските празници на културата в Дупница. Откриването е на 22 май с концерти на местни самодейци и на Вена Цонева. В Европейската нощ на музеите историческият музей организира и прожекция на филма, посветен на дупничанката Лея Иванова, пеещите обувки, се казва той. А след нея кани зрителите и художници в Околийската къща и постановката Господин Ганьо Балкански, която местната театрална трупа ще играе на открито на площад Свобода. На 27 май е премиерата на пьесата «Демокрация по-нашински». В програмата са включени и традиционните фестивали «Радостта на земята» и «Дупница Денс Фест». Това са събитията, които ще следим в Дупница през тази седмица. А пък в последния час на предаването «Посоките на деня» по Радио Благоевград ще акцентираме на днешния 18 май, уважаеми слушатели, когато отбелязваме Международния ден на музеите. Той преминава под мотото «Музеите, обединяващи един разделен свят». Как защитава тази своя мисия историческия музей в Трън, ще научите, ако останете с нас. Ще разберем и, надявам се, как преминава денят на отворените врати в районната здравноосигурителна каса в Благоевград. Той се организира от Националната здравноосигурителна каса. Там наш репортер е Бойка Браткова. Надявам се да осъществим включване, но след новините на Радио Благоевград в 10 часа, а до тогава остават 11 минути.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Близо 80 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателя за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за

0: мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Мотообщността счита, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователния сектор. Мотористите недоволстват срещу увеличението на цената на застраховката гражданска отговорност от страна на застрахователите. Министерски съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България за песенния конкурс Евровизия. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в ефира на Българската национална телевизия. Според регламента на надпреварата, страната ни ще приеме следващото издание на форума през 2027 година, след като българският представител Дара спечели с песента си Бангаранга. Българското домакинство на Евровизия ще бъде на нивото, на което беше австрийското, това заяви министърът на културата Евтим Милошев. Той отбеляза, че в близките дни ще представи конкретни планове и цели в работата си като министър на културата. А след исторически успех за България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане на победителя на песенния конкурс Дара. То ще се състои утре на 19 май на площад Княз Александър I в София. Организаторите са подготвили грандиозен концерт. През последните години зачестяват сигналите за забелязани змии в центъра и кварталите на Благоевград. Подробности за случаите съобщи в ефира на Радио Благоевград Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград.
1: За последните дни имаме всеки ден по един сигнал. Като едната змия е водна змия, забелязана в кампуса на АУБГ Благоевград. Първоначалната информация е, че пепелянката, като те са леко шареники такива и имат някаква прилика, но за хора, които не ги познават, не могат да ги определят. Точно се безобидна водна змия, това от семейството на смоците. И ние сме оставили там, където я заварихме в пукнатина на реката, защото те буквално там си живеят, там им е хабитата. Но за повечето видове, които се срещат при нас в община Благоевград на нашите надморска височина, размножителният период е май и юни месец. Затова не е необичайно да хващаме на един адрес по две змии. Както сме имали случаи в социално жилище Благоевград да плащаме змия в двора, в частни имоти, тогава се подава телефон на 112 и по възможност човекът, който е свидетел, да остане, за да види дали ще се премести, къде ще се скрие, което много ще улесни екипа.
0: Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград. А днес на 18 май Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната провеждат ден на отворените врати. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, да получат информация за правата си като здравноосигурени и да зададат въпроси на експерти от здравната институция. Денят на отворените врати в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград започва в 10 часа. Прогнозата за времето. Облачността днес ще е променлива, след обед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на сутрешно предобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград с надеждата заедно да поставим едно приятно информирано начало на новия ден и на новата работна седмица. Тя стартира с празничните послания на Международния ден на музеите, който отбелязваме днес. След малко по този повод очаквайте разговор с директора на Историческия музей в град Трън, доктор Милена Катошева. За 10 часа тази сутрин пък е обявено началото на деня на отворени врати в районната здравноосигурителна каса в Благоевград. Там е Бойка Браткова, от която очакваме подробности. Това са акцентите до края на предаването в 11 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. За доброто ни настроение разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: посоките на деня.
1: За втора поредна година историческият музей в град Трън се включва в отбелязването на днешния Международен ден на музеите. През 2026 година темата е «Музеите, обединяващи един разделен свят», която се фокусира върху начините, по които музеите могат да действат като мостове между културните, социалните и геополитическите разделения, насърчавайки диалога, разбирателството и приобщаването в рамките на междуобщностното мирно съществуване на хората по целия свят. Как обаче се включва в тази мисия историческият музей в град Трън, за това и разбира се за събитията по повод днешния празничен ден, ще поговорим с доктор Милена Катошева, директор на Исторически музей Трън. Здравейте и честит празник най-напред на вас и на колегите ви, доктор Катошева.
2: Здравейте!
1: Припомняме, че 2026 година е юбилейна за Историческия музей в Трън, защото се навършва 25 години от така създаването, от основаването на тази институция. За годишнината вече сме говорили в нашия ефир, но сега да поговорим конкретно за събитията, с които отбелязвате днешния Международен ден на музеите, защото има такива.
2: Конкретно събитие точно в днешния ден не сме предвидили в програмата, защото сме заети в някакви странични други събития, които организираме. Наскоро открихме две изложби, подготвяме сега до края на месеца още една в Студени двор и навсякъде вече може да се види по нещо ново, нещо различно от преди години.
1: Не организирате ли ден на отворени врати в музея на босинската керамика и в музея на киселото мляко в Студени двор? Така за тези събития имах предвид, да.
2: Който желая да и има възможност, може да се възползва от това, да посети музея, входът е свободен, може да разгледа всичките ни експозиции, имаме и гостуваща изложба от Разградския музей, посветен на една художничка керамик Елина Делчева, повелителката на глината, се казва изложбата. Много е хубава. Ние сме я допълнили с експонати от нашия фонд на творци, съвременни творци, които са участвали в пленери през годините. Така че, да, заповядайте.
1: Благодарим за поканата. Със сигурност има хора, които ще се отзоват, защото наистина има какво да се види, както в музея на бусинската керамика, така и в музея на киселото мляко в село Студен извор. Едни емблематични, можем да кажем, така, музейни обекти, които са доста често предпочитани от туристите. Посещават ги, нали, доктор Катошева?
2: Така е, харесват тези, така да кажем, малко екзотични музеи, защото са уникални по своя род. Няма друг музей на киселото мляко, или дори да има, той вече не е първия, както при нас. Доколкото имам така информация и се свързаха колеги от Турция с нас, в Турция вече има един музей, или по-скоро една музейна сбирка, която е към предприятие за производство на кисело мляко, които са направили така музей на киселото мляко в Турция, но все пак се свързаха с нас, като ние сме първите.
1: Така е. Няма друг такъв.
2: Подготвяме обновяване на етнографската експозиция на първия етаж на музея, където искаме да припомним за един поминък в Трънския край, свързан с отглеждането на овцете. Една стара идея, още от миналата година подготвям това нещо в главата си и не само. Така че ще има много нови интересни неща.
1: Да.
2: И за киселото мляко, за домашното производство, за обичаите около Гергьовден, нали, свързани и с овцевъдството изобщо, за делника, за празника на Трънчанина. Ето една тема, която може да обедини хората.
1: Точно за това говорим и в днешния ден.
2: Да,
1: в рамките на мотото.
2: Някакво какъв общ поминък, общо минало, спомените за това какво е било някога. Нали, днес в Трънския край няма така толкова развито овцевъдство, например, но има хора, които отглеждат, които произвеждат мляко и които го предлагат дори на пазара, т.е. може да се вкуси така истинско, чисто и хубаво и полезно кисело мляко и в Трънския край. Работим по създаването на такава една по-нова експозиция.

0: да има и повече активности и за децата демонстрации, но това предстои към края на месеца.
1: Много хубаво
0: е
1: това.
0: Да сме готови. Една изложба, която последния месец беше, но тя вече приключи своето гостуване при нас, беше показана на ждрелото на река Ермат в туристическия информационен център за къщите и хората, архитектурни истории от българските села. Това също беше една тема, която предизвика голям интерес и на, от страна на туристите, и от страна на медиите, и продължава този път, тази изложба заминава сега в Бургас да гостува за това как хората реставрират стари къщи, как си ги така стопанисват, какви трудности срещат. И така, с една надежда е тази изложба, че нали, няма да умре българското село и няма да загубим тази красива архитектура, включително и в Трънския край. Много ми се иска ние да сме оптимисти в това отношение, защото тук има страхотна архитектура, специфична за трънските къщи, но това е по-дълга тема.
1: Да, така е. Може би в тази посока ще бъде и така, поне прочетох, че подготвяте нова експозиция, посветена на Трънската строителна школа. Ето за това строителство традиционно и този поминък, който е емблематичен за вашия край. Отново мост между историята, миналото и настоящето.
0: Абсолютно, и е нещо, което също тук обединява и дори хората на местно ниво, но и не само интереса, и е голям към темата, защото трънските майстори са изградили много от съществуващите някога и работещи предприятия, фабрики. Те са участвали в строежа на, и на НДК, и на много и обществени сгради, и просто това нещо не е толкова популярно и на мен много ми се иска, нали, да успеем с моя екип и с помощта, разбира се, и на община Трън, пък и на който би могъл да се включи. Разбира се, и на дарители. Вчера получихме още документи и още материали, свързани с строители от село Горна Мелна, там където са били. Има, може би, 7-8 човека, които са били някога много големи майстори с званието, нали, герои на труда и така нататък. И те са били специалисти точно по правенето на комини. И тези течове, които са изграждани, и ТЕЦ Марица, и тук, и ТЕЦ Република, те са участвали в строежа и на комините. Тоест, има какво, и хората, когато чуят нещо и започват да донасят също различни интересни експонати, интересни документи, ордени, снимки, които ще попълнят тази бъдеща експозиция. Много ми се иска това да го осъществя. Така обединява.
1: Ето, да, един чудесен пример.
0: На различни начини, с една изложба, с едно събитие. Музеят просто събира хората заради общ интерес или обща цел, или пък общо минало, да, дори може би общо настояще, дай Боже и бъдеще.
1: Така е,
0: те ни карат да спрем, да се замислим, да разгледаме, да видим, да споделим после и с другия. И така просто се припомня за чрез тези съхранени факти, историите, които разказва музея като цяло. Просто припомня на хората за едни отминали времена, когато е било по-спокойно, по-сплутено, по-задружно, като начин на живот. И така, човек, връщайки се към миналото, много пъти си така преосмисля и начина, по който и днес живее, и бъдещи планове.
1: Точно така. Трябва да познаваме, както се казва, миналото и историята си, за да градим по-добре и бъдещето, използвайки тези добри примери. Но сега все пак в днешния празничен ден за музейните работници, Международния ден на музеите, какво пожелавате на колегите си, които са отдадени на тази наистина много хубава професия?
0: На всичките си колеги, и не само на екипа, с който работя тук, но и на всички колеги от всички музеи, пожелавам най-вече здраве, разбира се, и да бъдат търпеливи, да се опитват да бъдат близо до хората, да ги привличат с интересни събития, с интересни изложби, с интересни факти, и да пазят миналото. Има още книги, и понякога съм си мислила, че всичко сигурно вече е събрано в музеите, но се оказва, че не е така. Така че да продължаваме да събираме. Събираме тези частици от миналото, с които да можем да продължим напред бъдещето.
1: Много добре го казахте. Много благодаря за разговора на доктор Милена Кат.

0: Тошева, директор на Историческия музей в град Трън. Още веднъж честит празник от нас и много успехи, доктор Катошева. Дочуване в ефира на Радио Благоевград.
1: Благодаря.
2: Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Ето е поредната информационна посока на днешния 18 май. Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната организират Ден на отворените врати. Инициативата е част от информационната кампания на ЗОК за теб, насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра информираност по здравноосигурителните теми. Как преминава Денят на отворените врати в районната здравноосигурителна каса в Благоевград? Сега ще ни каже репортерът Бойка Браткова. Добър ден!
2: Добър ден! Добър ден и на слушателите на Радио Благоевград. Както преди около половин час каза и директорът на Здравната каса в Благоевград, доктор Димитров, отворихме широко вратите и това е точно така, защото в момента представители на различни социални звена, заедно с основния партньор районната здравноосигурителна каса в Благоевград, са на разположение както на жителите на областния център, така и на, имам предвид по-големите жители, така и на по-малките. Тук бяха и ученици от езиковата гимназия в Благоевград, заместник директорът на касата, Лидия Стамбулийска е нашата събеседник, която ще ни анонсира и ще ни разкаже до тук какви са впечатленията. Будни млади хора, нали, госпожо Стамбулийска?
3: Добър ден на вашите слушатели. Да, наистина бяхме приятно изненадани от информираността на бъдещото поколение относно правата и задълженията им като здравно осигурени лица. Зададоха своите въпроси, получиха отговори. Паралелно с нашата институция имаме гости и представители от Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, Районната здравна инспекция и Агенция социално подпомагане. Децата зададоха своите въпроси, получиха своите отговори.
2: Много важно е, защото те са 11-класници, до година абитуенти. Една голяма част от тях казаха, че смятат да учат в чужбина. И това, което те трябва да знаят, какво на практика им дадохте.
3: На практика им казахме как може да запазят своите здравни осигурителни права, какъв документ трябва да изискат от висшето учебно заведение, в което учат, за да могат да нямат прекъсване на правата си. Какви права имат в България и в чужбина, когато им е необходимо да използват въпросната европейска здравна карта. Обясни.

0: Бихме им дадохме подробна информация къде може да бъде извадена такава. Изобщо теми, които засягат чисто административното формулиране на здравния ни статус, нали, и какво още предстои днес да кажем на нашата аудитория?
1: Ами, днес през целия ден Реално здравноосигурителна каса ще бъде с отворени врати. Очакваме всеки момент да пристигнат и ученици, завършващи математическа гимназия в Благоевград. Очакваме граждани на областта и трябва да отбележа, че имаме представител на информационно обслужване и разясняваме на гражданите системата за дигитализация и инсталирането на въпросните приложения Е-здраве, което приложение от своя страна може да покаже на всеки гражданин извършените му прегледи, услуги, отпуснатите му медикаменти.
0: Да, можем да кажем, че това е едно електронно приложение, което се инсталира на телефоните, на таблет устройствата, всички, които разполагаме с такива.
1: Абсолютно,
0: модерна
1: да,
0: система.
1: Да, и във всеки един момент, в който бъде извършен преглед, бъде отпуснато лекарство, бъде изписана рецепта,
0: това
1: приложение ще покаже на здравноосигуреното лице кой лекар, кой специалист, кой стоматолог или коя аптека, кое лечебно заведение осъществило преглед на негово име.
0: Каква е целта на днешните широко отворени врати и до кога ще можем да бъдем така на разположение заедно с вашите партньори тук?
1: Целта е да запознаем гражданите с техните права, да ги запознаем, разбира се, с техните задължения, защото освен права имаме и задължения, както и с начина, по който се осигурява достъпа до медицинска помощ в България и в чужбина.
0: Така че широко отворени вратите са в здравноосигурителната каса Благоевград до 17.30. Темата ще продължим в следващия блок на Радио Благоевград, когато очакваме също събеседник от институцията, а пък ни оставаме тук да проследим заедно с подрастващите и бъдещи абитуриенти, какви са техните основни виждания по темата «Моето здравеопазване». Репортер за програмата Бойка Браткова.
2: Много благодаря за това включване на Бойка Браткова и на нейния събеседник госпожа Лидия Стамбулиска, заместник директор на районната здравноосигурителна каса в Благоевград. До 17.30 часа днес вратите и са отворени за жителите и гостите на областния център.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня.
1: И сега важна информация за пътуващите по автомагистрала Струма. От 18 до 20 май временно се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил конкретно. През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното в посока в Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще са пренасочени в изпреварващата. Ще се изграждат и рекламни съоръжения в няколко отсечки на автомагистрала Струма и поради това между 9 и 17 часа поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Днес на 18 май се монтират рекламни съоръжения при 70 км на магистралата в посока Благоевград, а на 19 май утре ще се работи при 71 км в посока Благоевград, а при 79 км в платното за София. На 19 и 20 май пък рекламни съоръжения ще се поставят на 66 и при 70 км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67 км в платното към София. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

И още за днешния 18 май, знаете, обявен за Международен ден на музеите. Уважаеми слушатели, ако имате днес път към столицата, посетете Националният природонаучен музей при Българската академия на науките. Там ще бъде открита една много специална изложба, селекция от редки експонати от богатия фонд на музея, с техните кратки истории, илюстрирани от трима художници-анималисти. Откриването е в 17:30 часа. По традиция на този ден, музеят предлага на посетителите си безплатен достъп до експозицията. Такива бяха част от информационните посоки, които се опитахме да уловим.

На този ден музеят предлага на посетителите си безплатен достъп до експозицията. Такива бяха част от информационните посоки, които се опитахме да уловим в първите часове на предиобеда на днешния 18 май. Надявам се, че така поставихме едно приятно, интересно и информирано начало, както на понеделника, така и на новата седмица. Постарахме се да ви бъде наистина приятно през последните 4 часа с колегите, с които осъществихме предаването. Емилия Марино, Анастасия Трайкова, Мариана Попова и Бойка Браткова. Пожелаваме ви усмихнат понеделник и спорна нова седмица. А от мен, Биляна Славчева, до чуване, до сряда след обед.

0: На премиера Румен Радев отнес на длъжността заместник областен управител на Благоевград е назначен Али Хатиб. Той ще подпомага дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика на територията на областта и координацията между държавните институции и местната власт. Дарин Кацарски и Радослав Динев, които изпълняваха длъжността заместник областен управител, бяха освободени. Поред авария на топлопреносната мрежа в Перник остави без топла вода днес над 60 жилищни блока. Без топлоподаване са и детските градини Знаме на мира и Българче, както и 11-то основно училище и басейна в 10-то основно училище. Аварията е на главен топлопровод в квартал Исток и е възникнала с нощи. Това съобщиха от Топлофикация Перник. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след обедните часове. Преди дни омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране заради честите аварии и множеството сигнали за проблеми с топлата вода от граждани в различни райони на Перник. Тя настоя за проверка на дружеството и справедливи компенсации на абонатите. Ден на отворените врати тече в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград. Ученици от 11-ти клас посетиха институцията, която ще бъде отворена до 17.30 часа днес. Подробностите от Лидия Стамбулийска, която е заместник директор на регионалната здравна каса.
1: Да, на практика им казахме как може да запазят своите здравни осигурителни права, какъв документ трябва да изискат от висшето учебно заведение, в което учат, за да могат да нямат прекъсване на правата си, какви права имат в България и в чужбина, когато им е необходимо да използват въпросната европейска здравна карта. Обяснихме, им дадохме подробна информация къде може да бъде извадена такава.
0: Лидия Стамулиска, заместник директор на регионалната здравноосигурителна каса Благоевград. Историческият музей в Трън се включва за втора година в отбелязването на Международния ден на музеите, който се отбелязва днес на 18 май. Експозициите на музейния комплекс Бусинска керамика в село Бусинци и музея на киселото мляко в село Студен извор ще бъдат отворени за посетители до 18 часа днес. Музеят на киселото мляко подготвя и обновяване на етнографската експозиция на първия етаж, каза за Радио Благоевград, директорът на Историческия музей в Трън Милена Катошева.
2: Искаме да припомним за един поминък в Трънския край, свързан с отглеждането на овцете. Една стара идея още от миналата година, така че ще има много за киселото мляко, за домашното производство, за обичаите около Гергьовден, свързани и с овцевъдството изобщо, за делника, за празника на трънчани. Тема, която може да обедини хората. Днес в Трънския край няма толкова развито овцевъдство, например, но има хора, които отглеждат, които произвеждат мляко и работим по създаването на такава една по-нова експозиция, да има и повече активности и за децата с демонстрации, но това предстои.
0: Директорът на Историческия музей в Трън Милена Катошева. Прогнозата за времето, облачността ще е променлива днес, след обед често значителна, като само в отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквай.
3: В следобедните часове на 18 май обсъждаме актуални и интересни сюжети от страната и региона. В свят на дигитална комуникация, как да съхраним уважението към български език и неговата история? Ще има ли активен диалог между местната и централна власт при изработването на законодателни и управленски решения? Как функционира регионалната здравноосигурителна каса? Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко.

0: след 13.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата. Засилване на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе въздушни удари по украинските градове Одеса и Днепър. Иран е предал нов вариант на споразумение с Съединените щати. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена на втора инстанция. Репортерът ни Добрина Карамболова припомня повече за този случай.
1: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
2: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Следствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закона за движение по пътищата. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
1: Преди делото от ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са 2 9-годишни деца. С подробностите кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация, научи националното радио. 63-годишният мъж е стрелял с прашка с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е думът на агресивния мъж, прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Германия е задълбочаването на стратегическото партньорство между София и Берлин. Това е първото задгранично посещение на Радев, откакто той пое премиерския пост. С подробности за очакванията от тази визита слушаме нашия пратеник Цветелина Стоянова.
4: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на 4 очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република

0: Република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за оборот и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
1: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на високо равнище на Световния градски форум. Тази платформа е създадена през 2001 година от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. С още информация, репортерът Мира Стефанова.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините, Мира Стефанова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повечето от нанесените тази нощ от Русия въздушни удари по цели в Украйна са били по Днепропетровска област, но са атакувани също Одеска, Черниговска и Запорожка област. Подробностите обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Украинският град Днепро е бил подложен на руски обстрел, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Причинени са разрушения на обекти на Националната енергийна компания Нафтогаз. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Руските сили са използвали над 520 дрона от различни видове, включително заблуждаващи, и 22 ракети. Европа и Украина се нуждаят от собствени противобалистични системи, за да се защитават от съществуващите заплахи, заяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за новата вълна руски атаки. Беларус, на чиято територия са разположени руски ядрени оръжия, съобщи, че провежда учения за използването им. От Военното министерство в Минск твърдят, че целта е подобряване подготовката на персонала и проверка за готовността на военновъздушните сили, като маневрите не са насочени срещу друга държава и не представляват риск за регионалната сигурност. За новините, Георги Петровски.
2: Към Близкия изток Иран заяви, че размяната на позиции между Техеран и Вашингтон продължава с посредничеството на Пакистан. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на иранското предложение за край на конфликта, заяви пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Куба заяви, че ако бъде нападната от Съединените щати, ще упражни правото си на самоотбрана. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че

0: островната държава се подготвя да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. С информация по тази тема, редакторът Савина Спасова.
1: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Световни информационни агенции съобщават за снощното посрещане в София на победителката в конкурса Евровизия Дара. Агенция Associated Press пише, че тя е била приветствана на летище София от стотици ликуващи фенове с български знамена. Тази сутрин в интервю за Българската национална телевизия Дара отново изрази радостта си, че България е в фокуса на световните медии.
2: Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя изобщо България в центъра на събитията и да, чувствам се изключително благодарна и много щастлива.
0: Триумфът на Дара ще доведе до по-голям

0: и желанието на няколко български града да приемат домакинството на конкурса.
1: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно. От всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Пак ви казвам, това трябва да е процес.
0: Каза пред Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев. Българската победа на Евровизия ще бъде отпразнувана и с музикално събитие, организирано от столичната община. То ще се проведе утре вечер на Софийския площад Княз Александър I. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Русия и Беларус ще се състезават със собственото си знаме и хим по време на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. Това реши изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика по време на заседание в Египет. Наказанието беше наложено през февруари 2022 година. Григор Димитров запази 170-та си позиция в световната ранглиста по тенис. Води тененецът Яник Синер, който вчера спечели турнира от сериите Мастърс в Рим, пред Карлос Алкарас от Испания и Александър Зверев от Германия. При жените Виктория Томова загуби позиция и вече е 161-ва. В ранглистата продължава да води Ирина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Утре Димитров ще се изправи в квалификациите на откритото първенство на Франция срещу португалеца Хайме Фария, а Томова среща испанката Ирене Борио. А по-късно днес, също от пресявките на Ролан Гарос, започва Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Шампионът Барселона изпрати нападателя Роберт Левандовски с победа в предпоследния 37-ми кръг на испанското футболно първенство. 3-1 срещу Бетис. 37-годишният поляк напуска клуба след края на сезона, след 119 отбелязани гола от 2022 година насам. Барселона пък завърши сезона с 19 победи от 19 домакински мача. А в последния 34-ти кръг на френското първенство по футбол Пари Сен-Жермен загуби с 1-2 гостуването си на ФК Париж. Матчът между отборите на Нант и Тулуза беше прекратен, след като фенове на домакините нахлуха на терена. Така в Шампионската лига през следващия сезон ще играят отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил и Лион. Олимпик Марсилия ще играе в Лига Европа, а Рен в Лига на конференциите. Изпадат Нант и Мец, докато Ница ще играе бараж за оцеляване в елита срещу Сен-Тетиен. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19.30 играят Берое Септември София, Добруджа, Боте Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 22 градуса в Ямбол и Бургас. В София 14 градуса при 65% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата. Скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на

0: Малкият тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. За още ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км в посока София е ограничена изпреварваща лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе през нощта въздушни удари по няколко украински области. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но от Исламабад посочиха, че и Техеран, и Вашингтон постоянно променят своите цели. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата Евтим Милошев. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, с редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония,
5: китка от народни ритми и мелодии.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. В следобедните часове на 18 май обсъждаме актуални и интересни сюжети от страната и региона. В свят на дигитална комуникация, как да съхраним уважението към български език и неговата история. Ще има ли активен диалог между местната и централна власт при изработването на законодателни и управленски решения? Как функционира регионалната здравноосигурителна каса? Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! След сигнал на Държавна агенция Национална сигурност, митнически служители на граничния пункт Капитан Андреево задържаха близо 48 кг кокаин на стойност над 4,4 милиона евро. Камионът, пътуващ от Белгия през България за Турция, е бил оставен на паркинг в граничния район. По случая е образувано досъдебно производство. Със заповед на министър-председателя Румен Радев от днес на длъжността заместник областен управител на Благоевградска област е назначен Али Али Хатип. Дарин Кацарски и Радослав Динев, които изпълняваха длъжността заместник областен управител, бяха освободени със заповед на министър-председателя. Поредна авария на топлопреносната мрежа в Перник остави без топла вода днес над 60 жилищни блока. Без топлоподаване са и детските градини Знамен на Миря и Българче, както и 11-то основно училище и басейна в 10-то основно училище. Аварията на главния топлопровод в квартал Исток е възникнала с нощи, съобщиха от топлофикация Перник. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено в следобедните часове днес. Полицията в Брезник е задържала мъж, изпълнявал ролята на муле при телефонна измама. По думите му, той бил нает чрез обаждане за работа. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Жертва

0: На телефонните измамници станала 90-годишна жена от Брезник. На 16 май тя била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е пострадала и че е необходима голяма сума пари за операция и лечение. След продължителни разговори по домашен и мобилен телефон, както и настояване за пълна конфиденциалност, възрастната жена била убедена да събере сумата от 7300 евро, която предала на непознат за нея мъж. След подадения сигнал в полицията, служителите на реда предприели поредица от оперативни издирвателни действия в рамките на по-малко 24 часа установили мъжа, получил и предал паричната сума на измамниците. Това е 69-годишен жител на Перни, който по негови данни бил нает чрез обява за работа. От него иззета сумата от 300 евро, получена като възнаграждение за доставянето на парите. В хода на разследването установено, че разговорите с потърпевшата са водени чрез мобилен оператор извън България. От Перни е Елената Макярска.
1: Ден на отворените врати в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград. Ученици от 11 клас посетиха институцията, която ще бъде отворена до 17.30 часа днес. Подробностите от Лидия Стамбулийска, заместник директор на здравната каса.
2: На практика им казахме как може да запазят своите здравни осигурителни права, какъв документ трябва да изискат от висшето учебно заведение, в което учат, за да могат да нямат прекъсване на правата си, какви права имат в България и в чужбина, когато им е необходимо да използват въпросната европейска здравна карта. Обяснихме, им дадохме подробна информация къде може да бъде извадена такава.
1: Лидия Стамбулийска, заместник директор на здравната каса в Благоевград. Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно облачно, след обед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, уважаеми слушатели! След динамичното начало на понеделника идва момент да намалим темпото, да се гледаме по-внимателно и да чуем по-ясно всичко важно, което се случва около нас, в страната, в региона и в живота около нас. В часовете до 16 ще търсим различните гледни точки по актуални теми, ще ви срещаме с интересни събеседници и ще разказваме истории, които заслужават внимание. Останете с нас, започва Сюжети от деня.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: към всичко това, което засяга ежедневието ни. Днес ще говорим за необходимостта от по-активен диалог между местната и централната власт, тема, която стои зад много от решенията, влияещи пряко върху живота по места. Наш събеседник ще бъде кметът на община Разлог, Красимир Герчев. Ще ви срещнем и с една история за паметта, знанието и уважението към българската култура. В регионална библиотека Благоевград зала ще носи името на етномузиколога професор Илия Манолов, а повече за тази значима инициатива ще научим от Елза Кресничка от отдел Краезнание. В предаването ще обърнем внимание на теми, свързани с здравната система и работата на институциите. Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград организира ден на отворените врати, а ние ще разговаряме с експерти за това как функционира институцията и по кои въпроси хората най-често търсят информация и съдействие. Наш събеседник ще бъде Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в здравната институция. В свят, в който все по-често общуваме през екрани и кратки съобщения, ще си зададем и един важен въпрос: как да съхраним уважението към български език и неговата история? По темата ще разговаряме с доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на БАН. И разбира се, ще погледнем към новата седмица и през прогнозата за времето. Какво ни очаква през следващите дни? Какво време ни очаква през следващите дни? Ще научим от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с сюжети от деня до 16 часа с важните теми, с внимание към хората и историите зад новините. Звукорежисьор на програмата е Николай Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Мария Благоева. От целия екип, спокойни следобедни часове, уважаеми слушатели.
1: Радио Благоевград.
2: Музиката, която харесвате.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция,

0: конференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
4: Как се вземат решенията, които пряко засягат общините и чува ли се достатъчно ясно гласът на местната власт? Това е въпросът, който поставиха кметове и председатели на общински съвети от Югозападна България по време на разширено заседание на управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини. Темите са важни и засягат всеки от нас. Финансовата устойчивост на общините, управлението на отпадъците, новото райониране за планиране и необходимостта от по-предвидими правила за работа на местната власт. Представителите на общините настояват за активен и реален диалог с държавата при изработването на различни законодателни решения, които се отразяват пряко върху хората и качеството на публичните услуги. Какви са основните проблеми пред общините днес и възможен ли е по-добър баланс между местната и централната власт? Задавам тези въпроси на кмета на община Разлог, инженер Красимир Герчев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Герчев.
5: Здравейте, добър ден.
4: Какви са основните изводи след разширеното заседание на Сдружението на Югозападните общини, което се проведе преди няколко дни?
5: Вижте, тези изводи ние доста време ги коментираме и сега на заседанието на управителния съвет така взехме решение, че те трябва да бъдат поставени пред новото управление. Проблемите на общините са, бих казал, все пак и всеизвестни, защото връзката между общината и държавната власт е изключително важна, тъй като кметовете са на место при хората и всичките дребни проблеми рефлектират при нас. Това, което се коментира, действително вие засегнахте някои много важни теми. Ние влезнахме и в конкретика. Въпроса с, примерно, данъчните оценки. Ако парламента не предприеме съответните действия, нищо не може да се направи в тази насока, освен районирането по населените места. Знаеме, че в момента данъчните оценки се разминават, ама коренно с пазарните оценки. Знаеме, че на базата на данъчните оценки се формират местните данъци и такси на дадена община. Така че това е един много важен въпрос, който трябва да се дискутира. Също така децентрализацията. Общавайте, няколко години се коментира тази децентрализация. Ние това, което сме заявили, че искаме все пак някаква част от данък общ доход да оставя в общините, някаква част от данък добавена стоеност, която се формира в общините, също да остава на територията на съответната община. Въобще такива теми, които са абсолютно далеч от политиката, но се правят политика на местно ниво. Затова и колегите от сдружението, там има кметство от всяка политическа оцветеност, в която се дискутират тези въпроси и всичко изчезва и отиваме на реалните проблеми, които имаме. Също така такса битови отпадъци, недовършеното до някъде реформа в тази насока, какво ще се прави от тук насетне. Така че общините имат много ясна позиция, както казахте и вие, за новото райониране. Ние толкова време дискутирахме как София да бъде извадена от този Югозападен район за планиране. Сега Пловдив отива в нов район за планиране. Представете си го сега, района става в Благоевград, Пловдив, Смолян, Кърджали. Не знам, просто този район как ще работи като един. Просто се опасяваме, че тези формални разделения не дават позитивни резултати. Така че и този въпрос стои на дневен ред. Но това, което взехме като решение, е, че трябва предварително да се подготви много точно, ясно и категорично подадените въпроси, които искаме да се разгледат и да се поставят на

0: вниманието на най-високо ниво, защото някои въпроси касаят оперативната власт, изпълнителната, някои въпроси касаят законодателната власт, като примерно коментираме и прословото приложение 3, което е с инвестиционната програма на общините. Дали е това най-добрият вариант, дали не е това, не е много колеги кметове имат резерви по този начин.
1: В какво са изразени тези резерви по отношение на инвестиционната програма, господин Герчев?
0: Еми, резервите са такива, че по принцип ние всички кандидатстваме с дадени проекти. И в момента може би има над 3500 проекта, които в началото, когато се афишираше тази програма, не беше разяснено, че примерно това ще бъде за 3 години. Или как ще се реализират тези проекти, има ли средства за тези проекти, приоритетност. Това, което коментирахме, че средствата, които са по тази програма, можеха или може би е по-добре да бъдат разпределени чрез капиталната субсидия на всяка една община и тя с решенията на Общинския съвет в тази 3-годишна програма да може да си реализира проектите. Също така, след като няма достатъчно финансиране на цялата програма, виждаме, че някои общини имат избалансирано разплащане. Едни са по-напред, едни са по-назад, едни получават пари, други не, което пък води до, как да кажа, не завист, не конкуренция, ми неприятни отношения между колегите, които сме. За да се избегнат тези неща, да има така предвидимост, може би трябва да се правят и това, което искаме, да се правят 3-годишни прогнози и съответно да се знае всяка община с какво може да разполага в 3-годишен период, за да може да планира, да подготвя решение за строеж, за да може когато тръгне тази програма да се реализира и да има цялата готова документация, а не както сега имаше обекти, които въобще не бяха тръгнали да се проектират. Така че това сме коментирали в сдружението и други теми, които все пак касаят общинската финансова децентрализация.
1: Темата за реформата в управлението на отпадъците също беше обсъдена на разширеното заседание. Смятате ли, че до края на годината ще се справят общините? Какво ще искате от държавата като помощ, като логистика?
0: Еми това, което трябваше да стане, трябваше да се направи една единна методология, която беше афиширана, че трябваше да стане. Не се направи. Всяка община тръгна да прави свои, как да кажа, разработки, съответно опити, грешки. Мисля, че сега в днешна дата една или две общини може да има, които работят по този принцип, но ние масово това, което трудностите, които направо получихме в този период, не можахме да се справиме като методология, която доеднакви взимането на решение и съответно нормативната база, която общинските съвети трябва да приемат, за да може да тръгне и юридически този начин на работа. Много са сложни въпросите с сметосъбиране, сметоизвозване и тази такса битови отпадъци замърсителя плаща. Не сме тръгнали, както се казва, много смело в тази насока и колегите коментираме, защото има страшно много неизвестни, които все още не може да разрешим проблемите с тях. Така че това, което се надяваме, да имаме един диалог с Министерството на околната среда и водите, експертите също така и от наша страна и от тяхна да се седне действително сериозно и да се направи тази методология, как да се работи. Разчитаме естествено и на Националното сдружение на общините в тази насока, защото проблема е национален.
1: Разбирам. А по отношение, ще ви върна малко и на темата с данъчните оценки на имотите. Всъщност време ли е вече да се направи една реална преценка?
0: Еми, то не е време, то е закъсняло. По принцип трябва. Вижте, може би няма някак, как да кажа, воля ли, не знам. Искаме да имаме пазарни резултати, обаче с непазарни принципи. Няма как да стане. Ние живеем в едно ежедневие, което виждате и цени, и всичко как вари, пък пазарните оценки са с няколко пъти надолу, а всичко се изповядва на данък.

0: данъчни оценки, определяме данъците на данъчни оценки, да няма разходи да са на пазарни нива. Така че това сме да коментирали, сме искали да се постъпи в тази насока, също така и за земите, земеделските земи. Яснотата там. Мисъл, колегите, част от колегите споделиха, че хубаво да се въведе и данък върху земеделските земи, макар че, макар и той да бъде малък, как се казва, не чак толкова финансово ангажираш, но да се направи един наред и в земеделските земи по отношение на собствеността. Така че и това сме го коментирали, но данъчните оценки са важни, много пъти се коментира, да, непопулярно, неприятно е, но просто трябва да стане пазарно, защото иначе няма как да стане. Общините се задъхват в това отношение.
1: А по въпроса за районирането, за планиране, не сме ли спуснали тук всички срокове? Има ли някаква възможност за план Б?
0: Еми, план Б, това, което коментирахме, да искаме в този голям район, който го споменах, да има някакво все пак разделение вътре в самия район, на западен и на, как се казва, на източен, защото, съгласете се, това е огромен район. И няма как да сравним примерно нещата в западната му част с най-източната част, и това са толкова различни, как да кажа, и дадености, и обективности. Така че това коментирахме, че ще искаме, ако има възможност, вътре в самия голямия район да има някаква дефиниция на малко по-така конкретизирана географското разпределение.
1: На заседанието на Сдружението на Югозападните общини беше създадена и контактна група за диалог с централната власт. Тази контактна група има ли информация кога ще се срещне с представители на централната власт? Надявате ли се на по-активен диалог от тук нататък?
0: Надяваме се, но все пак чакаме и държавната власт да се структурира. Както се казва, гледаме, че се има още назначения, размествания. Колегите така афишираха, че по най-бързия начин ще гледат да направят такава среща. Също така имаше идея да се срещнат и с всички депутати, които са избрани от района тук, от всички, които общините там, където са. Не знам как ще се осъществи, казаха за понеделник, обикновено като ден. Така че искат да има среща с депутатите за законодателните проблеми, които са, и съответно хем с представители на изпълнителната власт, като предварително да има подготовка за конкретика, когато се отиде с изпълнителната власт, да се говори конкретно, ясно, точно, да, така че да има разбираемост. Но не мога да кажа дата и час, защото там с контактната група не съм в нея и не мога да ви кажа точно каква е ситуацията.
1: Темата е с продължение. Очевидно е, че предизвикателствата и пред общините не са много, не само пред централната власт. Всички се надяваме за активен и ефективен диалог между държавата и местната власт. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели.
0: Благодаря.
1: Красимир Герчев, кмет на община Разлог.
2: Сюжети от деня.

Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе.

0: за релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз Кафе.
1: Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: Има личности, които остават не само в историята на науката и културата, но и в паметта на цели поколения. Такава личност е етномузикологът професор Илия Манолов, човекът посветил живота си на българската народна музика, на съхраняването на фолклорната памет и на предаването и към младите хора. По повод 97 години от рождението му, регионална библиотека Димитър Талев в Благоевград ще кръсти зала на негово име по предложение на кмета Методи Байкушев и на инициативен комитет. Жест с особена стойност е и дарението, направено от двете му дъщери, записи на разговори, народни песни и ценни архивни материали, които ще останат достъпни за бъдещите поколения. Повече от 3 десетилетия професор Илия Манолов е преподавал българска народна музика в Югозападния университет. За паметта, наследството и значението на това признание ще говорим сега с Елза Кресничка от отдел Краезнание към регионалната библиотека в Благоевград. Тя е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Се роди идеята зала в регионалната библиотека да носи името на професор Илия Манолов?
6: Всичко започна през 2021 година, когато решихме да направим едно издание, биобиблиография на професор доктор Илия Манолов, което обхваща всички негови публикации и трудове. След това, през януари 2023 година, по инициатива на неговите дъщери, получихме едно голямо дарение от магнетофонни ленти, аудиокасети, които професор е записвал на терен дълги години. Неговия архив получи, предполагам, един доста уютен дом в лицето на регионална библиотека Димитър Талев, за което сме много радостни. Сега трябва даже да сме благодарни за това и инициативата, разбира се, идва от кмета на община Благоевград и от инициативен комитет, който се води от професор Николай Цветков, доцент доктор Петю Кръстев, доцент доктор Георги Гаров, доцент доктор Златко Павлов, доктор Маргарит Русев, Васил Новоселски, доктор Кирил Алексиев, директор на Регионалния исторически музей, и Йордан Симонски. Те са в инициативния комитет, който издига това предложение за преименуване на зала изкуство при нас в зала професор доктор Илия Манолов.
5: Споменахте, че библиотеката е получила ценно дарение архивите на професор Илия Манолов. Има ли сред дарените материали нещо, което е особено уникално? Според вашия прочит, разбира се.
6: Да, получихме инвентарни книги с описи на всички народни песни. Това е автентичен фолклор, който професор го е записал. Тетрадки с народни песни, записани също от Атанас Далчев. Партитури, нотирани песни с почерка на професора. Разбира се, всяка една песен, той е като инвентарна книга, нали, в която са описани всички песни, които той е записал.
5: Как библиотеката ще представя и популяризира това наследство тук нататък сред по-младите хора и сред читателите, разбира се?
6: приноса на професора е много голям за българската етномузикология и образование. Има много голяма обществена роля, защото виждаме, че младото поколение се завръща към тази автентична народна песен, т.е. има интерес към нея и разбира се ще бъде отворено това дарение за всеки, който пожелае. Дали ще бъде изследовател, дали ще бъде студент или пък читател на библиотеката, разбира се с нали, пожелание за всички наши съграждани, който иска, може да идва и да слуша неговите песни. Тъй като ние от тези магнетофонни ленти вече имаме договор, с който от БАН се ангажираха

0: да ги презапишеме на други носители, които са, разбира се, по-достъпни.
1: Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с Елза Кресничка от регионалната библиотека в Благоевград. Там зала изкуства ще бъде преименувана на името на професор Илия Манолов, преподавател по българска народна музика в Югозападния университет, оставил дълбока следа в културния живот на региона и страната.
2: Радио Благоевград.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Стартира бюджетната процедура за 2026 година. Данъците остават без промяна. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Това обяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Той направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. От думите му стана ясно, че финансовият дефицит на държавата е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебната система и висши училища. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен досегашният ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 2022-2023 година Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевградска област. Два пъти е бил заместник кмет на община Благоевград. Необходима е единна методология за населените места по отношение на управлението на отпадъци на принципа замърсителя плаща, коментира в ефира ни кметът на Разлог Красимир Герчев.
1: Много са сложни въпросите с сметосъбиране, сметоизвозване и тази такса битови отпадъци, замърсителя плаща. Не сме тръгнали, както се казва, много смело в тази насока. И колегите коментираме, защото има страшно много неизвестни, които все още не може да разрешим проблемите с тях. Това, което се надяваме, да имаме един диалог с Министерството на околната среда и водите. Експертите също така и от наша страна и от тяхна да се седне действително сериозно и да се направи тази методология, как да се работи. Разчитаме естествено и Националното сдружение на общините в тази насока, защото проблема е национален.
0: Кметът на Разлог Красимир Герчев. През последните дни зачестяват сигналите за забелязани змии в центъра и кварталите на Благоевград.

0: подробности за случаите съобщи в ефира ни Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград.
1: За последните дни имаме всеки ден по един сигнал. Като едната змия е водна змия, забелязана в кампуса на АУБГ Благоевград. Първоначалната информация е, че е пепелянка, тъй като те са леко шареники такива и имат някаква прилика, но за хора, които не ги познават, не могат да ги определят. Всъщност е безобидна водна змия, това от семейството на смоците. И ние сме оставили там, където я заварихме в пукнатина на реката, защото те буквално там си живеят, там има хабитат. Но за повечето видове, които се срещат при нас в община Благоевград на нашите надморска височина, размножителният период е май и юни месец. Затова не е необичайно да хващаме на един адрес по две змии. Както сме имали случаи в социално жилище Благоевград да плащаме змия в двора, в частни имоти. Тогава се подава телефон на 112 и по възможност човекът, който е свидетел, да остане, за да види дали ще се премести, къде ще се скрие, което много ще улесни екипа.
0: Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград. Прогнозата за времето. Утре ще се заоблачи, ще бъде предимно облачно. Следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: И след новините в 14 часа продължаваме с сюжети от деня. Останете с нас и през следващите 2 часа, защото ни предстоят още интересни срещи и разговори по теми, които засягат всички ни. От здравеопазването и работата на институциите до езика, културата и обществения живот. Ще търсим различните гледни точки, ще задаваме важните въпроси и ще ви срещаме с хора, които имат какво да кажат. А между разговорите, както винаги, хубава музика за приятна компания в следобеда. Звукорежисьор на програмата е Николай Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Мария Благоева. Желаем ви приятни минути с нашата програма, уважаеми слушатели!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
0: Сюжети от деня.
4: По радио Благоевград.
5: Колко добре познаваме правата си като здравно осигурени граждани и знаем ли към кого да се обърнем, когато имаме нужда от информация или съдействие? Това са теми, които често остават на заден план до момента, в който не се сблъскаме с конкретен проблем.

0: Днес регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград организира ден на отворените врати. Възможност хората да зададат своите въпроси и да получат полезна и навременна информация по теми, които засягат всички ни. Наближава и срокът, в който можем да сменим личния си лекар. Как става това? Има ли интерес и какви са най-честите въпроси на гражданите? Ще говорим още за европейската здравноосигурителна карта преди летните пътувания в чужбина, както и за това какво трябва да знаят младите хора, които сега завършват училище и им предстои да бъдат студенти в България или извън страната. По тези и още теми ще разговаряме сега с Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Петкова.
1: Здравейте.
0: Как преминава денят на отворените врати в регионалната здравна каса в Благоевград? Какви въпроси най-често задават хората?
1: Ами в момента преминава спокойно. Колегите са отзивчиви, напътват гражданите, които идват да питат, по-специално те питат на какви права имат, имат ли право на пълна медицинска услуга, заплащана от Националната здравноосигурителна каса, кое се доплаща и кое не, връщаме ли пари, когато дадено лице отиде да се оперира и там всъщност му е поискана потребителска такса, не само потребителска, но и избор на екип, както и други лечения, като например поставяне на тазобедрена става, стендове и така нататък.
0: Има ли теми, по които гражданите все още изпитват най-голямо затруднение или неяснота, освен тези въпроси, които изброихте преди малко?
1: Да, има. Все още питат. Даже днес имаше един пациент, който беше дошъл, нали, с счупена ръка, където в същото време, нали, той попита кой трябва да ми издаде болничен лист и откъде да си го взема. Знам, че личният лекар ми ще ми издаде за 14 дни, но след това как да постъпя. От този вид запитвания има доста в здравната каса.
0: Кога можем да сменим личния си лекар? Какво трябва да направят хората, ако желаят да си изберат друг общо практикуващ лекар?
1: Съгласно националния рамков договор, два пъти в годината всеко едно здравноосигурено лице може да смени личния си лекар. Това е от 1 юни до 30 юни и от 1 декември до 31 декември. Има случаи, когато, нали, настъпват някои събития, да кажем, лекара се отписва от, нали, прекратява договора с здравната каса, има починали, така или иначе в този период, когато има някаква обективна причина, здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар през цялата година, независимо от тези, от тези два срока, които са дадени в националния рамков договор.
0: Можем ли да направим това онлайн или непременно трябва човек да дойде при вас в здравноосигурителната каса?
1: Смяната на личния лекар вече не се посещава здравната каса. Значи здравноосигуреното лице със своята здравноосигурителна книжка отива при новоизбрания общо практикуващ лекар и там прави той своята регистрация при новия свой личен лекар.
0: Разбрах ви, в началото на летния сезон много хора планират пътувания в чужбина. Още един път да споделите с нашата аудитория какво представлява Европейската здравноосигурителна карта и защо е важно да имаме такава застраховка.
1: Европейската здравноосигурителна карта е за лица, които пътуват в чужбина в Европейския съюз. Тази европейска здравноосигурителна карта е необходима, ако се наложи някаква спешна и неотложна медицинска помощ. Тогава всеки един здравноосигурен трябва да посети първа инвестиционна банка и да си подаде заявление за издаване на такава европейска здравна карта, която в зависимост от статуса на здравноосигуреното лице, тя може да бъде с различни периоди. Тези, които са навършили 18 години, могат тяхната европейска здравна карта и всъщност е валидна с срок една година. За пенсионерите е 10 години, а за малолетните до навършване на своята своето пълнолетие, т.е. 5 години.
0: Защо е важно да имаме такъв документ, такава застраховка?
1: Важно е, защото специално за тези, които пътуват в чужбина, все някога се случва някакво събитие, което трябва, нали, лицето да бъде застраховано. Защото имаме много случаи, когато, нали, здравноосигуреното лице посещава свои близки и роднини в страните членки на Европейския съюз и започват да ни звънят: моля ви, издадете ни удостоверение временно заместващо европейската здравна карта, където се губи време и така нататък, а пък едно временно удостоверение трябва да се издаде с датата на постъпване в лечебното заведение. Така че европейската здравна карта е доказателство, че това здравно осигурено лице е с непрекъснати права и може да ползва своята медицинска помощ в Европейския съюз.
0: А какво трябва да знаят зрелостниците и бъдещите студенти относно здравното си осигуряване, както у нас, така и тези младежи, които планират да учат в чужбина?
1: Да, напоследък доста абитуриенти, завършващи, нали, средното си образование в България, те вече са записани в университет, който е в Европейския съюз. Но тук мога да кажа, че това нещо се отнася не само за Европейския съюз и за другите страни, за другите страни, които не са в Европейския съюз. Всяко едно лице, което записва своето висше образование да продължи в друга страна, то ще трябва да представи от университета, в който е записан, едно удостоверение, че е студент първа година в този университет. Удостоверението трябва да се преведе на български и да се представи в НАП, за да може да бъде лицето здравно осигурено от републиканския бюджет.
0: А тези деца, които продължават да учат в България, студенти?
1: Те са осигурени от републиканския бюджет, но тук има един период, където нямат здравни осигуровки. Това са, да кажем, месец май, юни, юли и август, до започването на учебната година във висшето учебно заведение. Тук вече те ще трябва сами да се осигурят и да могат да си внесат тези здравни осигуровки в Националната агенция по приходи.
0: Госпожо Петкова, какъв съвет ще дадете на хората, за да бъдат по-информирани и спокойни по отношение на здравноосигурителните си права? Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград има ли приемни дни или часове, в които хората могат да дойдат и да поставят своите въпроси?
1: Специално, нали, за сектора, който работи с граждани, няма определени часове и работни дни. По всяко време, от 9 часа сутринта до 17:30, всяко едно здравно осигурено лице може да дойде и да получи необходимата за него помощ или от каквото има нужда — медицинско лечение, здравноосигурителна книжка, притурка на здравноосигурителната книжка, изобщо каквото има необходимост от тези документи, които трябва да бъдат издадени.
0: А по телефона давате ли консултации за хора, които нямат възможност да дойдат на място?
1: Да, даваме непрекъснато такива информации. Още повече тук трябва да отбележа, че, нали, протоколите, които вече се издават за скъпоструващото лечение, е вече всичко електронно. Здравноосигурените лица получават на имейла си или с SMS на своя личен телефон, че е одобрен протокола и че могат да отидат при личния си лекар да им бъдат изписани медикаментите, от които имат нужда.
0: Благодаря за изчерпателната информация. Уважаеми слушатели, разговарях с Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград. Днес здравната институция обявява ден на отворените врати, така че ако имате въпроси, възползвайте се от тази възможност.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Błakołatka, Błakołatka, Błakołatka.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Сюжети от деня
4: по Радио Благоевград.
5: Оставаме на здравна тема. Напомням ви, че днес регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград има ден на отворените врати. Представители на няколко държавни институции, свързани с социалната и здравната политика, са на разположение да отговарят на важни въпроси. В 17.30 часа приключва информационната кампания, от която този преди обед се възползваха и средношколци от Благоевградската езикова гимназия. Репортерът ни Бойка Браткова ни среща с двама от тях.
6: Разговаряме с
7: Марина Айсова от езикова гимназия академик Людмил Саянов от 11-ти клас.
6: Днес защо сме тук и какво ви интересува?
7: И в момента ме интересува, понеже ще кандидатствам в чужбина, в университет в чужбина, и това ще е много полезно за застраховките в чужбина и да ни обяснят по-подробно как действат нещата.
6: Какво знаете до този момент? Изобщо за функцията на здравната каса нещо ясно ли ви, макар и така в по-млада възраст да сте?
7: Ами, ако трябва да бъда честна, не ми е ясно. Точно за това съм тук.
8: Аз съм Натали Георгиева Боянова от 11-ти клас от езикова гимназия, академик Любен Стоянов.
6: Предполагам, че същите въпроси ви
8: интересуват. Да, да. Да, за здравните, за застраховки, за какво трябва точно като документи. Точно за това съм днес тук, за да разбера.
6: Каква структура е здравната каса? Какво прави всъщност тази административна институция?
7: Да, запозната съм, но не мисля, че сега това, което ще говорят хората в тази стая, ще ми изясни доста въпроси, които си задавам. Имам някаква
6: яснота
7: каква е функцията, какво представлява, нали, как се случват нещата, но не съм така доста запозната и мисля, че това ще много ще ми помогне.
6: Да, защото здравната каса всъщност не е лечебно заведение.
7: Да.
6: А на практика какво според те прави?
7: Ами, здравната каса гарантира всъщност хората, че са застраховани при инциденти, при когато трябва да отидат при лекар.
6: Да бъдете спокойни.
7: Да бъдем спокойни, да.
6: А ти какво знаеш и какво би се интересувала? Чисто за функциите на здравната каса.
8: Ами, какво може да ми помогнат, например, ако отида попадна в кризисна ситуация, какво ще ми помогне здравната каса, дали ще бъда осигурена, дали трябва аз да плащам или държавата ще ми помогне.
6: Да, все въпроси, които са важни за обществото, нали? Като цяло за българското здравеопазване, имате ли така някакви впечатления на вашите 16-17 години? Какво можем да кажем?
8: Еми, за сега мисля, че държавата помага доста на всеки човек, който е в такава ситуация. И мисля, че и на мен би ми помогнала.
6: Вие сте млади хора, искате да се занимавате не с биология и
8: да.
6: Физика, хуманитарни дейности. Хората, които пък искат да се занимават с медицина тук у нас, какво според вас все още е необходимо да се направи, за да имаме млади кадърни лекари?
8: Еми, според мен нивото е достатъчно високо сега и наистина има много кандидати, които искат медицина. За момента мисля, че е перфектно нивото.
6: Да. От вашите съученици има ли някой, които искат да учат медицина?
7: Да, имам доста приятели, които даже в момента се готвят за изпитите доста усърдно и се приготвят за кандидатстване.
5: Подобни кампании предстоят и през следващите месеци, като целта е да се даде по-голяма популярност както на нашите здравни права, така и на задълженията, които имаме като здравно осигурени лица.
3: Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Екипи археолози от Регионалния исторически музей в Кюстендил и Националния исторически музей проучват терен в Бобов-Долско, попадащ на трасето на газопровода от Дупница до Перник. Работата на машините в участъка над село Мламулово е спряна, докато археолозите не приключат проучванията си. Над селото се проучва за крепост, както и за храм от времето на управлявалия по тези земи Гаврил Радомир. Кметът на селото Милчо Михайлов потърсил специалистите, след като машините, прокарващи газопровода, навлезли в историческата местност. Природосъщитници пък сигнализират за унищожение от машините на строежа на бъдещия газопровод, редки и защитени растителни видове на места по планината Голубърдо, през която минава газовото трасе. Става въпрос, например, за муховидната пчелица, вид орхидея, и урумовото лале, български ендемит, защитен от закона за биологичното разнообразие и включен в червената книга. Часът е 14 и

48 минути приближаваме към новините на Българското национално радио. След това продължаваме да обсъждаме важните и интересни сюжети от деня. Радио.

0: Българско национално радио. Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Данъците през тази година ще останат без промяна, но от 1 август се предвижда да бъде увеличена осигурителната тежест, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Ще бъдат намалени разходите за възнаграждение в бюджетната сфера с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки, заяви Донев. Той увери, че от 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени, по така нареченото швейцарско правило, с 7,8%. С подробности за финансовите намерения на новото правителство, репортерът Марта Младенова.
1: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
1: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
2: Ще предложим народните представители

0: работодатели да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
1: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините Марта Младенова.
2: Агенция Митници има нов директор. На мястото на Георги Димов е назначен Николай Шушков. Той има дългогодишен стаж в агенцията, където е бил митнически инспектор, началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бил е и ръководител на митническия департамент на Солунското пристанище, като е отговарял за търговските превози по железопътната линия от София до Солун. По време на днешната си пресконференция министърът на финансите Гълъб Донев не отговори конкретно на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Премиерът Румен Радев защити обявените от финансовия министър рестрикции в заплащането на администрацията, които ще бъдат въведени с новия държавен бюджет.
3: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
2: Коментара си Румен Радев направи преди да отпътува за Берлин, където ще направи първото си задгранично посещение като премиер. Той ще разговаря с канцлера на Германия Фридрих Мерц.
3: Първо предстои среща в Берлин днес с канцлера Мерц по негова покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България. Това мога да споделя също, че тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитният рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица.
2: Заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за посещение в Германия. Русия е атакувала 8 области в Украйна при нощната си въздушна атака с дронове и ракети, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По данни на местните власти, ранени са над 20 цивилни, сред тях 3 деца. По думите на Зеленски, изстреляни са 524 дрона и 22 балистични и крилати ракети. Най-тежко засегнати са град Днепър и централната част на Украйна. Междувременно ръководителят на руския гигант Росатом Алексей Лихачов предупреди, че ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала бързо се приближава до, цитирам, точка, от която няма връщане, заради засилените атаки в района. Кремъл заяви на този фон, че мирният процес между Русия и Украйна е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът беше във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украйна могат да върнат назад усилията за постигане на мир. Иран и Съединените щати продължават преговорите си чрез Пакистан като посредник, съобщиха от Външното министерство в Техеран. Исламската република е представила на Вашингтон ново предложение от 14 точки. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Техеран постави акцент върху прекратяване на войната и възстановяване на доверието. Това става на фона на удълженото с трети ден посещение на пакистанския вътрешен министър в иранската столица. Исламската република обяви и създаването на нова структура за управление на Ормузкия проток, която ще предостави информация в реално време за обстановката и трафика в ключовия морски път. В същото време ирански и омански експерти са обсъдили в Оман механизми за гарантиране на безопасното корабоплаване. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удари по групировки в Северен Ирак, определени като контрареволюционни и подкрепени от Съединените щати и Израел. По данни на Техеран, те са се опитвали да вкарат в страната големи количества оръжие и боеприпаси. На този фон американският финансов министър Скот Бесън заяви, че ще призове държавите от G7 да спазват санкциите с цел ограничаване на финансирането на иранската военна машина. Израелската армия от

0: прави предупреждение към жители на три села в Южен Ливан да се евакуират преди планирани удари. Военните съобщават за над 30 поразени цели, използвани според тях от Хизбула. Междувременно цената на петрола се повиши с около 2%, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че времето за постигане на мирно споразумение с Иран изтича. За новините Силвия Петрова.
1: Отново у нас. Певицата Дара, която донесе на България победа в конкурса Евровизия, ще бъде обявена за почетен гражданин на родния си град Варна. Решението се очаква да бъде утвърдено още на следващото заседание на Варненския общински съвет, обяви кметът на града Благомир Коцев. Той е категоричен, че Варна е най-подходящото място за провеждане на следващата Евровизия, тъй като градът е домакин на многобройни международни фестивали.
2: Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
1: Каза кметът на Варна, след като подобно желание вече изявиха и колегите му от Бургас и Пловдив. По този повод министърът на културата Евтим Милошев заяви.
3: Безспорно столицата е фаворит. Безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура и точно в този момент дойде триумфа на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
1: Каза Евтим Милошев пред Българското национално радио. А министърът на финансите Гълъб Донев увери, че ще бъдат осигурени пари за българското домакинство на конкурса Евровизия 2027. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на това домакинство, потвърди и премиерът Румен Радев. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Драгоман и Перник до 24 градуса във Варна, Бургас, Пловдив, Сливен, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. До края на деня над повечето райони ще преобладава слънчево време. Значително ще се задържи облачността над планинската част, където само на отделни места е възможен слаб, краткотраен дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятъра ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, платното в посока София ще бъде затворено до 8 часа в сряда. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата, а скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на Малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след 15 часа следобедът продължава с сюжети от деня по радио Благоевград. Благодарим ви, че сте с нас. Където и да ни слушате в този час, в движение, на работното място или у дома. До края на предаването остават още интересни теми и срещи. След минути ще говорим за български език, за уважението към думите и към историята, която те носят. Тема, която става все по-важна във време на бърза дигитална комуникация. Наш събеседник ще бъде доктор Андрей Бобев от Кирило Методиевския научен център на Българската академия на науките. И разбира се, преди края на сюжети от деня ще погледнем и към синоптичната прогноза с актуална информация от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Звукорежисьор на програмата към този час е Николай Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Мария Благоева. Останете с радио Благоевград до 16 часа, ви очакват важни разговори, хубава музика и още истории.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент. Чуйте деня.
0: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
0: По Радио Благоевград.
2: В свят, в който все по-често общуваме набързо, с кратки съобщения, емотикони и думи, написани между другото, сякаш все по-рядко се замисляме за силата на езика и за историята, която стои зад него. А именно българската писменост и делото на светите братя Кирил и Методий са сред най-ценните духовни основи, които ни свързват като народ и култура. Как да съхраним уважението към българския език в времето на дигитална комуникация? Умеем ли да пазим паметта за делото на Кирил и Методий? И какво е мястото му днес, особено сред младите хора? По тези теми разговаряме с доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките. Доктор Бобе, в навечерието сме на най-българския празник, но сякаш недостатъчно познаваме и говорим за историята на българския език. Във времена, в които доминират дигиталните комуникации и всички пишем все по-кратки текстове, как можем да съхраним уважението към българския език и неговата история?
3: Действително, в последните десетилетия ние сме се превърнали преди всичко в консуматори на езиковата реалност, но за да бъдем действително последователи на Кирил и Методий, да бъдем в пълния размер продължители на тяхното дело и съучастници в това, което представлява всъщност духовността, предавана чрез словото, можем просто да положим минимални усилия за това да станем творци в областта на езика, да станем изследователи. Аз, размишлявайки над този проблем в последните дни, мисля, че няколко елементарни подхода, които не биха затруднили никого от нас, могат да бъдат изключително полезни. Да кажем, да проучим историята на една дума, да отворим речниците, да видим нейното значение в тълковните речници, да отворим етимологичните речници, речниците на чуждите думи, за да проследим нейната история, нейния происход, пътя по който тя е дошла в България, как е инкорпорирана в нашия език, да обсъдим някоя дума със своите деца, да разкажем историята на някоя интересна дума, да обясним някакъв рядък, диалектен или друг израз и така нататък, за да можем да събудим любопитството. Любопитството на първо място у себе си и на второ място у децата. Това би могло да бъде една лесна за постигане първа стъпка, защото речници има и достъпни онлайн. Да пишем повече. Да напишем писмо. Да напишем картичка. Моята съпруга напоследък практикува нещо, което смятам за изключително ползотворно. Навсякъде, където тя води своите студенти от ЮЗО, подготвя за всеки един студент, за всеки един участник в изнесеното обучение по една картичка, която да е уникална. С

0: различен надпис. Надпис е, разбира се, кратичък, едно-две изречения, но персонализиран в някаква степен, т.е. създаващ отношение към записаното слово, запечатващ записаното слово в съзнанието, в емоцията и така нататък. Ние можем да направим същото. Да напишем на няколко картичка, да пратим старомодна картичка, да пратим старомодно писмо, на което с простички думи да напишем приятел, обич, любов, грижа, благодарност и така нататък. Тези от нас, които имат по-изявен поетически талант, да напишат едно кратко римувано благопожелание, да напишат едно кратко стихотворение. Това е начинът, по който ние можем да спрем да бъдем просто консуматори, хора, които отиват на щанда и си купуват това, което им трябва, купуват си публикацията във Фейсбук, купуват си мим или меме, или както искате го произнесете, купуват си формуляр, който се попълва някъде свален от стая сайта на някоя институция и така нататък. И да заживеем с словото отново, като истински приемници на светите седмочисленици.
1: Тоест да намалим малко темпото, да намалим бързането,
0: и
1: да
0: това.
1: Се замислим какви думи употребяваме в езика. Между другото, доктор Бобев, тъй като всички знаем, че езикът е жив организъм, той се развива непрекъснато всеки ден от всеки един от нас и всеки ден в нашия език влизат чуждици, което е нормален процес. Трябва ли да се съпротивляваме на този процес? Трябва ли да се стараем да пазим автентичността на нашия език? Или е невъзможно?
0: Знаете ли, ние езиковедите правим разлика между чуждици и заемки. Заемките това са думи за реали, за неща, за които ние нямаме собствени думи. И когато искаме да ги обозначим, заемаме някаква дума или някаква конструкция. Понякога заемаме думата като съвсем леко я адаптираме фонетично, думи като самурай, думи като пита, дума като хляб, думи като акула и така нататък. Не са български думи, не са славянски думи изобщо. Понякога калкираме, т.е. превеждаме на свой език конструкции като Европейски съюз, Европейска комисия. В случая нито Европа, нито комисия са български думи по произход, славянски, но това е друга тема. А понякога заемането на чужди думи се оказва необосновано, неоправдано. Обикновено такива думи са с кратък жизнен срок. Те просъществуват няколко месеца, няколко години, понякога след това изчезват от употреба, а понякога се налагат завинаги. Да отхвърляме употребата на чуждите думи, заемането на чужди думи означава да кажем да отхвърлим употребата на думата пита, питка, бабината питка, защото пита е заето от гръцки, или думата хляб, защото хляб е заето от старовисоко немски. Трябва обаче да проявяваме разум, трябва да се опитаме да търсим баланс, да използваме само такива чужди думи, които действително са ни необходими, които обозначават нещо важно, съществено. Няма защо да използваме кринж, когато си имаме срам. Няма защо да използваме хайп, когато имаме прекрасната дума въодушевление и така нататък.
1: А какво е най-значимото в делото на светите братия Кирил и Методий? Духовният, културният или политическият им принос? И въобще можем
0: сега,
1: ли да ги разделим?
0: Да, нали не очаквате от един човек, който се занимава с наука и култура, да каже, че точно политическият принос е бил най-значим. Естествено, аз няма никога да кажа такова нещо. Сега, шегата настрани, действително мисията на Кирил и Методий сред славяните в Морава, след това тяхното оставане в Панония, след това отстояването на тяхното дело в Венеция, в Рим и така нататък, те имат и политически аспект. Особено в онази епоха, когато всеки един по-голям диоцез, всяка една митрополия, всяка една архиепископия и така нататък, представляват и политически конституирани общности. Тоест, епископът е нещо като църковен княз. Има си охрана, има си въоръжение и така нататък. Така че това са мисии, които не са само духовни. Те имат и политически характер, това е ясно. Но политическият характер той изтлява с времето. Княжество Велика Моравия днес не съществува. Княжество Панония днес не съществува. Великата първа българска държава, държавата на Борис и Симеон, днес не съществува. Ние сме нейни приемници. Политическият характер на това дело той изтлява с времето. Това, което остава, е духовното богатство, което е не просто безценно, то е неоценимо като значимо, защото няма човешки

0: нито институт научен, нито литературна школа и така нататък, които биха могли дори да се опитат да обхванат гигантското, невъобразимото, безграничното влияние на тази минимална промяна, която се случва в живота на славяните. Имаме азбука и славяните продължават да съществуват като етнос, като култура, като самоопределяне в рамките на Европа и така нататък.
1: А знаем ли достатъчно за глаголицата, азбуката, която създават Кирил и Методий?
0: Не, за съжаление. Много ни се иска да имахме още извори, които да ни разказват още повече и още повече, да ни казват защо свети Кирил е избрал точно определена форма на буквите или през какво е трябвало да мине свети Методий, когато го обвиняват в ерес, когато го заключват в затвора и така нататък и така нататък. Но историческите извори са много, много лаконични в това отношение. Имаме описания частични на тези неща, имаме отделни диалози, отделни сцени от тези събития и така нататък, записани в житията на Кирил, на Методий, на Свети Климент и така. Но изглежда, че тогавашните автори са подхождали с разбирането, че това е временно, това ще мине. Това, което ще остане, е книжовността. Преводът на Светото писание, преводът на богослужебната литература, създаването на един цял нов книжовен език, създаването на нови хроники, възможността да се записва всичко, всичко, всичко, което ти трябва. Ние имаме записи от средновековието, които ни разказват, че ето в тази крепост, това са инвентарни записи, написани на прав български език с гръцки думи. Ето тук в тази крепост трябва да има толкова и толкова щита, толкова и толкова меча, толкова и такова. Просто инвентар на това, което аристократът, който е обгрижвал крепостта, е трябвало да поддържа. А съвсем различно е, когато такива счетоводни, инвентарни и така нататък списъци ти можеш да ги водиш на разбираем четим за тебе език. Това е промяна, която е обхванала всички слоеве на обществото. Имаме в Киев, мисля, или в Новгород, да не излъжа, имаме запазени драсканиците на едно момченце, което си рисува, рисува си букви, рисува си кончета и така нататък. Тоест в един момент книжовността обхваща и тези, които днеска бихме нарекли първолаци. И това се издига до най-високите социални равнища, до нивото на княз, до нивото на митрополит, патриарх и така нататък. Това е цялостна цивилизационна промяна. И това е, което е било смисленото, това е, което е било важното. Мисля, че те са го разбирали.

0: И затова много от детайлите, които ние бихме искали да знаем, бихме искали да ги има записани, не са отбелязани. Сметнали се, че това ще мине, това няма да има съществено значение. Истинското значение е съкровищницата на писаното слово.
1: Делото на Кирило Методиевите ученици, които всъщност
0: го съхраняват,
1: и създават кирилицата.
0: Да. Историята за създаването на кирилицата е доста интересна. Една от големите загадки в палеославистиката. Нямаме ясни източници. Обикновено се споменава името на свети Климент Охридски, но ситуацията е такава. Имаме едно житие на свети Климент Охридски, писано свети Теофилакт Охридски, скоро, да кажем, два века ориентировачно след неговата смърт, като свети Теофилакт е използвал български източник. Накарал е да му преведат на гръцки откъси от това житие, инкорпорирал ги е в своето житие. Там никъде не става дума за това свети Климент да е създал нова азбука или нова форма на азбуката. Два века по-късно един друг гръцки историограф и агиограф, т.е. житиеписец, Димитрий Хуматян, също пише житие на свети Климент Охридски и там пише, че свети Климент е създал нови по-ясни характери, т.е. форми, може би, на буквите и така нататък. Проблемът е, че първо 4 века отстояние не са малко време. Второ, това е една тенденция, която е обща за средновековието. Средновековието има нуждата да освети и по този начин да аргументира съществуването на някаква писменост, която по друг начин не би могла да бъде обоснована. Не само Черноризец храбър го прави в забуквите, като казва, ето, гръцките азбуки са създадени там от разни гръцки философи, а нашата азбука е създадена от свят човек и затова буквите са свети. Други народи също го правят. Харватите през 11 век, когато са изправени пред забрана да имат литургия на славянски език, защото по това време Рим унифицира всичко, казва, дайте сега всички ще служим на латински, така че да няма ереси и други такива работи. Харватите си измислят една такава версия. Казват, че глаголицата е създадена не от кого да е, а от блаженния Иероним, човека, който прави първия цялостен превод на Библията на латински. Превод, който Рим използва до ден днешен. И като кажа, че глаголицата е измислена от блаженния Иероним, съответно Рим няма как да възрази. Изведнъж харватите се оказват с глаголица, която си ползват благополучно чак до ново време. Тоест, създаването на една легенда за това как азбуката е свещено създание е много важна част от дадената културна идентичност. Времето, когато Димитър Хуматян пише житието на свети Климент, може би е време, в което изведнъж възниква ключовия въпрос. Добре, а защо азбуката, която Кирил и Методий са създали, постепенно излиза от употреба, а тази другата, която е много по-удобна, много по-лесна, обаче очевидно твърде много прилича на гръцката, защо тя започва да доминира? Защо тя се оказва в обществена употреба много повече, отколкото глаголицата? И трябва да бъде измислен мит. Трябва да бъде създаден мит. Защо тази азбука също е свещена. И ето готово, създал я свети Климент. Всъщност, кирилицата вероятно възниква, така да се каже, спонтанно, чрез постепенна, действително насочена, но все пак не едноличностна адаптация на гръцкото писмо за нуждите на славянски език. Очевидно, тя има предвид опита на глаголицата, защото буквите за носови гласни он и ен адаптират някакви модели, които е използвала глаголицата преди това. Тоест, това не е просто заета писменост, взета от гръцки. Това е адаптирана, локализирана, усвоена, ународнена, както искате го кажете, писменост. Мисля, че голяма част от моите колеги в момента са съгласни, че кирилицата не е едно единично авторско дело, както е глаголицата. Тя е резултат на еволюционна адаптация, така да кажем.
1: Днес какво трябва да знаем за делото на Кирил и Методий и на техните ученици, разбира се?
0: Тъй като съвременният човек много често се чувства без корен. Чувства се островче сред някакъв бурен океан, някакъв непрекъснат хаос на това как той е съвсем сам, изоставен, никой не мисли за него, няма близки, няма приятели и така нататък. Хубаво е да помним, че тази азбука ни показва, че това не е така. Че някъде преди векове

0: Някой е мислил за нас. Някой се е тревожил, болял е, страхувал се. Свети Теофилак много емоционално описва състоянието на Кирил и Методий, тяхното страдание, което те преживяват, осъзнавайки как славянския народ тъне в своето невежество. И въодушевлението, и вдъхновението, и радостта при създаването на новата книжнина. А ние не сме безкорен. Ние сме дълбоко свързани с всичко това. Някой през всички векове е преписвал някакви свещени думи, изразявал е своите страхове, своите надежди, своята вяра. И ето, 1200 години по-късно, ние сме тук. И това, което сме, и тези думи, които сега в момента така спокойно говорим, така спокойно записваме, така спокойно драскаме във Фейсбук, в Инстаграм и така нататък, това са думи, които са в някаква степен, една голяма част от тях, нали, без хайп и меме и кринч и така нататък, а голяма част от тези думи, те са предавани от уста на уста, от лист на лист, от перо на перо, в продължение на повече от хилядолетия. Не е съвременният човек, не е сам. Той просто трябва да погледне назад във времето, просто трябва да осмисли своите корени и трябва да се почувства обичан, обгрижен. Трябва да почувства една съобщност, една споделеност, която е продължавала през всичките тези векове, за да може да осъзнае своето място в историята.
1: Благодаря ви за този разговор, доктор Андрей Бобев, за делото на светите братя Кирил и Методий. Сюжети от деня.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио.

0: Сюжети от деня.
1: Уважаеми служатели, сега е време за седмичната синоптична прогноза. На пряката ни телефонна линия е Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, който ще ни каже какво време ни очаква в следващите дни. Здравейте, господин Стоев!
2: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Благоевград. Първо, преди да представя прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, да дам данните към последното синоптично измерване. Температурите в Югозападна България са от 17 градуса в Перник до 25 градуса в Петрич. В Благоевград към този час температурата е 20 градуса. Това, което може да се каже до края на тази, че и за първите дни от следващата седмица, създаде се трайна синоптична обстановка в циклонално барично поле, както във височина, така и при земята. Въздушната маса ще остане неустойчива, така че често ще има и валежи. Сега до края на деня облачността по-скоро над планинската част от Югозападна България ще е купеста, купесто дъждовна, само на отделни места обаче ще превели краткотраен дъжд. Утре ще има по-значителни увеличения на облачността, на повече места ще има валежи. В Рило-Родопската област те ще бъдат придружени от гръмотевична дейност. Температурите за утре, преобладаващите максимални в Югозападна България, 20-24 градуса. И през следващите дни, сряда и четвъртък, слънчеви часове ще има преди обяд. В следобедните часове отново ще се развива купеста, купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. А в петък и събота очакваме под влиянието на преминаващ бавно подвижен циклон явленията, т.е. валежите, гръмотевичните бури да са интензивни, включително и в Югозападна България. Очакваме и значителни количества и слабо понижение на дневните температури, така че към петък, събота в Югозападна България ще е около 20 градуса максималните температури. През повечето дни до края на седмицата и в началото на следващата вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад, събота и неделя от север и северо-исток. Понеделник, вторник, следващата седмица ще има малко повече слънчеви часове. Превеляванията ще бъдат на по-малко места, но отново няма да липсват и след това пак период с повече валежи предстои до края на месеца.
1: До края на месеца ни очаква динамично време. Да. Сутрин задължително трябва да излизаме на работа с чадър в ръка. Благодаря за седмичната синоптична прогноза на Красимир Стоев, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Така стигнахме до края на днешното издание на сюжети от деня. Благодарим ви, че бяхме заедно този следобед с важните теми, различните гледни точки, срещите с интересни събеседници и историите, които ни помагат да разбираме по-добре света около нас. Надявам се разговорите днес да са ви били полезни, интересни и да са ви дали повод за размисъл. Благодаря на всички наши събеседници за времето и откровените думи. Николай Вачев, Бойка Браткова, Анастасия Трайкова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 3 часа. Разделяме се с пожелания за спокойни следобедни часове и приятна вечер.
1: Радио Благоевград.

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Това гарантираха те чрез данъци, които няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август пък се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове. Гълъб Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на министерството на финансите и бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен досегашният ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 2022-2023 година Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград. Два пъти е бил заместник кмет на общината. И още една рука до днес с заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжност заместник областен управител на област Благоевград е назначен Али Али Хатип. Дарин Боянов, Кацарски и Радослав Динев, които изпълняваха длъжността заместник областни управители, бяха освободени с заповед на министър-председателя. Необходима е единна методология за населените места по отношение на управлението на отпадъците на принципа замърсителя плаща. Това коментира в ефира на Радио Благоевград кметът на Разлог Красимир Герчев.
1: Много са сложни въпросите с сметосъбиране, сметоизвозване, тази такса битови отпадъци, замърсителя плаща. Не сме тръгнали, както се казва, много смело в тази насока. И колегите коментираме, защото има страшно много неизвестни, които все още не може да разрешим проблемите с тях. Това, което се надяваме, да имаме един диалог с Министерството на околната среда и водите. Експертите също така и от наша страна и от тяхна да се седне действително сериозно и да се направи тази методология, как да се работи. Разчитаме естествено и Националното сдружение на общините в тази насока, защото проблема е национален.
0: Каза кметът на Разлог Красимир Герчев. Ден на отворените врати се провежда в регионалната здравна осигурителна каса в Благоевград. Ученици от 11 клас посетиха институцията, която ще бъде отворена до 17 часа и 30 минути днес. Подробностите от Лидия Стамбулийска, заместник директор на здравната каса.
2: На практика им казахме как може да запазят своите здравни осигурителни права, какъв документ трябва да изискат от висшето учебно заведение, в което учат, за да могат да нямат прекъсване на правата си, какви права имат в България и в чужбина, когато им е необходимо да използват въпросната европейска здравна карта. Обяснихме им, дадохме подробна информация къде може да бъде извадена такава.
0: Лидия Стамбулийска, заместник директор на здравната каса в Благоевград. Зала в Благоевградската библиотека ще носи името на професор Илия Манолов. Той е етномузиколог, диригент и дългогодишен преподавател. Инициативата е по повод съхраняването на българското фолклорно наследство и дигитализацията на езиковата и музикалната ни история. Слушаме Елза Кресничка от отдел Краезнание.
3: Приноса на професора е много голям за българската етномузикология и образование. Има много голяма обществена роля, защото

0: виждаме, че младото поколение се завръща към тази автентична народна песен, т.е. има интерес към нея, който иска, може да идва и да слуша неговите песни. Тъй като ние от тези магнитофонни ленти вече имаме договор, с който от БАН се ангажираха да ги презапишеме на други носители, които са, разбира се, по-достъпни.
1: Елза Кресничка от регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Прогнозата за времето утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно около и след обяд на места в южната половина от страната и планините. Ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България, а максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност

0: представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Вие сте с предаването Джаз кафе. Аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с плътен аромат на джаз и изкуството на един от най-титулованите тромпетисти в тази сфера – Ранди Брекър. Роден е във Филаделфия на 27 ноември 1945 година в семейството на музиканти. Освен тромпета, Ранди освоява инструмента флюгелхорн. Кръщението си в джаза получава през 1967 година, когато е в състава на групата Blood, Sweat and Tears. Записват един албум – Child is Father to the Man, и след това напуска редиците на формацията, за да стане част от квинтета на Хора Силвър. Ранди записва първия си солов албум Score през 1968 заедно с брат си Майкъл Брекър. След плодотворните години с състава на Хора Силвър, Ранди се присъединява към групата на Art Blakey и Jazz Messengers, а не след дълго става тромпетист в формацията Dreams, където са още и брат му Майкъл, Барри Роджерс, Били Кобъм и Джон Абъркромби. Записват два албума Dreams и Imagine My Surprise. В ранните 70-те години Ранди се изявява на сцената с много музиканти, между които Стиви Уондър и Били Кобъм. По това време записва и няколко албума със своя брат Майкъл и пианиста Хол Галпър. През 1975-та Ранди и Майкъл сформират Breakers Brother Band. Издават 6 албума и получават 7 номинации за грами в периода от 1975-та до 1981-та. А ние ще чуем една композиция на Ранди от това време – Some Skunk Funk.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: През 1982 Brecker Brothers се разформират и Ранди отива в редиците на бенда на Джако Пасториус. Малко след това се запознава с бразилската пианистка Елън Елиас и двамата с

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 1995-та Breaker Brothers издават Turtles, един албум на полския композитор Владек Павлик. През 1997-ма излиза и Into the Sun, включващ впечатленията на Ранди от Бразилия, който му донася първата награда Грами като солов изпълнител. Нека да чуем едно запомнящо си изпълнение на Ранди и Владек Павлик трио Nights in Calizia.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 2003 година Brecker Brothers се появяват отново заедно на джаз фестивала в планината Фуджи в Япония. През 2004 Ранди се изявява и като колидър на групата на Бил Еванс Soul Bop на турнето им в Европа. Две години по-късно Ранди е награден с четвъртата си награда Грами за концерта му на живо заедно с формацията WDR Big Band. През 2007 Ранди издава двойно CD заедно с формацията Soul Bop, в чието състав са още музикантите Дейв Кикоски, Виктор Бейли, Стив Смит, Родни Холм и Хирам Бълок. А ние ще чуем още едно изпълнение на Ранди и Волек Павлик трио от 2012 година Amber Road.

0: Час кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Ранди се завръща към бразилската музика с албума му от 2008, Ранди ин Бразил, записан в Сао Пауло с бразилски музиканти. Избран е за един от 10-те най-добри джаз албуми на годината от уебсайта All About Jazz. Дискът печели и грами за най-добър джаз албум и така призовете на Ранди стават общо 5. А ние ще чуем една блестяща композиция на Ранди и Владек Павлик, Orientology.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: 2009 е годината, в която излиза албума Just You Tikosin, един съвместен проект с пианиста Водек Павлик. С него издават и албума от 2012-та Nights in Kalizia, който е записан в Полша. През 2014-та този проект донася шестата награда Грами на Ранди за най-добър джаз албум. Завършваме нашето ароматно джаз кафе с още едно изпълнение на Ранди Брекър и Водек Павлик трио от този голям албум Nights in Kalizia, Quarrel of the Roman Merchants. До следващия път!

Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от утре. Утре ще бъдат преведени и парите на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които взимат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторни превозни средства или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за миналата година трябва да е до 652 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите. Област Благоевград е сред трите области с най-добри пътища в страната. Това показва класация на Агенция Пътна инфраструктура, според която най-добро е състоянието на републиканската пътна мрежа в Югозападна България, както и в областите Силистра и Пазарджик. Редица ремонти са извършени през последните 5 години.

0: години по различни участъци от републиканската пътна мрежа в област Благоевград, като последният е само от преди няколко месеца и обхваща цялостната рехабилитация на международния път Е-79 между Благоевград и Симитли, посочват от АПИ. Регионите на Видин и Монтана остават на дъното на класацията с най-голям дял амортизирани настилки, дупки и нужда от спешни ремонти. Данните от това мащабно проучване са за 16 000 км пътища и ще бъде използвано от Регионалното министерство за планиране на целеви бюджети и бъдещи ремонти в най-засегнатите области. Полицията в Брезник е задържала мъж, изпълнявал ролята на муле при телефонна измама. По думите му, той е бил нает чрез обява за работа. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с повече информация.
1: Жертва на телефонните измамници станала 90-годишна жена от Брезник. На 16 май тя била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е пострадала и че е необходима голяма сума пари за операция и лечение. След продължителни разговори по домашен и мобилен телефон, както и настояване за пълна конфиденциалност, възрастната жена била убедена да събере сумата от 7300 евро, която предала на непознат за нея мъж. След подадения сигнал в полицията, служителите на реда приели поредица от оперативни издирвателни действия в рамките на по-малко от 24 часа, установили мъжа, получил и предал паричната сума на измамниците. Това е 69-годишен жител на Перни, който по негови данни бил нает чрез обява за работа. От него иззета сумата от 300 евро, получена като възнаграждение за доставянето на парите. В хода на разследването установено, че разговорите с потърпевшата са водени чрез мобилен оператор извън България. От Перни Елена Тамакярска.
0: Пожарникари спасиха бедстващи кученца в Дупница, съобщиха от пресцентъра на полицията. На 17 май екипът е оказал помощ за изваждането на двете малки животни от коритото на река. Те са предадени на служител от приюта в града. А при друг случай огнеборците са обезопасили имот в дупнишкото село Червен брег. Змия е уловена и пусната на безопасно място в природата. Историческият музей в Трън се включва за втора година в отбелязването на Международния ден на музеите. Експозицията на музеен комплекс Бусинска керамика в село Бусинци и музея на киселото мляко в село Студен извор ще бъдат отворени за посетители днес до 18 часа. Международният ден на музеите се почита от 1977 година насам и насочва вниманието към важната роля на музеите като пазители на културната памет и мост между народите, традициите

0: и поколенията. Тази годишната тема е музеите, обединяващи един разделен свят. Прогнозата за времето утре ще се заоблачи и над източните райони, ще бъде предимно облачно около и след обяд на места в южната половина от страната и планините, ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България, а максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: 10 минути след 17 часа започва предаването Чуйте деня на вълните на Радио Благоевград, в което акцентираме днес върху теми от отминаващи 18 май. Ще чуем деня заедно с вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор на предаването е Красимир Пигов, музикален редактор Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова. Здравейте!
0: Чуйте деня!
2: Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федерална република Германия за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Посещението на премиера Румен Радев в Берлин, първото официално в чужбина след избора на редовен кабинет, е политически знак, че Германия е стратегически партньор на България, каза в интервю пред Българското национално радио Соня Миклай, председател на Германско-българската камара.
0: Чуйте деня!
2: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен до сегашният ръководител Георги Димов. Шушков има дългогодишен стаж в агенция Митници, където е преминал през различни нива. От митнически инспектор, началник на митническите пунктове на Кулата и Благоевград, до директор на регионална митническа дирекция София. Бил е и ръководител на митнически департамент на Солунското пристанище, като е отговарял за търговските превози по железопътната линия от София до Солун в периода 2022-2023 година. Николай Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това е бил областен управител на област Благоевград и два пъти заместник кмет на община Благоевград.
0: Чуйте деня!
2: И сега към горещата тема Евровизия и успехът на Дара. Успехът на Евровизия е начало на процес, Дара ни отваря път към държавни политики. От нас зависи дали ехото ще заглъхне. Трябва голямо усилие, за да не се пропусне тази възможност, каза в интервю пред БНР министърът на културата Евтим Милошев. Първо Николов, след това Димитров, кметът на Пловдив, след това Варна. Три града вдигнаха ръка и казаха: готови сме, искаме го домакинството. Тази седмица Министерския съвет ще създаде организация и включително с всички аспекти на това домакинство. Изборът на място трябва да бъде през консултация и да се отдаде внимание на всички възможности, за да се вземе аргументирано решение. Безспорно, столицата е фаворит, но тези три града, Пловдив, Европейска столица на културата, имат потенциала, каза Милошев.

0: Чуйте деня.
1: И още теми в обзорното предаване. Чуйте деня по радио Благоевград. Сдружението на югозападните общини настоява за по-активен диалог между местната и централната власт при изработването на законодателни и управленски решения. Слушаме сега Красимир Герчев, кмет на община Разлог.
2: Проблемите на общините са, бих казал, все пак и всеизвестни, защото връзката между общината и държавната власт е изключително важна, тъй като кметовете са на место при хората и всичките дребни проблеми рефлектират при нас. Ние влезнахме в конкретика въпроса с, примерно, данъчните оценки. Ако парламента не предприеме съответните действия, нищо не може да се направи в тази насока, освен районирането по населените места. Знаеме, че в момента данъчните оценки се разминават, ама коренно с пазарните оценки. Знаеме, че на базата на данъчните оценки се формират местните данъци и такси на дадена община. Така че това е един много важен въпрос, който трябва да се дискутира. Също така децентрализацията. За няколко години се коментира тази децентрализация. Ние това, което сме заявили, че искаме все пак някаква част от данък общ доход да оставя в общините, някаква част от данък добавена стоеност.

0: се формира в общините, също да остава в, на територията на съответната община. Въобще, такива теми, които са абсолютно далеч от политиката, но се правят политика на местно ниво. Затова и колегите от сдружението, там има кметство от всяка политическа оцветеност, в която ще се дискутират тези въпроси и всичко изчезва и отиваме на реалните проблеми, които имаме. Също така такса битови отпадъци, недовършеното до някъде реформа в тази насока, какво ще се прави от тук насетне. Така че общините имат много ясна позиция за новото райониране. Ние толкова време дискутирахме как София да бъде извадена от този югозападен район за планиране. Сега Пловдив отива в нов район за планиране. Представете си го сега, района става в Благоевград, Пловдив, Смолян, Кърджали. Не знам, просто този район как ще работи като един. Просто се опасяваме, че тези формални разделения не дават позитивни резултати. Така че и този въпрос стои на дневен ред. Но това, което взехме като решение, че трябва предварително да се подготви много точно, ясно и категорично подадените въпроси, които искаме да се разгледат и да се поставят на вниманието на най-високо ниво. Защото някои въпроси касаят оперативната власт, изпълнителната, някои въпроси касаят законодателната власт, като примерно коментираме и прословото приложение 3, което е с инвестиционната програма на общините. Дали е това най-добрият вариант, дали не е това, много колеги кметове имат резерви по този начин. Ние всички кандидатстваме с дадени проекти. И в момента може би има над 3500 проекта, които в началото, когато се афишираше тази програма, не беше разяснено, че примерно това ще бъде за 3 години. Как ще се реализират тези проекти? Има ли средства за тези проекти? Приоритетност. Това, което коментирахме, че средствата, които са по тази програма, можеха или може би е по-добре да бъдат разпределени чрез капиталната субсидия на всяка една община и тя с решенията на Общинския съвет в тази 3-годишна програма да може да си реализира проектите.
1: За проблемите на общините, Красимир Герчев, кмет на община Разлог.
2: Чуйте деня.
1: Ден на отворените врати се проведе в районната здравноосигурителна каса в Благоевград. Представители на няколко държавни институции, свързани с социалната и здравната политика, са на разположение да отговарят на важни въпроси. Този предиобед от информационната кампания се възползваха и средношколци от Благоевградската езикова гимназия. Репортерът ни Бойка Браткова ни среща с двама от тях.
3: Разговаряме с
4: Марина Айсова от езикова гимназия академик Людмил Стоянов от 11-ти клас.
3: Днес защо сме тук и какво ви интересува?
4: И в момента ме интересува, понеже ще кандидатствам в чужбина, в университет в чужбина и това ще е много полезно за застраховките в чужбина и да ни обяснят по-подробно как действат нещата.
3: Какво знаете до този момент? Изобщо за функцията на здравната каса нещо ясно ли ви, макар и така в по-млада възраст да сте?
4: Ако трябва да бъда честна, не ми е ясно. Точно за това съм тук.
5: Аз съм Натали Георгиева Боянова от 11-ти клас от езикова гимназия, академик Людмил Стоянов.
3: Предполагам, че същите въпроси ви
5: интересуват. Да, за здравните, за страховки, за какво трябва точно като документи. Точно за това съм днес тук, за да разбера.
3: Каква структура е здравната каса? Какво прави всъщност тази административна институция?
4: Да, запозната съм, но не мисля, че сега това, което ще говорят хората в тази стая, ще ми изясни доста въпроси, които си задавам. Имам някаква
3: яснота
4: каква е функцията, какво представлява, нали, как се случват нещата, но не съм така доста запозната и мисля, че това ще много ще ми помогне.
3: Да, защото здравната каса всъщност не е лечебно заведение, а на практика какво според те прави?
4: Здравната каса гарантира всъщност хората, че са застраховани при инциденти, при когато трябва да отидат при лекар.
3: Да бъдете спокойни.
4: Да бъдем спокойни, да.
3: А ти какво знаеш и какво би се интересувала? Чисто за функциите на здравната каса.
5: Ами какво може да ми помогнат, например, ако отида в попадна в кризисна ситуация, какво ще ми помогне здравната каса, дали ще бъда осигурена, дали трябва аз да плащам или

0: държавата ще ми помогне.
1: Да, все въпроси, които са важни за обществото, нали? Като цяло за българското здравеопазване, имате ли така някакви впечатления на вашите 16-17 години? Какво можем да кажем?
0: Еми, за сега мисля, че държавата помага доста на всеки човек, който е в такава ситуация. И мисля, че и на мен би ми помогнала.
1: Вие сте млади хора, искате да се занимавате не с биология и
0: да.
1: Физика, хуманитарни дейности. Хората, които пък искат да се занимават с медицина тук у нас, какво според вас все още е необходимо да се направи, за да имаме млади кадърни лекари?
0: Еми, според мен нивото е достатъчно високо сега и наистина има много кандидати, които искат медицина. За момента мисля, че е перфектно нивото.
1: Да. От вашите съученици има ли някой, който иска да учат медицина?
2: Да, имам доста приятели, които даже в момента се готвят за изпитите доста усърдно и се приготвят за кандидатстване.
3: Подобни кампании предстоят и през следващите месеци, като целта е да се даде по-голяма популярност както на нашите здравни права, така и на задълженията, които имаме като здравно осигурени лица.

0: Чуйте деня.
1: Какъв е потенциалът за развитието на възобновяемите енергийни източници в нарушени и урбанизирани терени в България? Какво показват данните от направения базов анализ? Нека да чуем Магдалена Кирчева, един от експертите, участвали в разработването на анализа.
2: Всъщност това, което наблюдаваме последните месеци и години, вместо държавата да определя кои са подходящите терени, бизнесът да купува такива терени, които са в природни и с висока консервационна стойност, да речеме пасища или земеделски земи, всъщност ВВФ излезе с идеята, че наистина е много важно да се провери какъв е потенциала на тези терени, които остават на заден план, а именно нарушените терени. В конкретика вече урбанизираните, те са много по-различни от самите нарушени терени, но те също като най-близки до консуматорите са приоритетни по същия начин, както и нарушените. И общо целта беше всъщност да се види с какъв потенциал разполагаме, различен от тези изключително чувствителни местообитания или качествени земеделски земи, за да можем да говорим за разполагането на такъв тип инсталации и да отговорим на тези изисквания за тези 20 гигаватт. Предвид това, през което преминахме като стъпки, за да можем да определим каква е методиката и кои са министерствата и изобщо отговорните институции, за да сме наясно кой за какво е отговорен. Разбира се, собствеността беше много важна, защото говорим за поземлен ресурс в нашата държава, собствеността от огромно значение. Всъщност, опитахме се да достигнем доколкото се може повече данни за такъв тип терени и от нашите изследвания излезе, че всъщност ние имаме изключително висок потенциал за развитие на фотоволтаици, но не толкова за сметка на вятърната енергия, говорим само на суша. За урбанизираните територии отново имахме проблем с намирането, идентифицирането на качествена, актуална информация за населените места, която всъщност да ни помогне да определим какъв е потенциала, но дори базовото ни идентифициране на терени, които биха могли да бъдат считани за подходящи, всъщност показа наистина много големи стойности, които говориме вече покриват почти над 90% от заложените в националната стратегия гигавати, които България трябва да инсталира.
1: Експертът Магдалена Кирчева.
0: Чуйте деня.
1: До септември тази година България трябва да бъде готова с предложенията в бъдещия национален план за възстановяване на природата, част от Европейския регламент за възстановяване на природата. Добромир Добринов, старши експерт, природозащитно законодателство в ВВФ България, ще говори сега.
3: През 2024 година Европейския съюз прие едно законодателство, регламент, по-известен като закон за възстановяване на природата. Основните цели на това европейско законодателство са дългосрочното и устойчиво възстановяване на биологичното разнообразие и устойчивостта на екосистемите в суходземните и морските пространства на държавите членки и постигане на основните цели на Съюза за смекчаване на изменението на климата, както и повишаване на подполста на сигурност. Един от основните инструменти, както споменахте на този нов закон, са така наречените планове за възстановяване на природата, които трябва да бъдат подготвени от всички държави членки до септември 2026 година. Там още малко по процедурата, след като бъдат изготвени тези планове, те ще бъдат изпратени на Европейската комисия, ще има един срок, в който Европейската комисия ще направи бележки. И след отразяването на тези бележки се очаква държавите членки официално да приемат своите планове, като в тези планове, съответно, съгласно критерии по самия регламент, те ще трябва първо да идентифицират кои са екосистемите от сухоземните, морските, градските, селскостопанските, горските, другите екосистеми, които се нуждаят възстановяване и съответно да заложат мерки за възстановяване. Като близката цел, така да се каже, регламентът си поставя две цели, е до 2030 година да се постигне възстановяване на най-малко 30% от увредените суходземни морски екосистеми, а до 2050-90%. Като самият регламент предвижда Европейската комисия в рамките на една година от влизането, и това между другото е процес, който тече в Европейската комисия, да определи дали е необходимо специализирано финансиране и какъв е финансов инструмент. чрез който всъщност да бъдат финансирани изпълнението на тези планове, защото това все пак опазване контролата понякога е доста скъпо. За съжаление, към този момент все още няма яснота по въпроса как точно се мерките по тези национални планове. В същото време, във връзка с финансирането, паднахме в една доста интересна ситуация, след като дълги години имаше много специализирани средства в бюджета на Съюза за опазване на природата, включително и така най-мощния инструмент програма LIFE,

0: момента плановете за новия финансов период, всъщност 2028-2035 година, са да няма специализиран инструмент за финансиране на опазване на биоразнообразието, при което ще има отделни така инструменти, тези цели ще бъдат постигани чрез инструменти в рамките на общата цел, климат и околна среда. И това ще, така ще поставя едно сериозно предизвикателство пред държавите членки, не само за изпълнение на това ново европейско законодателство, но продължаваме изпълнение на другите европейски директиви, за естественото местообитание, директивата за опазване на птиците, които са ключови за опазването на България.
1: Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство в ВВФ България.

0: Чуйте деня.
1: Продължаваме с още акценти. В свят на дигитална комуникация, как да съхраним уважението към български език и неговата история. В ефира на Радио Благоевград, доктор Андрей Бобев от Кирило Методиевския научен

0: център на Българската академия на науките.
1: В последните десетилетия ние сме се превърнали преди всичко в консуматори на езиковата реалност, но за да бъдем действително последователи на Кирил и Методий, да бъдем в пълния размер продължители на тяхното дело и съучастници в това, което представлява всъщност духовността, предавана чрез словото, можем просто да положим минимални усилия за това да станем творци в областта на езика, да станем изследователи. Аз, размишлявайки над този проблем в последните дни, мисля, че няколко елементарни подхода, които не биха затруднили никого от нас, могат да бъдат изключително полезни. Да кажем, да проучим историята на една дума, да отворим речниците, да видим нейното значение в тълковните речници, да отворим етимологичните речници, речниците на чуждите думи, за да проследим нейната история, нейния происход, пътя, по който тя е дошла в България, как е инкорпорирана в нашия език, да обсъдим някоя дума със своите деца, да разкажем историята на някоя интересна дума, да обясним някакъв рядък, диалектен или друг израз и така нататък, за да можем да събудим любопитството. Любопитството на първо място у себе си и на второ място у децата. Това би могло да бъде една лесна за постигане първа стъпка, защото речници има и достъпни онлайн. Да пишем повече. Да напишем писмо. Да напишем картичка. Моята съпруга напоследък практикува нещо, което смятам за изключително ползотворно. Навсякъде, където тя води своите студенти от ЮЗО, подготвя за всеки един студент, за всеки един участник в изнесеното обучение, по една картичка, която да е уникална, с различен надпис. Надпис е, разбира се, кратичък, едно-две изречения, но персонализиран в някаква степен, т.е. създаващ отношение към записаното слово, запечатващ записаното слово в съзнанието, в емоцията и така нататък. Ние можем да направим същото. Да напишем на няколко картичка, да пратим старомодна картичка, да пратим старомодно писмо, на което с простички думи да напишем приятел, обич, любов, грижа, благодарност и така нататък. Тези от нас, които имат по-изявен поетически талант, да напишат едно кратко римувано благопожелание, да напишат едно кратко стихотворение. Това е начинът, по който ние можем да спрем да бъдем просто консуматори, хора, които отиват на щанда и си купуват това, което им трябва, купуват си публикацията във Фейсбук, купуват си мим или меме, или както искате го произнесете, купуват си формуляр, който се попълва някъде свален от стая сайта на някоя институция и така нататък. И да заживеем с словото отново, като истински приемници на светите седмочисленици.
0: Доктор Андрей Бобев от Българската академия на науките.
2: Чуйте деня.
0: Кръщават зала в регионална библиотека Благоевград на името на етномузиколога професор Илия Манолов. Елза Кресничка, отдел Краезнание. Какво разказва тя?
3: Всичко започна през 2021 година, когато решихме да направим едно издание, биобиблиография на професор доктор Илия Манолов, което обхваща всички негови публикации и трудове. След това през януари 2023 година по инициатива на неговите дъщери получихме едно голямо дарение от магнетофонни ленти, аудиокасети, които професорът е записвал на терен дълги години. Така неговият архив и получи, предполагам, един така доста уютен дом в лицето на регионална библиотека Димитър Талев, за което сме много радостни. Сега трябва даже да сме благодарни за това и инициативата, разбира се, идва от кмета на община Благоевград и от инициативен комитет, който се води от професор Николай Цветков, доцент доктор Петю Кръстев, доцент доктор Георги Гаров, доцент доктор Златко Павлов, доктор Маргарит Русев, Васил Новоселски, доктор Кирил Алексиев, директор на Регионалния исторически музей, и Йордан Симонски. Те са в инициатив

0: експертния комитет, който издига това предложение за преименуване на зала изкуство при нас в зала професор доктор Илия Манолов. Получихме инвентарни книги с описи на всички народни песни. Това е автентичен фолклор, който професор го е записал. Тетрадки с народни песни, записани също от Атанас Далчев. Партитури, нотирани песни с почерка на професора. Разбира се, всяка една песен, той е като инвентарна книга, нали, в която са описани всички песни, които той е записал.
1: За професор Илия Манолов разказа Елза Кресничка, отдел Краезнание към регионалната библиотека в Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Музеите, обединяващи един разделен свят, е мотото, под което преминава тази година Международния ден на музеите. Как ще отбележи празника Историческият музей в Трън, който тази година празнува 25 години от създаването си? Слушаме директора на музея, доктор Милена Катошева.
2: Наскоро открихме две изложби. Подготвяме сега до края на месеца още една в Студен извор. И навсякъде вече може да се види по нещо ново, нещо различно от преди години. Който желая да и има възможност, може да се възползва от това, да посети музея. Входът е свободен, може да разгледа всичките ни експозиции. Имаме и гостуваща изложба от Разградския музей, посветен на една художничка керамик Елина Делчева, повелителката на глината, се казва изложбата. Много е хубава. Ние сме я допълнили с експонати от нашия фонд на творци, съвременни творци, които са участвали в пленери през годините. Така че, да, заповядайте. Готвяме обновяване на етнографската експозиция на първи етаж на музея, където искаме да припомним за един поминък в Трънския край, свързан с отглеждането на овцете. Една стара идея още от миналата година така подготвям това нещо в главата си и не само.
1: Споделеното от директора на музея в Трън, доктор Милена Катошева.
0: Чуйте деня!
1: Вървим към финала на поредното издание на предаването «Чуйте деня» с синоптичната прогноза. Какво време ни очаква през новата седмица? Слушаме дежурния синоптик в Националния институт метеорология и хидрология Красимир Стоев.
3: Това, което може да се каже до края на тази, че и за първите дни от следващата седмица, създаде се трайна синоптична обстановка в циклонално барично поле, както във височина, така и при земята. Въздушната маса ще остане неустойчива, така че често ще има и валежи. Сега до края на деня облачността по-скоро над планинската част от Югозападна България ще е купеста, купесто дъждовна, само на отделни места обаче ще превели краткотраен дъжд. Утре ще има по-значителни увеличения на облачността, на повече места ще има валежи. В Рило-Родопската област те ще бъдат придружени от гръмотевична дейност. Температурите за утре, преобладаващите максимални в Югозападна България, 20-24 градуса. И през следващите дни, сряда и четвъртък,

0: слънчеви часове ще има преди обяд. В следобедните часове отново ще се развива купеста, купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. А в петък и събота очакваме под влиянието на преминаващ бавно подвижен циклон, явленията, т.е. валежите, гърмотевичните бури да са интензивни, включително и в Югозападна България. Очакваме и значителни количества и слабо понижение на дневните температури, така че към петък, събота в Югозападна България ще е около 20 градуса максималните температури. През повечето дни до края на седмицата и в началото на следващата вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад, събота и неделя от север и северо-исток. Понеделник, вторник, следващата седмица ще има малко повече слънчеви часове. Преваляванията ще бъдат на по-малко места, но отново няма да липсват и след това пак период с повече валежи предстои до края на месеца.
1: Прогнозата на синоптика Красимир Стоев. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Слагаме финалната точка на поредното издание на предаването «Чуйте деня» на вълните на радиото на Югозапада. Екипът, който работеше за вас през изминалите минути, звукорежисьорът Красимир Пигов и музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова и ви казвам до нови срещи.

Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната,

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 18 май. Аз съм Деян Йотов. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Радев, бюджетните намерения на правителството. В този час е предвидено Радев да бъде посрещнат с военни почести в Берлин. Посещението му при канцлера Фридрих Мерц цели задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия. Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари, поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Това са накратко част от по-важните новини днес, останете сега с подробностите. Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращение основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
1: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
1: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
2: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за плати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
1: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините, Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархи.

0: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
1: Радев говори преди да замине за Берлин на първото си задгранично посещение, откакто е на премиерски пост. Задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия ще е главната тема на срещата му с канцлера Фридрих Мерц.
0: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие.
1: Специален пратеник на Националното радио в Берлин за посещението на премиера Радев при канцлера Мерц е репортерът Цветелина Стоянова.
2: След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това е пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двутрайни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
0: Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: В административния съд в Пловдив са внесени две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово да бъде подложено на местен референдум изграждането на завод за барут. Това е обявеният минали октомври съвместен проект на българската държава и германския концерн Rheinmetall. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Едната жалба е подадена от областния управител на Пловдив, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут и производствената база за боеприпаси на територията на община Карлово. Припомням, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство, като преди това беше проведена и процедурата по закон по събиране и проверка на подписките. С решението референдумът беше насрочен на 28 юни. Той ще струва на общината 255 000 лева. За да бъде легитимен, в него трябва да участват 40% от имащите право на глас, упражнили вота си на последните парламентарни избори. За новините Кремена Данева.
1: Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници. От поста е освободен Георги Димов, съобщи

0: Министерството на финансите. Шушков има дългогодишен стаж в агенцията, включително като началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бива още заместник министър на регионалното развитие в служебния кабинет с премиер Гълъб Донев. Преди това е бил управител на Благоевградска област. На днешната си пресконференция министърът на финансите не даде конкретен отговор на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Мерките за облекчаване на негативния ефект на войната в Близкия изток върху потребителите и бизнеса трябва да бъдат много предпазливи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя участва в среща в Париж на финансовите министри и на представители на централните банки на G7, които се опитват да координират действията си срещу поредната икономическа криза. Подробности чуйте от Ивайло Василев.
1: Домакинът на двудневната среща на G7, френският финансов министър Ролан Лескюр, беше принуден още в началото да коментира неспокойното раздвижване на пазара на държавни облигации, причинено от поредните заплахи на Доналд Тръмп за продължаване на войната в Близкия изток и вече трайното поскъпване на петрола. Лескюр заяви, че пазарът е далеч от срив, но...
2: Навлязохме във фаза, в която бюджетните дефицити са доста големи. Дълговете вече са проблем. Това трябва да е в основата на политиките ни за напред. Трябва да успокоим пазарите.
1: Доходността на държавните ценни книжа на глобалните пазари скочи до рекордни нива за последните 4 години. 30-годишните американски облигации достигнаха 5,2% доходност, а 10-годишните 4,6%. Причината е, че инвеститорите се опитват да заложат на сигурно заради очакванията за свиване на икономическия растеж и разрастване на бюджетните дефицити. Отговорът на инфлационния шок трябва да е чрез наистина временни, целенасочени и обратими мерки, настоя Кристалина Георгиева. Прекомерни стимули, отбеляза тя, ще увеличат търсенето на петрол и съответно инфлацията.
3: Виждаме как се развиват нещата на дълговия пазар. Тази реакция е неизбежна, когато цените на петрола нахвърлят $100 за барел и имат вече осезаем ефект върху икономиката. Искам ясно да заявя становището ни. Не предприемайте мерки, с които само бихте влушили ситуацията.
1: Междувременно агенция Франс Прес съобщи, че италианската премиерка Джорджа Мелони е настояла в писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен облекчаване на фискалните ограничения в еврозоната заради скока на цените на енергийните ресурси. Мелони предлага бюджетните разходи на страните членки за облекчаване на ценовия шок да бъдат изключени от сметките за дефицитите им, също както разходите за отбрана. За новините Ивайло Василев.
0: Напрежението в Близкия изток остава нагнетено заради новите мерки на Иран за търговския трафик през Ормузкия проток и заплахите на Доналд Тръмп от подновяване на войната. Силвия Петрова информира.
4: Иран обяви създаването на нов орган за управление на Ормузкия проток, като планира да въведе такси за преминаващите кораби и да предостави информация в реално време за движението и операциите в морския път. От началото на войната властите в Техеран нееднократно заявяват, че движението през Ормуз няма да се върне към нормалния си режим, докато ограниченията върху трафика оказват влияние върху световните пазари. Припомням, че преди два дни Иран съобщи, че възнамерява да предостави застраховки на преминаващите плавателни съдове, като според публикация на иранската агенция Фарс, плащанията ще се извършват в криптовалута. Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху Иран да постигне споразумение. Той предупреди, че часовникът тик-така и допусна възможност за нови удари, ако Техеран не отговори на исканията на Вашингтон, включително по ядрената програма. От своя страна Иран демонстрира готовност за диалог, но при твърда позиция. Преговорите с Съединените щати продължават чрез посредничеството на Пакистан, като Техеран е предоставил ново предложение за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански източник е заявил пред Ройтърс, че то предвижда трайно прекратяване на войната, отмяна на санкциите, както и отваряне на Ормузкия проток, но ядрената програма да бъде обсъдена на по-късен етап. Техеран е поискал от Съединените щати да освободят всички замразени ирански средства. Вашингтон до сега се е съгласил единствено да размрази 25% от иранските активи по поетапен график. Същият източник уточнява, че Съединените щати са проявили известна гъвкавост в текущите преговори, включително по въпроса за ограниченията върху иранската ядрена програма. Паралелно с това Исламабад засилва военното си присъствие в

0: Саудитска Арабия с хиляди военнослужащи, изтребители и системи за противовъздушна отбрана в рамките на съюзническо споразумение. Военните инциденти в региона продължават. Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала 3 дрона, навлезли във въздушното и пространство от Ирак тази нощ. А Обединените арабски емирства потвърдиха за атака с безпилотници срещу инфраструктура край атомната централа Барака. Атаките с безпилотни апарати са част от по-широка ескалация, включваща и действия на подкрепени от Иран групировки в региона, отбелязват информационните агенции. Напрежението не стихва и в Ливан. Израелската армия продължава ударите срещу позиции на Хизбула, като съобщава за десетки поразени цели, въпреки формалното удължаване на примирието. За новините, Силвия Петрова.
1: Русия атакува тази нощ Украйна с повече от 520 дрона и 20 ракети. За тази война чуйте от Лъчезар Варев.
2: Един човек е загинал, други 307 души са ранени при мащабните руски удари с дронове и ракети тази нощ срещу 8 области на Украйна, съобщиха украински официални лица. При руското нападение са използвани 524 дрона и 22 ракети, като голяма част от безпилотниците, както и 4 балистични ракети и Искандер са били прихванати от украинските ПВО системи. Най-сериозно засегнати са град Днипро и централната част на страната. В Одеса руските дронове са поразили и жилищни сгради, училище и детска градина. Местните власти съобщиха за ранено 11 годишно момче и пострадал 59 годишен мъж. Руски дронове са ударили 3 кораба под чуждестранен флаг в Черно море, плаващи към пристанище в Одеска област, включително товарен кораб собственост на Китай, съобщиха украинските власти. От своя страна Украина нанесе нови удари срещу южната Белгородска област на Русия. В атакуваното село Борисовка са убити 2 души, а други 2 са ранени, съобщиха местните власти. През последната седмица Русия прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната. Най-много безпилотници са били свалени на 13 и 17 май. Докато военните действия не стихват, Кремъл обяви, че мирният процес между Русия и Украина е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът е във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украина могат да върнат назад усилията за постигане на мир. Местни и руско-беларуски военни учения започнаха на територията на Беларус, където Москва е разположила ядрено оръжие. Според изявления на Беларуското министерство на отбраната, ученията не са насочени срещу друга държава и не представляват заплаха за сигурността в региона. От Външното министерство на Украина реагираха остро, като обявиха, че разполагането на тактически оръжия в страната представлява безпрецедентно предизвикателство за глобалната сигурност и призоваха западните си съюзници да затегнат санкциите срещу Москва и Минск. За новините Лъчезар Валев.
1: Куба

0: подробности от Михайлина Димитрова.
1: Бруно Родригес определи твърденията като клевета, но не отрече, че Куба се подготвя да отблъсне евентуална външна агресия. Според класифицирани данни, островът е закупил над 300 военни дрона от Русия и Иран. Преди броени дни директорът на ЦРУ Джон Радклиф направи необичайно публично посещение в Хавана и предупреди властите да не планират военни действия. В Куба продължава да няма гориво, а днес там акостира кораб от Мексико с хуманитарна помощ. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира.
2: Мексико винаги ще бъде солидарно с Куба. Вярваме в самоопределението на народите. Никога не сме били съгласни с американската блокада. Ще продължим да изпращаме хуманитарна помощ на един народ, който се нуждае от нея.
1: Междувременно на острова бе публикуван наръчник за оцеляване, който съветва, цитирам, как да защити живота си при евентуални вражески атаки. За новините Михайлина Димитрова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец. Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният Ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
4: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Следствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закона за движение по пътищата. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
3: Преди делото от Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: 12-годишно момче е катастрофирало с кросов мотор край Провадия и е загинало, съобщи полицията във Варна. Момчето се ударило с мотора в лек автомобил. Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев.
5: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027.
0: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.
6: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка – организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала.
0: Победителката в тази годишната Евровизия Дара ще бъде обявена за почетен гражданин на Варна. Предложението вече е готово и се очаква на следващото заседание на Общинския съвет то да бъде гласувано. Това съобщи кметът Благомир Коцев. Според него Варна е най-подходяща за домакинството на Евровизия, защото е родният град на Дара и е била организатор на многобройни международни фестивали. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Стойнова.
7: Варна има опит в организирането на много международни фестивали. Освен това сме роден град на Дара и мисля, че е логично именно ние да сме домакини на Евровизия. Това заяви кметът на града Благомир Коцев и допълни.
8: Всички ние като варни се чувстваме горди, изключително приповдигнати от тази голяма победа на България, на Варна, на Дара. Всички сме готови, имаме огромно желание да кандидатстваме, разбира се, за възможността на следващата Евровизия да се проведе във Варна. Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
7: От Варна Даниела Стойнова.
0: А в Испания Върховният съд постанови данъчните власти да върнат на колумбийската поп-звезда Шакира глобата и за неплащане

0: данъци, заедно с натрупаните лихви, общо 60 милиона евро. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
1: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
2: Добър вечер! Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегу с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от

0: Тиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рея Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни шампион Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играе в Турция. Футбол. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Пуснати са в продажба билетите за приятелския матч между националните тимове на България и Черна гора на стадион Христо Ботев Пловдив на 1 юни, съобщи Футболният съюз. Той съвпада с Международния ден на детето и по този случай непълнолетни до 14 години ще влизат безплатно. Двобоят е първата от двете ни летни контроли, втората е на 5 юни, гостуване на Молдова. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на Първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 19.30 играят Бероя с Септември София, Доброча с Ботев Враца, Локомотив София с Славия и Монтана с Спартак Варна.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Драгоман до 26 градуса в района на Петрич и от 0 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През първата половина от нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. До края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса ще остане неустойчива, а времето променливо. В сряда и четвъртък и в края на периода ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гърмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. През повечето дни вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а през почивните дни в източна България ще от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 18 май накратко. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдигат се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Румен Радев бюджетните намерения на правителството. Радев е в Берлин тази вечер на посещение при канцлера Фридрих Мерц, целящо задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия. Още тази

0: седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Финансовият министър Гълъб Донев пък обеща специално перо в държавния бюджет за идната година. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Успехът е въпрос на избор.
4: Ако сте амбициозни,
3: талантливи
4: и жадни за нови знания,
3: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
4: Предлагаме ви
3: висококачествено образование,
4: голям избор на специалности,
3: отлична материална база,
4: стипендии,
3: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
4: Научете повече на sww.bg.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Ефир за приятели.
9: Всеки ден от 19 до 21 часа.
8: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
9: Ефирът на Радио Благоевград.
10: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Новините в 19 представи Екатерина Николова. Добър вечер! Днес стартира бюджетната процедура за тази година. Данъците остават без промяна. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли тази година. А социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Това обяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Той не пропусна да поздрави и изпълнителката Дара за историческия успех на Евровизия и обяви, че в бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027. Финансовият министър направи равносметката за състоянието на държавния бюджет и обяви планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. От думите му стана ясно, че финансовият дефицит на държавата е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища. Освен това, ще бъдат предложени приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен досегашният ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител на агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 2022-2023 година Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград. Два пъти е бил заместник кмета на общината. И още една рука до днес заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник областен управител на област Благоевград е назначен Али Али Хатип. Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев, които изпълняваха длъжността заместник областни управители, бяха освободени с заповед на министър-председателя. Полицията в Брезник е задържала мъж, изпълнявал ролята на муля при телефонна измама. По думите му, той е бил нает чрез обява за работа. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Жертва на телефонните измамници станала 90-годишна жена от Брезник. На 16 май тя била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е пострадала и че е необходима голяма сума пари за операция и лечение. След продължителни разговори по домашен и мобилен телефон, както и настояване за пълна конфиденциалност, възрастната жена била убедена да събере сумата от 7300 евро, която предала на непознат за нея мъж. След подадения сигнал в полицията, служителите на реда приели поредица от оперативни издирвателни действия в рамките на по-малко от 24 часа, установили мъжа, получил и предал паричната сума на измамниците. Това е 69-годишен жител на Перни, който по негови данни бил нает чрез обява за работа. От него иззета сумата от 300 евро, получена като възнаграждение за доставянето на парите. В хода на разследването установено, че разговорите с потърпевшата са водени чрез мобилен оператор извън България. От Перни Елена Тамакярска.
0: Пожарникари спасиха бедстващи кученца в Дупница, това съобщиха от полицията. На 17 май екипът е оказал помощ за изваждането на двете малки животни от коритото на река. Те са предадени на служител от приюта в града, а при друг случай огнеборците са обезопасили имота в дупнишкото село Червен брег. Змия е ловена и пусната на безопасно място в природата. През последните дни зачестяват сигналите за забелязани змии в центъра и кварталите на Благоевград. Подробности за случаите съобщи в ефира ни Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград.
2: За последните дни имаме всеки ден по един сигнал. Като едната змия е водна змия, забелязана в кампуса на АУБГ Благоевград. Първоначалната информация, че пепелянката, тъй като те са леко шарени и такива и имат някаква прилика, но за хора, които не ги познават, не могат да ги определят. Точно са безобидна водна змия, това от семейството на смоците.

0: и ние сме оставили там, където я завадихме в пукнатина на реката, защото те буквално там си живеят, там им е хабитат. Но за повечето видове, които се срещат при нас в община Благоевград на нашите надморска височина, разложителният период е май и юни месец. Затова не е необичайно да хващаме на един адрес по две змии. Както сме имали случаи в социално жилище в Благоевград да хващаме змия в двора, в частни имоти. Тогава се подава телефон на 112 и по възможност човекът, който е свидетел, да остане, за да види дали ще се премести, къде ще се скрие, което много ще улесни екипа.
1: Владимир Филков, ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград. Спортните новини. Според неофициална информация, собственикът на футболен клуб Пирин Благоевград Адриан Юриев се оттегли от клуба заради финансови затруднения. Спекулира се, че на негово място влиза известният софийски бизнесмен Георги Кълпакчиев, който вече има ясна визия за бъдещето на Орлетата. Новият собственик щял да заложи изцяло на школата на Пирин и развитието на млади футболни таланти от Благоевград. Съдията Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Матчът е в сряда от 19 часа на националния стадион Васил Левски. В последните месеци Гребенчарски получи поредица от престижни наряди, включително и реферирането на дербито между ЦСКА и Левски. Предстоящият финал обаче се очертава като най-значимия матч в кариерата му до момента. Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Иво Колев. Четвърти арбитър е Васил Минев. Навара е Димитър Димитров, а асистент ще бъде Любослав Любомиров. Прогнозата за времето. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно около и след обяд на места в южната половина от страната и планините. Ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Където и да сте в този понеделнишки майски ден, у дома, в колата, на път, в края на работния ден, започва ефир за приятели. Тези два часа, в които си даваме малко повече топлина, музика и човешко присъствие. Понякога точно в края на деня човека има нужда да чуе добра дума, хубава песен или просто глас, който да му напомни, че не е сам. Навън вече се усеща полъха на лятото, дните са по-дълги, вечерите по-светли, а въздухът носи особено усещане за ново начало, което идва с май. И може би точно понеделник е денят, в който най-много имаме нужда от малко настроение, от спокойствие и от нещо приятно, което да ни откъсне поне за миг от забързаното ежедневие. До 21 часа ще бъдем заедно с хубава музика, интересни срещи, истории за хора, които вдъхновяват и, разбира се, с вашето присъствие, защото едно предаване има смисъл тогава, когато има хора от другата страна, които ни слушат със сърце. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Красимир Пигов. Музиката, която ще слушате, е изборът на Анастасия Трайкова. Останете с предаването Ефир за приятели. Започваме!

Тази вечер в ефир за приятели ще ви отведем към тези стойностни неща, които пазят духа ни жив. Вярата, българските традиции и красотата, сътворена с талант и търпение. Ще ви срещна с кмета на община Сандански Атанас Стоянов в разговор за фестивала Светлина от Словото, който в дните около 24 май ще превърне Мелник в място за духовност, музика, български фолклор и послания за силата на Словото, вярата и културата. Ще ви срещна и с Галина Симеонова от град Калофер, една от жените, които повече от 4 десетилетия пазят магистрата.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Аларма Югозапад.
5: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
6: И на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В навечерието на един от най-светлите български празници, 24 май, Мелник ще се превърне в място, където духовността, словото, българските традиции и изкуството ще се срещнат в един необикновен празник. От 22 до 24 май там ще се проведе фестивалът Светлина от словото, събитие, което съчетава музика, вяра, български фолклор, култура, занаяти и послание за доброто. За идеята и смисъла и посланията на този фестивал ще разговарям с кмета на община Сандански, Атанас Стоянов. Здравейте, господин Стоянов.
2: Добър ден на вас, на вашите радиослушатели.
1: Фестивалът Светлина от словото звучи като много повече от културна програма. Каква е голямата идея всъщност и духовното послание, което искате да достигне до хората чрез това събитие, което мисля, че се организира не за първи път?
2: Всъщност това ще бъде за първи път и полуидеята най-светлия български празник 24 май, денят на писмеността, книжината на българската култура и просвета, да го почетем по възможно най-достолепният начин. И какво е по-добро място, освен от Мелник, най-малкият град на България, най-малък, но по, само по своя човешки ресурс и по своите жители, но богат по своят дух и по своята вековна история. И самото име на фестивала Светлина от словото навежда, освен на библейските слова, че в началото наистина бе словото, а пък словото бе у Бога. Искаме с този хубав фестивал наистина да обогатим богатата програма за най-светлия български фестивал и чрез него наистина да удохотворим немалка част, както жителите на град Сандански, така и на многобройните гости, защото тогава и град Мелник е пълен с много туристи, дошли от близо и далеч. Програмата, която е направена, както и вие казахте, освен фестивалното събитие, с представяне на съответните занаяти, с много богата музикална програма от известни изпълнители, които ще повдигнат духа на всички присъстващи там, за да може да отбележим подобаващо този прекрасен светъл наш празник, не протоколно, а така както подобава. С настроение, с веселие, с дух, с емоция и с, разбира се, с приемственост от средните векове до сега, да не забравяме наистина и първо учителите Кирил Методий, оттам насетне наистина, че словото, буквите, писмеността и книжината и културата се съхранили като народ до днешни времена.
1: Програмата виждаме съчетание между духовни песнопения, фолклор, театър, занаяти, детски инициативи и дори полети с балони. Трудно ли, господин Стоянов, се постига този баланс между традицията, празника и съвременното преживяване на хората?
2: И в днешни времена, в тези трудни времена, в които живеем и работим, няма нищо лесно, но когато всичко се прави с желание и с мерак, а и когато имаме надежни и лоялни партньори като фундация «Нашия дом е България», то тогава наистина нещата се случват. И в програмата, в която ще участват множество известни личности, певци, изпълнители в различните сфери на култури и музикалният живот, целта е всеки да намери себе си и всеки да нахрани душата си с това, което има нужда. И не случайно в тази програма ще участват и Гуна Иванова, и Деси Добрева, и Иви Велислава Костанвинова, Стунджи, Карафил Божиков, нашия слава и тук от град Сандански, формация Лепи Вино и много такива и камерни хорове, печески хорове, църковни хорове. Така че наистина това да бъде една така забележимо културно събитие, което да грабне хората и всеки да остане с едно чувство на това, че сме горди, наследници и достойни българи на славното ни така духовно минало и дърпо от векове наред.
1: В последните години сякаш все по-често говорим за загуба на ценности и духовни ориентири. Може ли един фестивал като Светлина от словото да върне усещането за общност, за принадлежност и за това, което ни държи като народ?
2: Точно това е идеята. Извън материалното във всички негови форми, което ни заобикаля, ежедневно наистина да наблегнем на духа, защото трябва да поливаме своите корени, трябва да българската идентичност трябва да се утвърждава с такива подобни инициативи, за да не забравяме, че сме българи не само на празници, а всеки ден. А за да бъдем такива, ние наистина трябва да храним българския дух и в днешните съвременни времена.
1: И на финала, какво бихте искали, господин Стоянов, да почувства човек, който ще дойде на фестивала Светлина от Словото, не само като зрител, а като човек, който търси надежда, красота и смисъл?
2: То самия слоган на фестивала се оказа. Именно да усетим светлината, да разберем, че огъня не е угаснал, че искрата е жива и този пламък трябва да се предава от поколение и поколенията напред.
1: Фестивалът Светлина от Словото обещава не просто три дни богата програма, а истински празник на българския дух, на вярата, културата и паметта. Празник, който ни напомня, че Словото има силата да събира, да просветлява и да оставя следа в сърцата ни. Благодаря ви, господин Стоянов, за този разговор и поканата към всички така да бъдат част от това красиво събитие в Мелник, нито около 24 май.
2: Благодаря ви аз. Заповядайте, всеки е добре дошъл.
1: Атанас Стоянов, кмет на община Сандански, за предаването Ефир за приятели.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
7: Следващите минути ще ви срещна с Галина Симеонова от град Калофер, една от най-големите майсторки на прочутата калоферска дантела, с която се запознах на занаят фест Благоевград миналата седмица. От 1988 година тя е запленена от прекрасното изкуство, наречено калоферска дантела. Според нея българските модели са прекрасни, с удоволствие ги работи и с гордост разказва за техните създателки. Тя непрекъснато се стреми да усъвършенства уменията си, търси нещо ново, нещо свое. Създава модели, които се вписват в бита и създават уюта на съвременния дом или офис. Майсторката използва ефектни материали на наши и чужди реномирани фирми – памук, сребърен или златен сърмен конец, рамки, кадифета. Интересно е да наблюдаваш как плете калоферската дантела върху цилиндър с малки дървени сувалки. Тя създава богати и разнообразни колекции за украса за традиционни празници. Демонстрира плетенето на калоферска дантела пред всеки, който пожелае. Чуйте и разговора ни с Галина Симеонова.
8: С гордост мога да кажа, че това беше моето любимо хоби и тази година, точно 40 години правя, съм се отдала на този занаят изкуство.
7: Как тръгнахте? Откъде дойде това желание? Кой ви

0: случи.
1: Правейки едно интервю с такава майсторка от Калофер, която трябваше да представя в нашия общински вестник в Карлово, на мене толкова ми хареса и, както се казва, любов от пръв поглед. Реших, че това нещо ще започна да го работя, но то се оказа доста сложно, дори за мене, защото аз бях плела почти всичко. Можех другите техники на плетенето, но това се оказа много по-трудно и за това аз отделих много от времето си, почти 3-4 години, по 3-4 месеца, за да мога да влеза в най-тънките детайли в тази изработка и плетки такива по-сложни.
2: Колко време е нужно за един човек, който никога не се е занимавал, да получи такива първоначални знания?
1: Сега чувам много, че майсторките казват 1-2 месеца, но това е крайно недостатъчно за мене, защото има подготовка много сериозна, има толкова тънкости, които все пак трябва да бъдат показани, да може човек да ги усвои.
2: Колко време примерно отнема ето тази красота, която виждаме пред нас?
1: Това са сложни модели. Аз не случайно съм се докоснала до различни хора с различни професии, с различни интереси и затова всеки ден мисля какво ново и какво ново бих могла да предложа. И именно за това се доближавам. Ето виждате, днес съм в Благоевград. Аз съм направила един еделвайс, който ми подари синът на тази жена Пенко Опи в Калофер. Сега от днешна позиция казвам, че тя беше една от най-добрите майсторки. Той ми подари този модел, но разбира се, аз съм го доусъвършенствала и дооформила и затова реших в Благоевград, тъй като знам, че в Пирин имаме еделвайси, в Балкана, в Карлово, над Карлово също имаме. Затова реших да направя и този модел.
2: Да бъде тематичен.
1: Да, точно тематични. Тук има много формации, балерини малки, които се учат. Аз направих и балерини, и балетни обувки. И съм щастлива, че мога така да предложа на хората нещо, което много ги заинтригува и им хареса.
2: Да. А имат ли интерес младите хора да се занимават с това днес?
1: Да, много млади хора пожелават в първи момент, но когато им дам възможност да ме погледат, тогава виждат колко е сложно това. И много често чувам израза, ние нямаме толкова време. Аз също съм работила, била съм много заета, но когато човек иска нещо, винаги намира време.
2: Какви са най-важните качества, госпожо Симеонова, които трябва да притежава един човек, за да се научи да плете калоферска дантела?
1: Първото нещо, което човек трябва да има отношение към ръчната изработка, защото имайки отношение, старанието е по-голямо, вниманието също. И тази изработка повече е така за жени естети, жени интелигентни, които много по-лесно виждат и много по-лесно възприемат това, което им се показва. Това е много, много детайли има.
2: Кое е най-хубавата ваша творба, която сте направили или която е закупена от любители на дантела?
1: Аз имам много собствени неща, които съм направила, но те са повече аксесуари за жените. Брошки за, да кажем, за шапки, за декултета, но винаги гледам на моята, където и да съм по света или в България, винаги показвам първите български модели, които нашите майсторки са сътворили. Това е розата, лалето. И всъщност аз искам да показвам тях като една висока историческа стойност. Да. Винаги съпътстват и винаги тях ги показвам. Ето, аз, например, тази балерина, тези балетни обувки, това са много индивидуални неща. Ключа сол. Това са неща, които аз искам да ги имам и винаги дори и да ползвам чужд модел, аз го доусъвършенствам. Причупвам го през моето виждане и през моите желания. Как искам едно нещо да изглежда.
2: Всичко това, което правите от брюкселска дантела, намира ли приложение в днешната съвременна мода? Питам ви, защото докато идвах на тук, видях по витрините някакви облекла, с които имаше с дантела, но вашата дантела.
1: И не калоферска. Аз съм плела много неща индивидуални. Семейни знаци, фирмени

0: знаци също. Те вече са строго индивидуални и по поръчка. Има много хора, които искат на поколенията, и то възрастни, имам няколко случая, които искат да се направи тяхния семейен знак, предаден от поколение, но вече да го принесем с сърмени конци на купринино кадифе и в подходящи рамки. Тези неща искат хората да ги остават за поколенията си след тях, да имат тези семейни знаци.
1: А вие с какви конци плетете калофраската дантела? Виждам тук и сърмени. Кое е най-благодатният конец?
0: Най-хубавият конец, и не случайно за калоферската дантела се употребява и се казва, това е бялата магия. На времето и сега всички български модели, аз ги плета почти с памук, както е автентично, както е било преди години. Но аз реших в един момент, че трябва да смина малко нещата и да принеса тези модели в рамки, да бъде вече картина, стойностна, защото по този начин, аз съм убедена, ще бъде предадена на поколенията. И затова най-хубавите български модели аз ги правя в рамки. Отделно вече аз съм се концентрирала към това да правя неща за украса. Съвсем съвременно, но спазвам традицията в самата изработка и по този начин нещата са много хубави и за подарък, и за себе си да си вземе човек. И по този начин виждам колко е интереса на хората, колко е по-голям, защото е съвсем съвременно,
1: да,
0: и красиво.
1: Кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали за своята работа?
0: Да. Мога да кажа със сигурност, че израза златни ръце имате е нещо, което е най-употребявано и отнасено към мене. Аз винаги се отнасям с притеснение и в същото време това нещо ме прави много щастлива и радостна, защото все пак това е едно признание на всички хора, които се докосват до това изкуство, което е вълшебно.
1: Ако трябва да кажете с една дума, какво е за вас калоферската дантела?
0: За мен е отговорност, за мен е една последователност, едно предаване, не само съхраняване на този занаят, а и предаване на поколенията. За мен е това е удоволствие, не случайно в моето семейство вече имаме 5-6 човека, които го работят. Разбира се, като хоби, както и за мен беше хоби, но мисля, че вече съм съвсем професионално съм преминала към тази изработка. С вече виждане. Много по-различно.
1: Какво искате да кажете на всички, които обичат калофраската дантела и искат да се занимават с това?
0: Винаги могат да се отдадат на това нещо. Винаги могат да намерят време, както аз съм намирала време. Аз съм спортувала до много късна възраст и винаги съм намирала време и за спорт, и за тази изработка. И като спортен журналист съм използвала всяка свободна минута да се отдам на това нещо. Когато човек иска нещо, той винаги може да го приеме. По-трудно е само това, че е по-далечните разстояния между хората. Не случайно занаятите се предават в семейна среда най-успешно. Правят се курсови по 30-40 човека. За мен това не е най-правилната форма. Аз специално, като имам професия или по-скоро образованието ми е спортно като треньор, мога да кажа, че индивидуалната подготовка и индивидуалното обучение е най-ползотворното и най-доброто нещо за този занаят.
1: А от вашето семейство на кого искате да предадете този прекрасен занаят?
0: Не случайно. Първият ми ученик беше моя син. Още на 8 години аз започнах да го уча, съзнавайки, че трябва да предам на някой, но тъй като имам само момчета. И затова реших единия, за да може един ден той да си научи децата. Но по-късно имахме момиче, след това имахме снаха, сина ми, който може да плете. И тя много хубаво вече работи, но на всички е хоби, защото всеки има професия. Да. И затова това нещо се очертава като хоби на всички. Няма вече в днешно време хора, които да правят само едно нещо. Успешните хора работят по две неща, даже и повече.
1: Това беше Галина Симеонова от град Калофер за предаването Ефир за приятели.

0: Новините в 20 представи Екатерина Николова. Добър вечер! Премиерът Румен Радев беше посрещнат от германския канцлер Фридрих Мерц с военни почести в сградата на Федералното канцлерство в Берлин. Българският химн прозвуча в центъра на германската столица, а знамето на страната ни беше издигнато между германския и европейския флаг. Радев и Мерц приеха почетния строй, след което се оттеглиха за среща на четири очи. Премиерът е начело на делегация, която включва вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министър на външните работи Велислава Петрова. След разговорите между двамата правителствени ръководители се състоя и пленарна среща на двете делегации, като дискусиите са насочени към теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, информира правителствената пресслужба. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството си на премиер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и по отношение на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата утре. Утре ще бъдат преведени и парите на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. Около 33 000 души, които взимат социалните си помощи през пощенски клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсация имат физически лица, които са собственици на моторни превозни средства или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 година трябва да е до 652 евро и 41 цента, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите. Област Благоевград е сред трите области с най-добри пътища в страната. Това показва класация на Агенция Пътна инфраструктура, според която най-добро е състоянието на републиканската пътна мрежа в Югозападна България, както и в областите Силистра и Пазарджик. Редица ремонти са извършени през последните 5 години по различни участъци от републиканската пътна мрежа в област Благоевград, като последният е само от преди няколко месеца и обхваща цялостната рехабилитация на международния път Е-79 между Благоевград и Симитли, посочват от Агенция Пътна инфраструктура. Регионите на Видин и Монтана остават на дъното на класацията с най-голям дял амортизирани настилки, дупки и нужда от спешни ремонти. Данните от мащабното проучване са на 16 000 км пътища, ще бъдат използвани от Регионалното министерство за планиране на целеви бюджети и бъдещи ремонти в най-засегнатите области. Зала в Благоевградската библиотека ще носи името на професор Илия Манолов. Той е етномузиколог, диригент и дългогодишен преподавател. Инициативата е по повод съхраняването на българското фолклорно наследство и дигитализацията на езиковата и музикалната ни история. Слушаме Елза Кресничка от отдел Краезнание.
1: Приноса на професора е много голям за българската етномузикология и образование. Има много голяма обществена роля, защото виждаме, че младото поколение се завръща към тази автентична народна песен, т.е. има интерес към нея, който иска може да идва и да слуша неговите песни. Тъй като ние от тези магнитофонни ленти вече имаме договор, с който от БАН се ангажираха да ги презапишеме на други носители, които са, разбира се, по-достъпни.
0: Елза Кресничка от Регионалната библиотека.

0: Стопанка Димитър Талев в Благоевград. Над 350 деца се очаква да вземат участие в 9-я лекоатлетически турнир, който ще се проведе на 27 май в Перник. Състезанието е под мотото «Бягай с усмивка» и се организира от спортен клуб «Милка Михайлова» с подкрепата на община Перник и спонсори, информира Елената Макярска.
1: В турнира участват деца от детските градини и основните училища на територията на Перник. Тази година участие са заявили деца от училището в село Кладница и детската градина във Владая. За трети пореден път турнирът ще се проведе на стадион Металург. Дистанциите, на които ще бягат децата, са съобразени с тяхната възраст. От 100 метра за детските градини до 800 метра за момчетата от 7 клас. Ще има отделни серии за деца с увреждания, очакват се и ученици от Сърбия. Турнирът е много емоционален. За всички деца ще има подаръци, каза Милка Михайлова. Класиралите се на първите три места на различните дистанции получават медали, а до шесто място предметни награди и грамоти. Ще има и отборни награди, купи от първо до трето място и грамоти до шесто място. Целта е колкото се може повече деца да се приобщат към спорт и здравословният начин на живот, а така също да се открият и нови таланти за леката атлетика, добави Михайлова. От Перник Елената Макярска.
0: Времето утре ще бъде предимно облачно, около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Максимални температури утре между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 20.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който ритмът задавате вие. С поздравите, хубавите пожелания и хубавите пирински песни, изпратени от сърце, за скъпи хора и лични празници. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
3: Добър вечер, Лалка Радкова.
2: Аз съм.
3: Пожелавам ти много елета, дълги години да бъдеш предаването.
2: Много благодаря.
3: Анастасия сигурно пуска музиката, нали?
2: Да, да, тя.
3: Да. Вие сте прекрасен екип. Сега искам да поздравим една джамайка тук, благоевградчанка. Улица Асен Христов, ако се сещаш къде, до печатницата.
2: Да, знам я.
3: Велина Йорданова Андонова.
2: Да, ще я поздравим по какъв повод?
3: По повод, че има две четворки, значи 40 години. Нека избереме такава песен, като по такава възраст, която 40 години.
2: Ма тя е много млада. Тя е много млада, че изберем хубава песен.
3: Да, 40 години, добре. Добре. Има си и синя, поздравява тук приятелите, роднини и близки и така. Гали... Аз съм Веска Георгиева, приятелка добра и тя е добра приятелка и така.
2: Чудесно.
3: Заслужава на това хубаво майско

0: Дядька Георгиева, приятелка добра, и тя е добра приятелка и така.
1: Чудесно.
0: Заслужава на това хубаво майско време да я поздравиме.
1: Вие сте Веска Георгиева, тя е Галина Йорданова, нали така?
0: Делина Йорданова Андонова е трет. Фамилията Андонова.
1: Добре, да е жива и здрава. Ето сега ще я поздравим с песента на Антония Рангелова, която се казва

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Песен ще звучи за Митко Стоилов от град Кюстендил, който вчера е имал рожден ден. Навършила 62 години. Той е наш редовен слушател и екипа ни му желая от сърце здраве и животи, много успехи в ежедневието. А самия той поздравява многообичената си приятелка Лили Иванова от Благоевград с пожелание да е жива и здрава и все така красива. Митко Стоилов поздравява и нашия екип, за което благодарим, и всички слушатели, които в момента са на честотите на нашата медия. Песен ще звучи за Юлиан Велинов от Кюстендил, от който живее в София, който днес има рожден ден. Майчините, топлите майчини пожелания за много здраве, много късмет и много щастие в живота са на Иванка Велинова от град Кюстендил. Това е неговата майка, а ние поздравяваме рожденика с песента «Младо вино» на Йорданка Върджийска.

Това беше песента «Младо вино» на Йорданка Върджийска и Райко Кирилов. А сега още поздрави. Поздрав за Неделчо Лисийски от село Логодаш. Поздравява го негов приятел. Поздрав и за Розалина Миладинова от Благоевград, която днес има рожден ден. С много обича поздравява семейството и съпругът Валентин и двете дъщери Дариана и Бориса, като и желаят много здраве и да бъде все така прекрасна майка и съпруга. Песента, която ще чуеме на Юрий Крумов, «Кога тръгнах цвето».

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега с удоволствие изпълнявам желанието на Калинка Ръков, планински спасител към Планинска спасителна служба Банско, да поздравя от негово име всички негови колеги, които са част от Планинската спасителна служба Банско, с пожелания за много здраве. За всички тези смели и доблестни мъже е песента «Назад, назад, моме Калинов», изпълнение на Иван Дяков.

0: И още поздрави, Митко Стоилов от Кюстендил. Отново поздравява семейство Мануилови от село Николичести, семейство Маринови от Небестино и семейство Пениви от село Друмохар с пожелания за здраве, живот и всичко най-хубаво. Песента, която ще звучи е «Що ми е мило моме» на Боряна Карпузова, но преди да чуем песента, имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер, да. Съм Благоевград. Сестра ми Юлия Тренкова със тъс от Сандански. Днес е рожденичка. Искам хубава песен да ви пожелаем. Здраве.
0: Да, вие сте брати. Откъде се обаждате?
1: Брати от Благоевград съм аз.
0: Да, как се казвате?
1: Здравко Костадинов.
0: Здравко Костадинов, много мило господин Костадинов. Ето
1: да,
0: сега.
1: Благодаря. Успешна работа.
0: Благодаря ви. С удоволствие ще поздравим и вашата сестра. Песента

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: И след рекламния ни блок имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
8: Добър вечер. Специален поздрав за най-добрата кума Иванка Петкова Миланова от град Перник, от нейната кръщелница Александра Йорданова. С много любов и здраве, да бъде щастлива, здрава най-вече и цялото семейство.
7: Тя рожден ден ли има или просто така я поздравя?
8: Просто така и днес има нейния правнук абитуренска и него го поздравяваме. Нейната дъщеричка Десислава и моята майка Стефка Христо.
7: Чудесно! Благодаря ви за това оба.
8: И цялия екип също и за вас поздрав.
7: Благодаря ви много.
8: Дочуване, хубава вечер.
7: Благодаря и на вас хубава вечер. Желая... Ще честитим и златната сватба днес на семейство Калина и Чавдар Симеонови от град София, които празнуват красивата годишнина с семействата на дъщерите Михайла и Бранимира и много приятели и вдигат на здравици за здраве и щастливи бъдни дни. Пожеланията за Калина и Чавдар Симеонови са още дълги години да празнуват годишнини в добро здраве и да живеят все така в сговор и разбирателство. Песента, която ще звучи и за тях е «Ах, къде е моето либе» на Весела и Любен Бошкови.

И така стигнахме до края на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно в тази понеделнишка вечер с музика, разговори и емоции. Надявам се, че поне за малко сме успели да направим вечерта ви по-спокойна, по-усмихната и по-топла. Понякога в края на деня не са нужни много неща. Една хубава песен, една човешка история или просто усещането, че някой ти говори приятелски и искрено. Пазете добротата в себе си, намирайте време за хората, които обичате, и не забравяйте, че дори в най-обикновения ден винаги има по нещо красиво, което си струва да бъде забелязано. От мен, Лалка Радкова, пожелания за спокойна

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 18 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов.

0: Дишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си, не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Така както те е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителни продоволствена сигурност, ще намерим верното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлер Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
3: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
0: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините, Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията.
6: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
0: Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите.

0: Пепелоп Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара – Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови днес Върховният административен съд, оставяйки в сила решението на административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване със серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесент в интернет платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране на недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузския проток. Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатически си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Снощният руски бараж срещу Украина е включил 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Нови ирански предложения за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузския проток са изпратени на Вашингтон от посредника Пакистан. Агенция Reuters обаче цитира източник от Техеран, според когато няма съществени промени от предишното иранско предложение, което беше отхвърлено като буклук от американския президент Доналд Тръмп. Режимът в Исламската република настоява за размразяване на всички ирански авуари в чужбина и за компенсации за материалните щети от американските и израелските удари. Официална реакция от Белия дом все още няма. Снощи Тръмп за пореден път заплаши режима в Техеран с унищожение, ако не сключи сделка. Днес оттам бяха обявени нови режими за преминаване през Ормузския проток и на разрешителни за прокарване на оптични кабели по дъното на морето. Владислав Стоянов представя спортните новини.
1: Продължават мачовете от 36-тия кръг на футболната първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Резултатите след 80-та минута. Берое Септември София 0 на 1, Добруджа Ботев Враца 1 на 2, Локомотив София Славия 1 на 0 и Монтана Спартак Варна 0 на 2. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с Конат Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек и преди да отиде в Румъния играе в Турция.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде

0: предимно ясно, по-значителна облачност ще има на Родопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през покупка.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Всеки вторник след обяд радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Представяме ви.
3: Всеки делничен ден.
4: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ. И на вълните на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Крайно време е за дипломация. Това заяви тази вечер премиерът Румен Радев по повод войната в Украйна на пресконференция в Берлин, където беше прият от германския канцлер Фридрих Мерц. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепещи страни, икономически и социално.
2: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти.
1: Канцлерът Мерц декларира, че Европейският съюз никога няма да се умори да търси траен и справедлив мир в Украйна. Продължаваме да усилваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на непоколебимата подкрепа на Европа, каза Мерц. И благодари на Радев за солидарността.
3: Москва трябва да разбере, че е необходимо да преговаря. Европа е готова да седне на масата за преговори с Украина, с Русия и с Съединените щати. Благодаря съм, скъпи Румен Радев, че България желая да се присъедини към нас в духа на европейската солидарност. Факта, че Европа преоткри усещането за единство и решимост с идването на новото унгарско правителство, ни приближава с още една стъпка към мира.
1: Думи на канцлера на Германия Фридрих Мерц. Унгарският премьер Петер Модер съобщи, че днес в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на блокираните по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапешт. Според Модер има вероятност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал днес принципно споразумение с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламента, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтерс отбелязва, че макар и Модер да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. В Великобритания кметът на Манчестър Анди Бърнам, който е най-сериозният претендент да смени Кир Стармър като лидер на лейбористката партия и като премьер, заяви, че няма намерение да предлага Обединеното кралство да направи постъпки за завръщане в Европейския съюз. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: На 18 юни Анди Бърнам ще се яви на частични избори в община Мейкърфилд с надеждата да бъде избран за депутат. Само като депутат той ще може да оспорва поста на премиера, за което официално трябва да подаде заявка, ако получи подкрепата на поне 81 лейбористски депутати. Говорейки на бизнес събитие в Лийдс, Анди Бърнам каза, че частичните избори в Мейкърфилд не са обикновен вод. Той отбеляза, че хората губят вяра в политиката и резултатите от местните избори в Англия по-рано този месец, които доведаха до огромни загуби за лейбористите, доказват това. Бърнам акцентира върху неспособността на националното правителство да защити местните власти и да им даде възможност да правят основни подобрения в своите общности. Бърнам е известен като отявлен защитник на децентрализацията на английските региони. По повод на повдигнатия напоследък шум за завръщане на Обединеното кралство в Европейския съюз, Бърнам каза, че Брекзит е бил вреден за страната, но не може да предложи повторно присъединяване на този етап. Това контрастира с казаното от другия основен претендент за лидерството, Уестлитинг, че твърдо иска страната обратно в блока. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания започна нова стачка на лекарите с искане за подобряване на условията на труд. Това е четвърта седмица на ефективни протести от началото на годината, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Стачката се провежда една седмица в месеца и включва митинги и демонстрации пред болници и здравни центрове. Лекарите искат изготвянето на нов рамков закон, който признава особеностите на професията им и им дава отделен статут, различен от този на медицинските сестри, санитарите и администрацията в лечебните заведения. В същото време от Министерството на здравеопазването предлагат свой проект, който все още не е одобрен от правителството. В него се предвижда премахване на 24-часовите дежурства с такива с максимална продължителност до 17 часа, обвързани с задължителна почивка след това. Освен това се въвежда максимална работна седмица от 45 часа, а лекарите над 55 години ще имат право на автоматично

0: частично освобождаване от нощни дежурства. Според лекарите обаче, тъй като голяма част от доходите им идват именно от извънредния труд и 24-часовите дежурства, намаляването им ще доведе и до по-ниско заплащане. Освен това, те настояват за 35-часова работна седмица и условия за ранно пенсиониране. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас пътната агенция съобщи, че е нормализирано преминаването при тунела Топридол на магистрала Хемус в пътното за София. Порано тази вечер там заради аварирал автомобил се преминаваше само в активната лента. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има на Родопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над Източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте! Слушате предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Ейми Уайнхаус. Ейми започва да се занимава с музика още в младежките си години. На 16, благодарение на свой приятел, тя подписва първият си договор с музикална агенция, а скоро след това и с голяма британска звукозаписна компания. През 2003 година издава дебютният си албум «Франк», който смесва джаз, сол и поп и показва първите признаци на нейният уникален стил. Албумът получава положителни отзиви в Обединеното кралство и номинации за наградата Mercury и две номинации за наградите Брит. Франк става платинен в Обединеното кралство и включва песни като Stronger Than Me и In My Bed, които демонстрират остроумните и понякога язвителни текстове на Ейми, както и страстното и вокално изпълнение. Въпреки успеха на албума, Ейми остава критична към него и към процеса на създаването му, заявявайки, че не е била напълно удовлетворена от творческия контрол, който е имала. Истинският пробив за Уайнхаус идва със вторият ти албум Back to Black, който излиза през 2006 година и се превръща в световен успех. Back to Black изследва темите за любовта, загубата и зависимостта. Включва емблематични песни като Rehab, You Know I'm No Good и Back to Black. Нека чуем!

Песента е Rehab, Amy успява да съчетае ретро сол звучение с модерни елементи и провокативен текст. Песента бързо става световен хит и е номинирана за наградата Грами. Албумът Back to Black се превръща в един от най-продаваните албуми за 2007 година. На наградите Грами през 2008 Winehouse печели в 5 категории, включително за най-добър нов изпълнител и запис на годината за Rehab. Тези награди я утвърждават като световно известен артист и добавят още популярност към статута и на музикална икона. Въпреки че поради здравословни и лични проблеми, тя не може да присъства на церемонията в Лос-Анджелес, Amy участва чрез сателитно предаване от Лондон, което се превръща в исторически момент в церемонията. След огромния успех на Back to Black, Amy започва да изпитва сериозни трудности, свързани с зависимостите и напрежението от славата. Въпреки това, продължава да работи върху нови песни и планира третия албум. Тя записва някои сингли, като дуета с Тони Беннет, песента Body and Soul през 2011 година, която се превръща в нейния последен записан сингъл преди смъртта й. Краткият си живот тя оставя значително музикално наследство. Нейните два албума продължават да вдъхновяват музиканти и до днес. През 2015 година излиза документалният филм Amy, който изследва живота и кариерата й. Печели Оскар за най-добър документален филм. Филмът представя уникален и задълбочен поглед върху личния и професионалният живот на Amy, като осветява нейните таланти и трудностите, през които преминава. Въпреки проблемите в личният си живот, Amy Winehouse остава сред най-влиятелните изпълнители на 21 век, а музиката й продължава да вдъхновява поколения артисти със своите дълбоки емоции и искреност. Оставям ви с музиката й.

Днес ще ви представя Хоузиер. Той е ирландски певец, автор на песни и музикант, известен със своя дълбок емоционален стил, който комбинира елементи от сол, блуз, инди-рок и фолк. Роден е на 17 март 1990 година в Брей, графство Уиклоу, Ирландия. Баща му е работил като музикант преди здравословни проблеми да прекратят кариерата му, а майка му е художничка. Още от млада възраст Хоузиер проявява интерес към музиката, вдъхновен от блуз и госпел артисти като Нина Симон, Ела Фитджералд и Том Уейтс. Пробивът му идва с песента Take Me to Church. Тя е издадена като част от неговото първо EP. Става глобален хит благодарение на дълбоките си текстове и критика към институционалната религия и социалната несправедливост. Придружаващото видео помага да се привлече внимание към темата за равенството и правата на човека. Сингълът достига топ класациите в много страни и е номиниран за Грами през 2015 година. Така Хоузиер и песента му Take Me to Church получават международно признание за лирическата си дълбочина и музикална сложност. През 2023 издава албумът Unreal Unearth, който включва песни като Eat Your Young и Франческа, вдъхновени от класически теми като Божествена комедия на Данте. Ще чуем Take Me to Church, Eat Your Young и Франческа.

Музиката на Хоузиър е смесица от блуз, госпел, сол и инди-рок, като често включва богати вокални хармонии и текстове, които изследват философски, социални и лични теми. Той е известен със своя дълбок баритонов глас и умението си да съчетава поезия и музика. Хоузиър е силен поддръжник на социалната справедливост, правата на LGBT, общността и екологичните каузи. Често използва платформата си, за да привлече внимание към важни социални и глобални проблеми. Известен със своята сдържаност и предпочита да държи личният си живот извън светлината на прожекторите, като основният му фокус остава върху музиката и посланията, които предава чрез нея. Той продължава да бъде един от най-влиятелните музиканти на своето поколение, обичан заради автентичността и уникалният си стил. Оставям ви с музиката му.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за утре, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче, пише още Тръмп, е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. По-рано днес говорител на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пазашкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пазашкян, и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на третия блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар вчера се запали подстанция на територията на централата и до тази вечер блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или теч на радиация. Новоутвърденият за председател на Федералния резерв Кевин Уорш ще положи в петък клетва в Белия дом. Церемонията ще бъде водена лично от президента Доналд Тръмп. 56-годишният Уорш, който беше номиниран от Тръмп, сменя на поста Джером Пауъл, който така и не отстъпи пред натиска на президента Централната банка да намали основните лихвени проценти, въпреки неблагоприятните икономически условия. Шестима души са били убити, а 8 ранени при стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщават анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва, заподозрян е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, след това открил огън в ресторанта и застрелял собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата

0: Те станало в град Тарс, на около 40 км североизточно от пристанищния град Мерсин. У нас районният съд в Лом ще гледа тази седмица искане за отстраняване на Цветан Петров от длъжността кмет заради купуване на гласове на изборите миналия месец. Петров е избран през 2023 година като кандидат на ГЕРБ. Кореспонденция на Любо Андреев.
1: В районен съд Лом е образувано частно наказателно дело по внесено искане от районна прокуратура Монтана, териториално отделение Лом, за вземане на мярка за процесуална принуда, отстраняване от длъжността кмет на Лом на Цветан Петров. От апелативна прокуратура София съобщиха преди дни, че срещу него е повдигнато обвинение за престъпление срещу

0: срещу политическите права на гражданите. Откритото съдебно заседание в Лом е този четвъртък от 14 часа. Делото е разпределено на съдия Борислав Тончев, съобщават от преслужбата на Окръжен съд Монтана. За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има на трудопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а сега следва втория епизод от нашата майска западноафриканска трилогия, посветена на предстоящия концерт на малийския китарист Самба Туре. Това е идната седмица. А днес предаването започва с емблематична песен от неговия албум от 2013 година Албала, което от неговия роден език Сонхай, това е езика, който се говори в северната част на Мали,

от многото езици, разбира се, не единствения, се превежда като опасност или риск. Целият този албум е посветен на това, което става през 2012, това, което започва всъщност през 2012 година в Мали, с остатъците от Ал-Кайда, после с намесата на остатъци от Ислямска държава и всякакви други терористични групи, опитът за потушавания от централното правителство, също доста диктаторски настроено. По-късните години се появяват и остатъци от легионите Вагнер и въобще там е едно, за съжаление, доста неприятно място за живеене. Там, където само преди две десетилетия цъфтеше култура и където се намираше студиото на легендарния Али Фарка Торе. На тази ситуация в Мали са посветени цели два албума на Dirt Music, групата на Хюго Рейс и Крис Екман. Това са Troubles, Неприятности и Градът на лъвовете. Двата албума са от 2013-2014 година. И макар да са записвани в столицата на Мали, Бамако, която е на юг и е относително по-спокойна, се усеща това напрежение в въздуха. На цялата тази ситуация е посветен албумът Албала или Опасност, риск на Самба Туре от преди вече 13 години, а тя ситуацията от тогава само се влушава. И затова предаването започва с една песен, която е от една страна израз на гняв, но от друга и по някакъв начин на съпротива, защото в съпротивата е надеждата. Фондора се казва тази песен. Фондо означава път, а Фондора е призив към терористите, към насилниците, към можем да кажем радикалите от всякаква боя и казва Фондора в превод: махни се или махнете се от пътя ни.

Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Говорим си за Мали, Западна Африка и музиката на Мали. Тази гневна песен, тази песен протест се казва Фондора на Самба Туре. Призив към всички терористи и насилници да се махнат от тези мирни иначе земи. Родният регион на Самба Туре е Тимбукту, откъдето беше и самият Али Фарка Туре. Али Фарка Туре е от Ниафунке. Самба Туре е от едно по-малко място, което се казва Дире. Той живее още от 90-те години на юг в столицата Бамако, но примерно неговия перкусионист Сулеймане Кане, който беше и член на оригиналната група на Али Фарка Туре, все още живее там на север, където е опасно дори да си музикант, защото можеш да бъдеш нападнат или убит от радикални ислямисти, които не признават музиката. Нещо, което е много външно привнесено в Мали и идва от Саудитска Арабия и други центрове на внос на салафизъм. Иначе, каквито и проблеми да са имали различните народи в Мали, те са били разрешавани. Между другото, самият Али Фарка Туре, като кмет на Ниафунке преди много-много години, той си отиде през 2006 година, е еднакво почитан от различните народности, живеещи там на север, като помирител, примерно между туарегите и други етноси, живеещи там. Сулеймане Кане, перкусионистът на Али Фарка Туре и на Самба Туре, който пристига утре с групата в Европа. Между другото, триото каца в Европа утре, затова все още нямаме интервю с тях, но следващия понеделник, на 25-ти, когато се пада Световния ден на Африка,

0: тези региони. И когато аз изразих учудване, ама той още ли живее там, и тя каза ми, да, те все пак има хора, които все още живеят там. Разбира се, ще си поговорим и по тези въпроси с музикантите, освен за музика, но за да си представите каква е ситуацията в момента в северната част на Мали, съм подбрал едно интервю от предишно гостуване на турекския музикант Усман Ак Муса, фронтмена на Тами Крест, който разказва, сравнява днешната ситуация с 2012. Ще стигнем обаче до там след една знакова песен на Тами Крест, посветена на децата, или както обяснява китаристът на групата Пол Сълваняк на този концерт, всъщност това е запис от концерт на Аларма от преди 3 години с специален гост Баба Сисоко, също от Мали, но живееш в Европа от много дълго време. Така както обяснява Пол Сълваняк, децата винаги са най-страдащите от всяка една война във всички военни зони на света, и всъщност те са най-безпомощните и тези, които най-много губят. Бъдещето губи най-много от всяка война. А песента е от един по-ранен албум на Тами Крест и разказва за началните години на конфликтите там в северната част на Мали. Те са от Кидал, напомням. А Баба Сисоко, който беше тук същия ден и участва в този концертен запис на нгони, традиционния малийски инструмент, малийска протокитара, е чичо и учител на Джиме Сисоко, който пък е виртуозът на нгони в групата на Самба Туре. Така че връзката е съвсем пряка, дори родствена.
1: There's been a lot of war in the Mali, the north of Mali, where they are from, and the first victims of a war are always the children. So it's very hard for children to get the things they need when there's war. So with this song is for children everywhere in war zones. Agatha Nanada.

0: Mais il parle de revendications du peuple tamaché, que leurs problèmes.
1: Всъщност моята музика винаги говори за моите хора, за туарегите и за това какво се случва с тях от много години и как е техния живот в пустинята. Сега тези неща, които се случват по-наскоро, това е твърде близко, за да повлияе още. Но аз така или иначе винаги говоря за това, което преживяват туарегите.
2: Но след като са оцелели толкова хилядолетия, значи могат да... Все пак има някакъв лъч надежда.
0: Je pense que l'espoir, c'est la seule raison de vivre. Quand on n'a plus l'espoir, on est déjà mort.
1: Ами, така или иначе, надеждата е единствената причина човек да остане жив, защото след като няма надежда, вече няма и смисъл за живота.
3: Записът е правен в един от микробусите на радиото на път към летището, когато изпращахме Дами Крест от София. Това е поне 2 години преди те да започнат да работят по новия си албум Асикел, който излезе буквално преди 3 дни за лейбла Glitterbeat на Крис Екман от Dirt Music, същия лейбъл, който издава и Самба Туре. И сега от този нов албум, миналата седмица слушахме 2 емблематични песни, всъщност 2-та първи сингъла, а сега нека чуем песента, в която имат специален гост, не кой да е, а Ибрахим Ак Алхабиб, създателя на легендарната група Тинариуен, първопроходниците на туарегския блуз, в новия албум на Тами Крест.

Аз съм Цветан Цветанов, вие сте Саларма Югозапад по радио Благоевград. Очаквайки утре да кацнат в Европа Самба Туре и неговото трио, съответно Джиме Сисоко и Сулеймане Кане, ние се разхождаме из западноафриканската музика и някак си днес тръгна натам, като че ли повече говорим за войни, за опасности, за миграция, за хора, които са принудени да напуснат родните си места. Но нека все пак обърнем внимание и на вечното, което идва от тези земи. Знаем, че това е музиката, която стои в основата на американския блуз няколко века по-рано, пренесена като генетика и спомен в новия свят. Разбира се, музика родена в болка, но носеща един по-стар културен фундамент, преоткрит вече през последното столетие, откакто можем да пътуваме, особено вече и в интернет ерата, все по-често преоткриван. Слушаме концертен запис на най-великия жив блусмен от Мали, Бубакар Трауре, когато ние от Аларма Панк Джаз имахме удоволствието да поканим тук в София през 2024 година, в самия край на годината. И казах по-философската част на нещата, защото Бубакар има една вечна песен, Дуна Ма Елема, което се превежда като светът не се е променил, с продължение на фразата само хората са се променили.

0: Бубакар Траоре заедно с Жереми Диара, Калабаш и Венсан Буше, хармоника. Легендарен концерт от Аларма Пънк Джаз от края на 2024 година. А много години преди това, мисля, че беше 2008 или 2009, когато се запознах с Бубакар, си говорихме за тази вечна музика в времената на бързо пътуване на информация и въобще какво е интернет и информацията в наши дни. Днес много хора ползват интернет. В щатите, в Канада, почти навсякъде, даже вчера някой ми се обади да ми каже, че ме е видял някъде по интернет. И сега дори продавам моите дискове през интернет. То е навсякъде. Превърна се в лудост. Можеш да ползваш интернет и ти вече знаеш всичко. Но има хора, които не използват интернет. Ето, аз, например, нямам интернет. Всеки си има неговата работа и си решава по какъв начин ще ползва нещата. Но знаеш ли, аз съм по-бърз от интернет, защото не губя цялото си време там. Бубакар Траоре, който е по-бърз от интернет, защото има цялото време на света за себе си. Да ни е жив и здрав дълги години и да достигне до възрастта поне на Маршал Алън, който идната седмица навършва 102 години. Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма Югозапад.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
0: Очаквайте идната седмица нашето интервю с Самба Туре, Джиме Сисоко и Сулеймане Кане. Утре кацат в Европа. Имат кратко турне с програма, която включва до голяма степен музиката на Али Фарка Туре, но и авторски песни на Самба. Два концерта в Хърватия, един в Сърбия, на закриването на фестивала Ринг Ринг, за където заминавам и аз, 300 издание на фестивала. После Свободен ден, който е точно денят на Африка, следващия понеделник. И на 26-ти във вторник, финал на балканското турне, с концерт в зала Singles на НДК. И така, до следващата седмица, до Световния ден на Африка. Това е Аларма Югозапад, аз съм Цветан Цветанов. Финалът е с музика от най-новия албум на Самба Туре и триото му за лейбъла Glitterbeat, който се казва Баара Келау, в превод Работниците.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Следват подробностите за тези и други новини. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си. Не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Така както те е планирана към момента,

0: С нов механизъм въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана, и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим верното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентоспособност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
2: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално. Четири цели трябва да постигнем. Разумна аграрна политика, добра политика кохезионна, да продължим и същевременно трябва да поставим нови приоритети.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
3: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепени разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
3: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
0: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
3: Каза Радев. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара, Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Исток 2 няма право да работи. Това постанови Върховният административен съд, като остави в сила решението на Административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесънт в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят

преговорите. Досега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Крайно време е за дипломация, заяви от своя страна Радев. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. А руският бараж срещу Украина в неделя е включвал 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес. И че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче пише още, че Тръмп е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. Първо вчера говорител на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пезешкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пезешкян и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран.

0: ирианците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на трети блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар в неделя се запали подстанция на територията на централата и до вчера блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу-Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или течна радиация. Унгарският премиер Петер Мадяр съобщи, че вчера в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадяр има възможност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал вчера принципно споразумение с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламентът, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтерс отбелязва, че макар и Мадяр да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. За стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего съобщиха от местната полиция. Кметът на града Тод Глория написа, че силите на реда са на място и активно се опитват да защитят общността. След това беше съобщено, че цитирам, опасността е неутрализирана, но за момента няма никаква информация за евентуалния нападател, нито къде се намира. Представители на полицията информираха по-късно за убит пазач. От ФБР се действат по случая, а на кадри в медиите се виждат десетки паркирани полицейски автомобили край сградата, която е описвана като най-голямата джамия в района. Губернаторът на Калифорния, Гавин Нюсъм, е бил информиран за инцидента. Шестима души са били убити, а 8 ранени при стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщават анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва. За подозрян е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, а след това открил огън в ресторант и застрелил собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата е станала в град Тарс на около 40 км североизточно от пристанищния град Мерсин. Спортните вести представя Владислав Стоянов.
1: В септември София победи като гост Берое с 1 на 0 срещу 36-я кръг на Първа лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-то място, което за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2 на 0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати – Добруджа Ботев Враца 1 на 2 и Локомотив София Славия 2 на 0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Англия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с конът Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играе в Турция.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над по-голяма

0: голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминалото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Голямата награда, която певицата Дара спечели за България на конкурса Евровизия, успя само за няколко дни да повиши националното ни самочувствие, да изпълни с позитивизъм ежедневието ни, да ни направи по-добри един към друг. Колективната енергия, която нейната песен оформи, се разлява в вълна от трансформация в мисленето, в приемането, в споделянето, в поведението. Психологическият ефект се състоя в това да осъзнаем колко важно за всички, а и за всеки отделен човек е да намери подкрепа и разбиране, че именно това са нужните елементи, за да стигнем до израстване и да получим резултат. В основата стоят думите. Нощната ни гостенка е психолог, живяла е и работила повече от 20 години зад граница. Надежда Стоилова е от българите, които се завръщат в родината, защото от дома виждат възможностите за своето професионално развитие. Надежда е магистър по позитивна психология и терапевт по писане с интересен метод за психологическа работа. Автор е на така наречените живи книги, пълни с притчи, духовни текстове и символи. Преди да започнем разговора с Надежда Стоилова, ви предлагам да се потопим отново в атмосферата на Бангаранга.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си науча.